0: Her NRK Nyheter klokken tre. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang i dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA fredag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke er i en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta i samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, de må arbeide overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, alt.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS Peter Gerdol her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Holdur Osvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i Forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk er blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump i Washington. Trump hyllet Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen er en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne i varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer i selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen, nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
2: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge i går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
3: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Stubbe sier at prisen er viktig og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte her i NRK Nyheter og på NRK TV og NRK 1. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Telenors omfattende problemer med telenettet i går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann er skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før de avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, det melder Akersposten. Personen er tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, de trenger å arbeide overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Tears for Fears. Åpna tidlig I morgen, denne fredagen. Ja da, det snart helg. Og nå det en times tid med god musikk her I NRK P1 som skal få oss til å våkne godt og få dagen godt I gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen til deg.
1: Jeg husker

Klokka har blitt 12 minutter over 5 denne fredagsmorgen. Det var Mark Armour som sang Belong Together, og Madeleine før det går meg vill. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Ja, det er Lisa Nilsson det som nynner så flott i slutten av Mysteriet Day. Bjørn Eidsvåg inviterte hun inn til å synge der. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin I dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney I The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom I desember I 1980. Et stort tap for verden og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, I anledning

John Lennon var dette, Starting Over, og den kom fordi han ble født på dagens dato den 9. oktober i 1940.

0: Velg meg.
1: Trygve Skau, gjerne en våpendrager, så kan han jobbe her. Og nå skal vi trylle oss frem til nyheteren 5:30. Det Steve Miller Band, Abracadabra.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i dag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de nærmeste dagene. Telenor sin mobilfeil i går burde blitt rettet opp på få sekund, det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Togtrafikken stoppet også opp i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være forberedt på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor i Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Skal du til Oslo i helga med tog, så må du spisse ørene, for i helga gjennomfører Bane Nor et planlagt arbeid på Oslo S. Fra lørdag klokka 06.00 og frem til søndag klokka 04.00 vil stasjonen dermed være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane Nor. Hovedårsaken er arbeid med å seksjonere strømforsyninga til signalanlegget ved Oslo S.
4: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
0: Det sa Harry Korslund i Bane Nor. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Herlig med litt lystig musikk fra Australia en fredag morgen. Dette var med Network. Og du hører på tidlig morgen her i NRK P1. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Violet Road, a piece of paradise. Og før det var det Kristin som sang Dra tilbake. Og I dag den siste dagen med hoffsorg her I landet. Kong Håkon den 8. Erklærte jo hoffsorg fram til og med 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Og hoffsorgen har jo betydd at kongehuset har avlyst sitt offisielle program, med unntak av konstitusjonelle oppgaver, som statsråd Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser.

Lysen etter var det som etterfulgt Belinda Carlisle her I tidlig morgen. Og nå det Mia Berg som siste artist ut. Nils Hagen Onstad skal bare ønske en riktig fin fredag og god helg etter hvert. Cross.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy Folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først. Med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmannsting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

0: fotballsendinga der det er Stine og Matteo som henger med deg de neste morgentimene. Og det blir litt om statsbudsjettet i dag også, gitt. Der vi blant annet skal snakke med ei som mener at AP gjenger mot egen politikk ved å ikke gi ut mer til videregående elever sitt utstyrsstipend.
1: Ja, vi får også besøk av en artist som slipper en ny låt der fokuset det ligger på mental helse hos eldre. Og med tanke på at verdensdagen for psykisk helse i morgen, så tror jeg det neppe tilfeldig at den kommer ut i disse dager.
0: Så skal vi også få besøk av Halde Montessori skole, der eleverne straks går i gang med prøvene for fullt til teaterstykket som skal feire Kåfjord gruveverk 200 år.
1: Og i forbindelse med det her da, så lurer jo jeg og Stine på i dag, når det du sist var på teater?
0: Og om få straks skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, der det skal handle om FRP's stortingsrepresentant i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, som reagerer på manglende satsing på viktige veistrekninger i Finnmark i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det skal vi høre mer om i Finnmarks nytt etter Kurt Nilsen.

0: oppdatering på lokale nyheter, der vi først skal høre at FRP kritisk til statsbudsjettet.
1: Ja, for lite penger til viktige veier i Finnmark vil gå utover vedlikeholdet. Det hevder Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP i Finnmark. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 uteblir viktige veistrekninger, spesielt i Øst-Finnmark. Det reagerer Strifeldt på.
2: Det betyr jo at vi veiene bare forringes mer og mer for hvert år, så dess mer vedlikeholdsetterslepp øker, det eskalerer, så det ikke sånn at hvis vi ikke vedlikeholder det ene året, så kan man ta det igjen år etter, for det dobler seg, det blir behov for betydelig mer midler.
1: Trafikkulturen blant ungdom i Alta har ført til flere uhell og ulykker. Det har også skapt bekymring hos mange. I går var trafikksikkerhet blant unge trafikanter tema da Trygg Trafikk og politiet inviterte fremtidige sjåfører til treff i kultursalen i Alta.
3: Det er første gang vi gjennomfører denne type forebyggingsdag. Det blir en ildopp her i Alta. Det er litt sånn, gjør sånn noen erfaringer, evaluere og så bidra og se på muligheter for å kunne gjennomføre tilsvarende kanskje på andre kommuner senere.
4: Det sier Espen Karlsen, som er regionleder i Trygg Trafikk Finnmark. Alta har lenge hatt rykte på seg for å ha en spesiell motorkultur. For 15-åringene som snart skal ta lappen, handler kjøretøyene om frihet og sosialt samvær, spesielt når busstilbudet er begrenset. Det synes i alle fall 10.-klassing William Paulsen, som er på dette foredraget.
5: Jeg synes det er en god kultur. Det er jo godt at 16-åringene får seg ut og lærer seg å kjøre skuter og UTV, ATV. Så jeg synes det er en fin kultur, og vi møtes jo flere plasser da. Så det blir jo lettere å få seg til hverandre og møtes på city og sånn.
4: Og selv om motorkulturen i Alta har hatt et negativt rykte, så opplever politiet at holdningene i miljøet har endret seg med tiden. Det sier i alle fall Svein Tore Nilsen, som er politiførstebetjent i Alta.
6: Det blir bedre, men det er klart det er alltid rom for forbedringer, og utgangspunktet er jo det at vi ønsker jo egentlig ikke noe som helst av saker og ulykker i det hele tatt. Og det er det som det vi nå har vært eller holdt på her med å snakke om et av tiltakene.
4: Inne i kultursalen i Alta ble det delt sterke historier fra virkeligheten. For 10.-klassingene William Paulsen og Martin Haugen så var historien tankevekkende.
7: Det fikk meg liksom til å se virkelig liksom vite at så enkelt kan liksom det skje med meg. Så får man være ekstra forsiktig.
1: Og reporter i denne saken, det var Jo Hermstad Tronsen. Nordkalottfolket etterlyser penger og konkrete statlige grep for gjenåpning av Sydvaranger gruve. Partiet peker på at regjeringen har omtalt prosjektet som strategisk viktig ved flere anledninger, men at det ikke ble nevnt i statsbudsjettet.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi den morgenen her får av Johan Isak Niska.

0: Turn of the Tide, hørte vi der av Scar. Klima- og miljødepartementet inviterer til et innspillsmøte for å bevare villaksen. Vi skal snart høre fra en finnmarking som var til stede under møtet.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse. Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

0: Lady Antebellum med Just a Kiss. Villaksen står i fare for å forsvinne. For å forhindre det, så inviterte Klima- og Miljødepartementet i går til et innspillsmøte til en ny stortingsmelding for villaksen. Og på dette møtet var Geir Kristiansen i Norges Jeger- og Fiskeforbund i Berlevåg.
1: Det var mange på talerlista og dårlig taletid, men du fikk sagt det som var essensen i det. Det jeg skulle prate om, det var selvfølgelig pokkelaks, bekjempelse av den.
2: Og det er jo bevilget 54 millioner kroner til å bekjempe denne her pokkelaksen. Er det nok, tror du?
1: Det er økning på 54 millioner. Det er bevilget totalt 81 millioner kroner til pokkelaks. Men det som er bekymringsverdig, det er jo det at det ikke det er bevilget bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av pokkelaks som kommer seg opp i vassdrag. Det synes jeg er elendig.
2: Hva burde det tallet vært på da?
1: Nei, det burde vært det er vanskelig for meg å si, men det burde vært 40 millioner bare til forskning. Mm.
2: Men annet enn pokkelaks, hvilke innspill er det som kommer på dette her møtet?
1: Nei, det har jo med vanndirektiv å gjøre at staten begynner å følge det lover og forskrifter som faktisk er der i dag, som de ikke gjør. Nye innspill om lukka eller om opprett i åpne anlegg som vi vil ha bort. Det er jo en bekymring for oss i Øst-Finnmark, eller i Finnmark, for oppdrettsnæringen ser til Finnmark. Og det, vi har ordførere både øst for Berlevåg og vest for Berlevåg som roper og skriker om oppdrett. Så det er faktisk et skremmende scenario.
2: Hva er det du tror man kan oppnå da, med å ha et slikt innspillsmøte som dere hadde i dag?
1: Så det her er jo en prosess som skal gå over en par år, så vi skal jo være med i prosessen da videre. Det er viktig at de lytter til Laks-Norge, Villaks-Norge. Det synes jeg er vanvittig bra at vi får komme og si vår mening her nede.
2: Hva er det som kommer til å bli viktig da, for at villaksen skal fortsette å eksistere?
1: Ja, du har alt fra luseproblematikk til vassdragsregulering i regulerte vassdrag. Effektkjøring av vassdragene som gjøres nå, den er skadelig for laksen. Det er det ingen tvil om.
2: I statsbudsjettet for 2027 så foreslås det jo et kutt på 305 000 kroner i støtten til norske lakselver. Og hvordan opplever du at myndighetens vilje er til å hjelpe denne villaksen da?
1: Den har ikke vært til stede ennå. Så den har vært alt for lite til stede. Men der har jo faktisk ordførere og fylkespolitikere også en jobb å gjøre. Og påse at de som sitter på Løvebakken gjør jobben sin.
2: Hvordan ser du på fremtiden for villaksen da? Er du bekymret eller er du optimistisk?
1: Hvis vi ikke gjør noe radikalt nå, så er jeg veldig bekymret. Det hjelper ikke med fine stortingsmeldinger hvis den blir puttet i skuff og ikke blir gjort noe mer. Som den forrige ble, ikke sant? Så det må gjøres en radikal jobb på det området. Vi har masse elver i Finnmark også som sliter med å nå utgrønnsmålene og forsiktig tilnærming. Tana ligger brakk, ikke sant? Norge, eller Europas største laksevassdrag, ligger i dag brakk. Så har du luseproblematikk, du har genetisk innblanding, du har vassdragsregulering. Så den fienden for laksen, den atlantiske ville laksen, den er menneskeskapt. Punktum.
0: Ja, der hørte vi Geir Kristiansen i Norges Jeger- og Fiskeforbund i Berlevåg. Og han snakket med reporter Matteo Dolva. Og nå, inn mot NRK Nyheter, skal vi få The Course med låta Run Away.

0: morgen for NRK Nyheter. Klokka 6:30. Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset.
1: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
2: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det er det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
2: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
0: Sa reporter Knut Are Tornås. En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og Zaporizjzja og flyalarmen har gått i hovedstaden Kyiv og i Odessa. Samtidig melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av 2 mennesker i Belgorod-regionen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Så kan trafikken i deler av Sør-Norge få problemer i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder i løpet av helgen. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket, og det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt fram til lørdag kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Lite penger til viktige veier i Finnmark vil gå utover vedlikeholdet. Det hevder Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP i Finnmark. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 uteblir viktige veistrekninger spesielt i Øst-Finnmark. Og det reagerer Strifeldt på.
5: Det betyr jo at veiene bare forringes mer og mer for hvert år, så dess mer vedlikeholdsetterslepp øker, det eskalerer, så det er ikke sånn at hvis vi ikke vedlikeholder det ene året, så kan man ta det igjen året etter, for det dobler seg, det blir behov for betydelig mer midler.
4: For å hindre at unge i Alta havner i en trafikkulykke, inviterte Trygg Trafikk og politiet fremtidige sjåfører til treff i kultursalen i går. Trafikkulturen i Alta har lenge vært omdiskutert, og leder i Trygg Trafikk i Troms og Finnmark, Espen Karlsen, håper resultatet her kan brukes andre steder også.
6: Det er første gang vi gjennomfører sånne type forebyggingsdag, så det blir en ilddåp her i Alta. Det er litt sånn, gjør sånne erfaringer, evaluerer, og så blir det å se på muligheter for å kunne gjennomføre tilsvarende kanskje på andre kommuner senere.
4: Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtta til idretten i Nord-Norge med 5 millioner kroner i 2027. Dette skal gjøre det enklere for ungdom mellom 13 og 19 år å delta på konkurranser og arrangementer, til tross for høye reisekostnader. Og i går gikk startskuddet for Mari Boines omfattende jubileumsturné. Den samisk-norske artisten holdt turnéens første konsert i Tromsø Kulturhus, og turnéen markerer at Boine fyller 70 år i år, og at hun har vært artist i 40 år. Og det var nyhetene. I studio nå, Johan Isak Niska.

0: Ja, det var Joe Cocker med You Can Leave Your Hat On. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendinga med Stine og Matteo her på morgenkvisten. Og litt senere i sendinga så skal vi snakke med både lærer og elever fra Halde Montessori skole. For i morgen så starter de med prøvene for fullt til et teaterstykke om Kåfjord gruveverk som fyller 200 år.
1: Og i forbindelse med det her så lurer jo jeg og Stine på, går du på teater? Inne i NRK radioappen så har vi lagt inn en liten avstemning med noen svaralternativer, og der kan du velge mellom følgende. 1. Bare hvis det er noe for ungene. Eller 2. Elsker teater, så går så ofte jeg kan. Du også svarer alternativ nummer 3. Går om det dukker opp noe spennende. Og til slutt, teater. Nei, sånn driver jeg ikke med.
0: Ja, finn frem til NRK radioappen. Og så må du finne frem til Finnmarkssendinga. Og så kan du trykke på det alternativet som passer best for deg. Men det er jo også lov å sende melding, og det er også lov å sende talemelding.
1: Ja, ikke minst.
0: Hvis du såpass spørt det. Men er det lenge siden du så et teaterstykke da, Matteo?
1: Litt for lenge siden. Jeg er jo født og oppvokst som en sånn teaterkid, så jeg var jo ofte med i forestillingene, i stedet for å kanskje sitte i publikum.
0: Ja, men ikke mer det jo.
1: Ja, det er jo akkurat det. Noen må holde show i gang. Nei, jeg prøvde liksom å tenke tilbake. Jeg har en følelse på at vi to har begge den samme forestillingen som på en måte siste forestilling, og det er nok den her Alta-revyen.
0: Alta-revyen, ja. Ja, nei, hvis revy kan regne som teater, så det blir det, altså. Ja, det, Alta, god gamle Alta-revyen.
1: Det var nesten det.
2: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Og om litt så skal vi høre om kriminelle nettverk som er på vei inn i flere norske bransjer. Ikke minst turistnæringen i Nord-Norge er utsatt, ifølge Økokrims nyeste trusselvurdering. Jeg ble kanskje

0: Ja, det var Emma Steinbakken med For alltid type ting. Den økte turismen i Nord-Norge tiltrekker seg kriminelle, og det foregår omfattende hvit vasking i turistnæringen, ifølge Økokrims trusselvurdering som kom i går. Politiet i Troms og A-krimsenteret i Tromsø har avdekt flere tilfeller med alvorlig kriminalitet fra særlig utenlandske aktører den siste tiden. Anita Hermansen, leder for politiets etterforskning i Troms, sier dette noe de prioriterer.
1: Altså det vi ser jo at det utenlandske aktører som organiserer turer til Nord-Norge, til Tromsø, Troms-regionen, og blant annet tar betaling i utlandet, tar med seg turister hit og driver guiding her. Det ser vi konkret, men vi ser jo mest også innenfor transportnæringen, hvor man driver kjøring da, innenfor nordlysturisme, opplevelsesturisme rundt omkring i distriktet vårt, og at man ikke har de nødvendige papirer på plass, og at det unndras skatter og avgifter.
2: Dette er ifølge Anita Hermansen allerede blitt en betydelig del av politiets arbeidshverdag, men også andre offentlige etater er involvert.
1: Og vi samhandler jo nært med andre aktører gjennom A-krimsenteret for eksempel, både skatteetaten, arbeidstilsynet og ikke minst turistnæringen selv, kommuner knyttet opp imot det her. Det er mye arbeid som pågår, men politiet er jo opptatt av det som er ulovlig, og ikke minst å beskytte de aktører som opererer lovlig i dette markedet.
2: Sjefen for Økokrim, Pål Lønseth, mener det er flere grunner til at det er Nord-Norge som her utsettes spesielt for de kriminelle nettverkene.
3: Det er jo fordi at de ser at det er gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Og derfor så ser vi også med bekymring på den økningen av kriminelle aktører som vi har observert blant annet i den økningen på turistsiden vi hadde i Nord-Norge. Der ser vi gjennom også kontrolletaters arbeid at det er mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her er det kriminelle aktører som er inne og begår økonomisk kriminalitet.
2: Økokrim har ikke avdekket så mange hittil, men alt tyder på at utenlandske interesser står bak.
3: Altså, i utgangspunktet så er det jo private aktører og selskaper som opererer i virksomhetene. Og så er det jo mange av de er utenlandske. En stor andel, voksende andel av disse selskapene som blant annet opererer i Nord-Norge er utenlandske. De kan ha kompliserte eierstrukturer som vi vet ikke nødvendigvis hvem som står bakerst i de selskapene.
1: Utfordringen med å ikke ha noen form for kontroll og la det utvikle seg, det er jo at det blir lovløst, og det er det jo ingen som ønsker.
2: Understreker Anita Hermansen ved Troms politidistrikt. Ifølge Økokrimsjef Pål Lønseth er også PST, politiets sikkerhetstjeneste, opptatt av disse forholdene.
3: PST beskriver jo at det er en økt etterretningstrussel i blant annet fra Kina i Norge, og særlig knyttet til Nord-Norge, så det og ofte gjennom bruk av økonomiske virkemidler og investeringer. Så det er en del av risikobildet, ja.
0: Det sa til slutt Pål Lønseth, sjef for Økokrim, reporter i saken av Sveinung og Sali.
4: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Og det meldes om glatt vei langs E6 Hatter i Hammerfest på Sjanger, og det er stedvis snø og sørpe over E6 på Sennalandet. Vi skal snakke mer om vær med meteorologen om litt.

0: Ja, der hørte vi Marte Valle og Ola Kvernberg med Thank You Sister. Og nå skal vi få en oppdatering på værfronten. Og da har jeg med meg vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar. God morgen til deg, Ola.
1: God morgen.
0: God morgen. Og hva har Finnmark i vente på værfronten akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå så det jo sesongens første kaldluftsutbrudd mot oss her i Nord-Norge. Og som meldt så det vinterlig og har kommet litt snø på fjellovergangene, særlig i Stenalanda, der det ligger litt snø og sludd i veibanen, ser det ut som. Og minusgrader en del steder lavest, det -6,6 i Kautokeino nå på morgen, og ute i Hammerfest det +3,5 grader. Og så blåser det litt fra nord-nordvest, særlig på kysten i øst, der det en liten kuling, og så går det lette byger langs hele kysten fra Hasvik til Vardø, så kjør etter forholdene de som skal ut på veien nå på morgenkvisten.
0: Oi, ja, blir det noe bedre utover dagen?
1: Ja, bygene de fortsetter, i hvert fall i Vestfinnmark og på kysten, og vinden den vil holde seg på nordvest, men fra ettermiddag så minker den noe da, og på indre strøk så vil det nok kunne være en skiftende bris gjennom dagen. Og, ja, bygene fortsetter som sagt, skiftende skydekke, enkelte regn- og sluddbyger over ja, 100-200 meter så får man nok snø. Men mellom bygdene så kan det være blå himmel, og man kan få sett litt sol da. På indre strøk, vidda, blir stort sett lett skyet oppholdsvær, og temperaturene de ligger på en sånn +2-3 grader i kystnære strøk, og minusgrader på innlandet, så det betyr at et eller annet sted mellom der så det nullføre. Så igjen, kjør etter forholdene hvis man skal ut på veiene i dag.
0: Ja, blir det nok varmere i morgen da?
1: Nei, det ser nå egentlig ikke ut som det. Det her kalvesutbruddet fortsetter nok inn i helga også, så lørdagen blir ganske lik som fredagen. Vinden fortsetter med en bris omkring nord, på kysten opp i en frisk bris, og frem ettermiddagen periodevis liten kuling på utsatte steder. Byggværet fortsetter, ja. Enkelte sluddbyger og kanskje snøbyger i ytre strøk. Litt tettere både byggaktivitet og skydekke ved kysten enn på indre strøk, men igjen fortsatt mulig å se sola mellom bygene hvis man har litt flaks. Og temperaturen i morgen lørdag, de blir omtrent som i dag, kanskje et knepp kaldere.
0: Ja, nei, det bare å kle seg godt og kjøre forsiktig, hører jeg.
1: Men, ja, det nok klart.
0: Ja, men og i dag så hører jo vi med lytterne hvor tid sist de var på teater. Da blir jeg litt nysgjerrig på deg. Hvor tid var du sist på teater?
1: Du, det begynner å bli en stund siden, men jeg tror det var i fjor, da var vi og så Porten til Ishavet på Hålogaland teater. Så det var en fin monolog.
0: Wow, det anbefales.
1: Ja, jeg tror jeg kanskje det har sluttet å gå, men det var en anbefaling å gå på teater hvis man har muligheten til,
0: ja. Ja, nei, men tusen takk for både teatertips og oppdatering på været, vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar.

Ja, det var Ulrikke med Talk to me. Og nå så skal vi få Vegard med Almiravdas inn mot NRK-nyheter.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Russiske angrep på sivile mål i Ukraina har økt, sier vår korrespondent som i Kyiv, Fredrik Tomra.
4: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Samtidig med nattas angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg i landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes siden juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen i fjor vært i eksil. I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og øvrige økonomi. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: NRK Finnmarksnytt. Lite penger til viktige veier i Finnmark vil gå hardt utover vedlikeholdet. Det hevder Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP i Finnmark. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 uteblir viktige veistrekninger, spesielt i Øst-Finnmark. Det reagerer Strifeldt på.
6: Det betyr jo at veiene bare forringes mer og mer for hvert år, så dess mer vedlikeholdsetterslepp øker, det eskalerer, så det ikke sånn at hvis vi ikke vedlikeholder det ene året, så kan man ta det igjen år etter, for det dobler seg, det blir behov for betydelig mer midler.
5: Regjeringen gjør ikke nok for å forske på pukkellaksen. Det mener Geir Kristiansen i Norges Jeger- og Fiskeforening. I statsbudsjettet har regjeringen lagt av 81 millioner kroner til bekjempelse av den uønska arten. Kristiansen mener det må gjøres mer dersom villaksen i norske lakseelver skal overleve.
7: Det som bekymringsverdig, det jo det at det ikke det bevilget bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av pukkellaks som kommer seg opp i vassdrag. Det synes jeg elendig.
5: Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtta til idretten i Nord-Norge med 5 millioner kroner neste år. Det skal blant annet gjøre det enklere for ungdom mellom 13 og 19 år å delta på konkurranser og arrangementer til tross for høye reisekostnader. Totalt har det kommet inn 329 søknader i første søknadsrunde fra de tre nordnorske idrettskretsene. Nordland idrettskrets er fornøyd med forslaget og peker på at behovet er stort. Og så er det glatt på E6 over Hatter i Vest-Finnmark, og over Sennalandet meldes det om sne og sørpe. Og det var nyhetene i studio, Johan Isak Niska.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: det var Katy Perry, vet du, med Hot and Cold. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmark-sendinga, der det er Stine og Matteo som henger med deg her på morgenkvisten. Og litt senere i sendinga så skal vi blant annet snakke med Halde Montessori-skole.
1: Ja, for de flytter inn på Alta bibliotek allerede i morgen og starter opp med prøvene for fullt til et teaterstykke om Kåfjord gruveverk som da skal fylle 200 år.
0: Og i forbindelse med dette lurer jeg og Matteo på når du sist så et teaterstykke. Og her har han Birger funnet fram til Finnmark-sendinga i NRK Radio-appen, og han skriver at han sist så The Phantom of the Opera.
1: Ja, det her snakket vi om at vi begge har egentlig lyst til å få sett den.
0: Ta meg til London og vis meg den.
1: Og du kan gjøre som han Birger og enten sende oss en melding med forestilling du har vært på, eller hvor ofte du drar, eller så kan du gå inn på avstemningen vår, der vi spør om du går på teater. Der har vi noen lekkere svarealternativer, blant annet bare hvis det er noe for ungene, det er et alternativ, eller så har du elsketeater, går så ofte jeg kan, og så har vi de to siste som noen folk har vært inne og stemt på. 67% de har stemt på går om det dukker opp noe spennende, 33% de har stemt teater. Nei, sånn driver ikke jeg med. Gå inn i hjerten og send oss et svar, enten ved et alternativ eller en melding.
0: Og teater, det har jo vært med oss i alle de år. Og da prøver man seg gjerne fram med litt ulike ideer og konsept. Alt for å fange publikums oppmerksomhet. Og jeg har snoket litt i arkivet og funnet fram til et klipp av et konsept som de tilbake i 1978 kalte for påtrengende teater.
2: Det er mer påtrengende teater. Men ikke takk, det er viss. Ikke misforstå meg rett på det, for det er høyest et feslig ord påtrengende, men det er ikke det som meningen. Meningen, det er bare å kjøpe inn i heilige folk og spille stykke og syngespill inni hos folk privat.
3: God morgen, det er fra Klanggruppa. Jeg skal synge og spille for dykk. Synge og spille for dykk.
4: Men går det ikke an å samle disse i en teatersal i stedet på en mer vanlig måte?
2: Det er alt for stort for oss, og det kommer, det ligger så avsist, det kommer ikke noen tilskårer i det hele tatt.
4: Så det er ikke først og fremst disse temaene dere tar opp, tror du da? Men da...
2: Nei, jeg tror ikke det, for nei, nå vi kommer til heimene, så er det så interessant at det...
3: Mannen kan stupe!
0: Nei da, det var ikke på grunn av tema det der også.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei, jeg tror ikke helt det konseptet slo an. Der hørte vi sketsjen påtrengende teater av godeste Harald Heide Sten tilbake i 1978.
1: Men når var du sist på teater? Send oss et svar i NRK Radioappen, enten med melding eller å være med i avstemningen vår.
0: I Alta gjøres det forebyggende tiltak for å hindre at unge sjåfører dør i trafikken.

0: Ja, det var Odd Nordstoga med en sång som finns. Trafikkulturen blant ungdom i Alta har ført til flere uheld og ulykke, noe som skaper bekymring hos flere. Trafikksikkerhet blant unge trafikanter var tema da Trygg Trafikk og politiet inviterte fremtidige sjåfører til treff i kultursalen i går.
1: Generelt gjennom året så jobber vi i Trygg Trafikk mye med kampanjer. Vi har kampanjer på sosiale medier, kino, vi har fått laget ganske mange gode undervisningsopplegg for både videregående og ungdomsskole, som blir gratis tilgjengelig for til lærerne da, så de kan bruke i skolen i hverdagen. Og så har vi en del sånn type opplegg som det her. Det er første gang vi gjennomfører så her type forebyggingsdag. Det blir en ildopp her i Alta. Det er litt sånn, gjør sånne erfaringer, evaluere, og så bidra og se på muligheter for å kunne gjennomføre tilsvarende kanskje på andre kommuner senere.
2: Det sier Espen Karlsen, som regionleder i Trygg Trafikk Finnmark. Alta har lenge hatt rykte på seg for å ha en spesiell motorkultur. For 15-åringene som snart skal ta lappen, handler kjøretøyene om frihet og sosialt samvær, spesielt når busstilbudet begrenset. Det synes i alle fall 10.-klassing William Paulsen, som på det her foredraget.
3: Jeg synes det en god kultur. Det jo godt at 16-åringer får seg ut og lære seg å kjøre skuter og UTV, ATV. Så jeg synes det en fin kultur, og vi møtes jo opp flere plasser da. Så det jo lettere å få seg til hverandre og møtes på City og sånn. For at man har jo da tilgang til et kjøretøy. Så sin buss han sånn, ikke går så ofte. Han går jo hver time, halvtime, så det jo tungt å få seg plasset.
2: Og selv om motorkulturen i Alta har hatt et negativt rykte, så opplever politiet at holdningene i miljøet har endret seg med tiden. Det sier i alle fall Svein Tore Nilsen, som politiførstebetjent i Alta.
4: Vel, her, man ser liksom, det går jo i generasjoner. Ting går i arv langt tilbake i tid, og det som bildet preges av i dag er jo en kultur som har vært i mange år. Det betyr ikke nødvendigvis at den er blitt verre. Jeg våger påstå etter å jobbe her i ganske mange år at det blir bedre. Men det er klart det er alltid rom for forbedringer, og utgangspunktet er jo det at vi ønsker jo egentlig ikke noe som helst av saker og ulykker i det hele tatt. Og det er det som det vi nå har vært eller holdt på her med å snakke om, et av tiltakene.
2: Inne i kultursalen i Alta ble det delt sterke historier fra virkeligheten. For 10.-klassingene William Paulsen og Martin Haugen så var historien tankevekkende.
3: Jeg synes det var veldig interessant, og så er det jo fin informasjon å komme med. Så det er jo fint å vite når man skal ut i trafikken om et år.
5: Hva du tenker?
6: Ja, det er veldig interessant, og så blir det litt trist med historien til en mann, så ja.
5: Hvordan inntrykk gjorde det på deg?
6: Det fikk meg liksom til å se, virkelig liksom vite at så enkelt kan liksom det skje med meg. Så får man være ekstra forsiktig.
2: Likevel ønsker Espen Karlsen i Trygg Trafikk at også flere fikk med seg det samme som ungdommene.
4: Ja, jeg skulle jo egentlig ønske det at vi kunne ha tatt den forsamlingen vi har av 10.-klassinger og byttet dem ut med alle foreldrene til de her ungdommene. Fordi at foreldrene er jo kanskje like viktig, om kanskje viktigere målgruppe i forhold til de her tingene her. For det er hjemme det begynner, og det der man legger grunnlaget for hvordan folk, ungdommer, oppfører seg ute. Og det gjelder jo ikke bare trafikk, det gjelder jo i samfunnet for øvrig.
0: Og reporter i innslaget var Jo Helmstad Tronsen og Ulrik Haug. Og om få minutter skal vi få oppdatering på Finnmarksnytt.
7: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
8: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
7: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
9: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Bette Midler med The Rose. Og nå har Johan Isak Niska kommet inn i studio for å gi oss en oppdatering på Finnmarksnytt, der det først skal handle om pukkellaks.
1: Ja, for regjeringen gjør ikke nok for å forske på pukkellaksen. Det mener Geir Kristiansen i Norges Jeger- og Fiskeforening. I statsbudsjettet har regjeringen lagt av 81 millioner kroner til bekjempelse av den uønska arten. Kristiansen mener det må gjøres mer dersom villaksen i norske lakseelver skal overleve.
2: Det som er bekymringsverdig, det er jo det at det ikke bevilger bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av pukkellaks som kommer seg opp i vassdrag. Det synes jeg er elendig.
1: Og flere bruer i Finnmark står i fare for å ramle sammen uten vedlikehold. Det mener stortingsrepresentant for FRP, Bengt Rune Strifeldt. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 så uteblir pengene til flere veiprosjekter, deriblant Strømmen bru i Sør-Varanger. Regjeringen er flink til å nevne Finnmark i sine festtaler, men svikter når de faktisk skal gjøre noe, mener Strifeldt.
3: Det burde vært satset betydelig mer midler på bruutbedringer før de ramler sammen. Så det virker som regjeringen dessverre ikke, de har veldig mange fine festtaler når det gjelder beredskap og sikkerhet i nord, og at det er viktig at det bor folk i nord. Men det følges dessverre ikke opp med bevilgningen når det kommer til stykket.
1: Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtta til idretten i Nord-Norge med 5 millioner kroner neste år. Det skal blant annet gjøre det lettere for ungdom mellom 13 og 19 år å delta på konkurranser og arrangementer til tross for høye reisekostnader. Totalt har det kommet inn 329 søknader i første søknadsrunde fra de tre nordnorske idrettskretsene. Reinert Aarseth, styreleder i Nordland idrettskrets, sier behovet er stort.
4: Ordningen er veldig etterlengta, og når vi nå får det i to år, kanskje klarer vi å strekke det til tre år, så får vi gjort oss gode erfaringer med ordningen. Og det er ingen tvil om at den er påkrevd og at det er en god støtte for idretten i Nord-Norge.
1: En mann i 40-årene står tiltalt i Vestre Finnmark tingrett for å trua en politibetjent. Den tiltalte kom med trusselen da han ble mistenkt for ruspåvirket kjøring i Hammerfest. Saken skal opp i tingretten i slutten av oktober. Så skal vi høre at i går gikk startskuddet for Mari Boine sin omfattende jubileumsturné. Den samisk-norske artisten holdt turnéens første konsert i Tromsø kulturhus. Og det her sier Boine selv om formålet med turnéen.
5: Det er jo en feiring av alle mine år, mine mange år som artist, og en feiring av det at jeg snart er en elder. Snart 70.
1: Ja, og i løpet av høsten så skal Boine blant annet stå på scenen i Oslo konserthus, Grieghallen i Bergen og Stormen konserthus i Bodø.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som i den morgenen her får av Johan Isak Niska. Nå skal vi få noe «Sier jeg adjø» av Marte Wang.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:00. Det fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
1: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlands derby i kveld.
2: Det har aldri vært verre å være begrenset enn det jeg akkurat nå.
3: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
0: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
4: Good morning.
5: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
6: Dragon SpaceX, all hooks are open.
5: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
0: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvem ville du satt pengene dine på?
7: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til morgentimene her, så har også Julia Navalnya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall vil det i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
0: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
7: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
0: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje, og han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
8: Det har vært en stor utvikling, eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet, og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
9: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke enig.
10: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
9: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få er dømt.
8: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
9: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
10: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland og Julia Kirsjebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justitskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement, de fikk ikke tak i sine kjære.
4: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta. Og ikke kunne kommunisere ordentlig.
11: Mirelle Høyer-Bernsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet. Høyer-Bernsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
4: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
12: Uansett hva som årsaken, og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
11: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
13: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
11: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer-Bernsen gikk det heldigvis bra.
4: Alt var i orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig i gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og i tillegg med i Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
2: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det ikke... Altså nesten så ille at de synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
14: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
3: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
14: Viking-fansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
2: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så det sånn, annen type sport.
3: Jeg tror det viktig at det ikke blir for kokke for fort. Det Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
0: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brannstadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld. Så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
15: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
16: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Matteo som i studio med deg her på morgenkvisten. Og i dag så lurer vi på hvor ofte du teker turen på teatret. Inne i NRK Radio-appen så kan du bli med på den uhøytidelige avstemningen vår om dette. Og han Asbjørn, han funnet frem til appen og sendt oss en melding.
17: Ja, det har han. Han skriver til oss: god morgen fra Kaiskerud. Sist jeg var på teater var det i Breivikbotten, og da så han på Hålogaland teater for mange år siden. Så legger han på en liten hilsen og sier god helg til Stine og Matteo og Johan og alle lytterne.
16: Ja, den fin.
17: Inne i NRK Radio-appen så kan vi også oppdatere litt på hvordan avstemningen ser ut så langt. Ja. Det tikker inn avstemninger i hytt og pine. Per nå så det 25% som har stemt på at de elsker teater, så går så ofte jeg kan. 38% stemmer at de går om det dukker opp noe spennende. Og 38% de sier teater, nei, sånn driver ikke jeg med. Og mens jeg snakker så endrer det seg stadig. Det eneste som ikke har fått stemmer er bare hvis det noe for ungene. Så ja, du kan jo gå inn og bidra til å endre på dette, eller se om det noe som kommer til å lede, fordi per nå så ligger de tre i hvert fall nederste helt likt.
16: Ja, nei, det jevnt, så da må du gå inn og prøve å avgjøre dette her. Stem på det alternativet som passer best for deg. Og de neste 20 minutter, da skal vi blant annet titte på hva de lokale avisene har å by på her på morgenen. Vi skal også ta en prat med en som kommer ut med en låt som handler om mental helse hos eldre. Men før alt dette skal vi få litt musikk. Derfor vi i Lillebyen Nilsen.

0: det var Lillebjørn Nilsen med Se alltid lyst på livet. Og nå jeg og Matteo klar for å ta en liten titt på hva avisene har å by på den morgenen her, og hva du også redan for. Og da starter vi med I Finnmark, som skriver «Knallhard tone i kvendebatten, kyss meg I ræva Olufsen». Etter NRK Kvensk kom ut med artiklen om at det mangel på kvenske språklærere, samfunnsdebattant Sanna Saroma gått til ordkrig med representanter fra det kvenske miljøet. Saroma hevder at kvensk ikke et eget språk, at få ønsker å lære det, og at kvensk identitet I stor grad drevet av økonomiske interesse.
1: Og leder for Kvensk Språksenter, Raimond Olufsen, og kvenske Trygg Jakola reagerer kraftig og mener at Saroma viser mangel på kunnskap om kvensk historie og språk, samtidig som hun krenker kvensk kultur og identitet. Saroma hun svarer med nye, svært direkte utspill, blant annet ved å be Olufsen kysse meg I ræva, og står fast på at kvensk en falsk identitet og et falskt språk.
0: Så skal vi til Sør-Varanger Avis. Her deler de åpent. Det som blir sagt her inne, blir her inne. Anna hver veke treffer sin gruppe på eldresenteret I Kirkenes for å trene, snakke sammen og utveksle erfaringer. Det de har til felles at de enten har Parkinsons sykdom eller pårørende til de som har det. Det som blir sagt her inne, blir her inne. Det ikke noe vi gjenger ut og snakker om etterpå, sier Bente Jonsen.
1: Ja, hvis vi tar turen videre til Altaposten, så kan vi lese at Sondre Lerche tar med seg musikalsk akrobatikk til Alta. Og med Acrobats, som kom tidligere I år, har han beveget seg utenfor rammene til den tradisjonelle popmusikken han kanskje har holdt seg til tidligere. Albumet det består av 8 låter og inneholder en god musikalsk kreativitet som kunne fylt I hvert I hvert fall 2 plater. Her finnes det både neddempende gitarpartier, orkesterarrangement, elektroniske rytmer, jazzinspirerte vendinger og sanger som stadig beveger seg I nye retninger. Han var jo på besøk I Hammerfest I går og kommer som sagt til Alta I dag.
0: Og nå om få minutter skal vi høre at artist Jan Arild Sørensen laget en ny låt, som skal minne oss på at det viktig å tenke på den mentale helsen også til de eldre. Og inspirasjonen fikk han av sin egen far. Det skal vi altså høre mer om snart.

0: Ja, det var Ruben med Running. I morgen verdensdagen for psykisk helse, og nå har vi fått med oss en Båtsfjording som ønsker å minne oss på og tenke på hvordan de eldre som bor på sykehjem og omsorgsboliger har det. God morgen til deg, Jan Arild Sørnes.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, og du jo ute med en ny låt, Ha god morgen du. Hva fikk du til å lage den låta her?
1: Nei, det var jo... det var jo etter at min far gikk bort i 2022. Så fikk jeg jo en hel uke med han før hans 80-årsdag skulle feire. Så vi var rundt og reiste litt rundt på Helgelandskysten og besøkte plassene litt rundt omkring der han har vokst opp og i sin barndom og ungdomstid. Og så det var jo så egentlig hadde jeg en drøm om lenge å få lov å oppleve til, ja, for å se liksom på hans oppvekstplasser på en måte. Og da var det en melodi som ble spilt ganske mye på den turen, og han likte den låta så bra, for den låta gjorde han veldig glad, jeg fortalte, når jeg spurte han hvorfor han synes låta var så fin.
0: Ja, og i morgen så gjør det altså verdensdagen for psykisk helse, og med den låta her så håper du på at det kan gi oss en slags påminnelse på det?
1: Ja, altså, nå har jeg jo jobbet i helsevesenet, og har på en måte opplevd mye eldre folks bekymringer når de har flyttet hjemmefra. Det er liksom miljøforandring som på en måte kanskje har kommet for brått på dem. For plutselig så kommer det. Man planlegger ikke akkurat at man skal bo på institusjon eller på sykehjem og sånt. For det kommer så plutselig bare. For noen i hvert fall. Og for de som det kommer for, blir på en måte grepet av angst og frykt for den nye omgivelsen. Og den største frykten er jo det å bli glemt.
0: Ja, og når dette skjer hos de eldre, hva på en måte den beste måten å møte deg på da, tenker du?
1: Nei, det er jo det å vise omsorg, pårørende vise omsorg, og nå skjer jeg ikke alle over en kam, men jeg opplevde at gjerne det at det gikk lang tid imellom at de fikk besøk, og da var det jo veldig viktig på en måte at vi som jobbet rundt dem på en måte ga dem den kjærligheten og den omsorgen og visste på en måte at vi brydde oss. Men det var ikke hele tiden vi kunne gjøre det, for at det er nedskjæringer og det er folk som blir syke og sykemeldt. Og, ja, den trygge rammen på en måte blir også borte der. Det skal jo også sies at eldre folk har jo også ører, selv om de sitter i en stol og sover litt. Så de får jo med seg kanskje gjerne at man pleier og sånn, sitter litt rundt og prater litt om bekymringer for nedskjæring her og nedskjæring der. Og, ja, i det hele tatt man skaper på en måte en redsel for at for tankene de begynner å gå med en gang. Det gjør jo det. Sånn at det er jo det å kunne gi dem en trygg ramme rundt det siste, før man på en måte blir for syk og kanskje forlater denne verden.
0: Ja, tenker du at vi er flinke nok til å prioritere den psykiske helsa til de eldre i samfunnet?
1: Jeg så det med mine øyne, så jeg kanskje litt at vi kanskje ikke er så. Det var mange pårørende, det skal sies at det var mange pårørende som var der og tok vare på sine og besøkte dem gjerne hver dag. Men det var også mange som på en måte ble sittende alene og bare lurte på når kommer den personen. og hvor nu han som jobber her og sånne ting, sant? Så det, det for mange så blir det I dag så det mange som på en måte får en sånn følelse av at ting ikke stabilt og det det som så viktig at man, man gir liksom, og da synes jeg jo gjerne kommunene med all nedskjæringen som skjer liksom, sant? Det, det, man blir ikke prioritert de som på en måte trenger det til å være for å gi den tryggheten sant? Det, det blir for lett å skjære ned hele tiden og lage, lage nye rammer sant? På grunn av at man ikke har, har muligheten for å ta inn ekstra folk for eksempel eller ansette nye folk og sånne ting som det her så når jeg var til stede så synes jeg det, det, det var et tema som på en måte skremte mange ansatte og det skremte også mange beboere
0: Ja, nå skal vi ta og høre nye låter de har God morgen du og tusen takk Jan Arild Sørnes for at du var med oss

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Om 3 timer så får vi vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut I en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Det ikke lett å peke ut en vinner, sier utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Jeg sikker på at komiteen har gjort jobben sin at de kommer frem til en kandidat, men I år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå I retning av en litt sånn mykere pris, av noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats I de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer I helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nord gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra I morgen klokka 6 og frem til søndag klokka 4 på morgenen så stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund I Bane Nord.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og I tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nords egen Nå-app, som også barter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
0: Prisene her I landet steg 3,4% I september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt frem. Det tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper I Norge. Dette blir det mer om I nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var I Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk I Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Regjeringen må komme med tiltak for å stoppe oppdrettsboom I Finnmark. Det mener Geir Kristiansen I Norges Jeger- og Fiskeforening. Han deltok I går på høringen om ny stortingsmelding for villaksen. Der kunne Kristiansen fortelle at stadig flere oppdrettsselskap ønsker å etablere seg I Finnmark. Dette noe regjeringen må ta på alvor.
4: Det jo en bekymring for oss I Øst-Finnmark, for oppdrettsnæringen ser til Finnmark. Og det, vi har ordfører både øst for Berlevåg og vest for Berlevåg som roper og skriker om oppdrett. Så det faktisk et skremmende scenario.
3: Flere bruer I Finnmark står I fare for å ramle sammen uten vedlikehold. Det mener stortingsrepresentant for FRP, Bengt Rune Strifeldt. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 så uteblir penger til flere veiprosjekter, deriblant Strømmen bru I Sør-Varanger. Strifeldt mener regjeringen flink til å nevne Finnmark I sine festtaler, men svikter når de faktisk skal gjøre noe.
5: Det burde vært satset betydelig mer midler og bruutbedringer før de ramler sammen. Så det virker som regjeringen dessverre ikke, de har veldig mange fine festtaler når det gjelder beredskap og sikkerhet I nord, og at det viktig at det bor folk I nord. Men det følges dessverre ikke opp med bevilgningen når det kommer til stykket.
3: Og en bil med 2 personer har kjørt av veien I Bjørnevatn I Sør-Varanger. Ifølge politiet det ikke meldt om personskade. Og statens veivesen melder at det glatt flere plasser I Finnmark på morgenen I dag, blant annet på E6 over Hatter I Vest-Finnmark. Her meldes det om sne og slaps. Det gjør det på Sennalandet. Og det var nyhetene fra Finnmark. NRK Finnmarksnytt fikk du av Johan Isak Niska.
6: Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK P1.
7: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendingen, der det Stine og Matteo som henger med deg denne morgenen. Selv om priser på utstyr og mat har økt de siste årene i Norge, står utstyrstipendet for VGS-elever fortsatt lik. Det går imot politikken om sosial utjevning, mener leder i elevorganisasjonen Finnmark. Mer om dette straks.

0: Ja, der hørte vi Inner Circle med Bad Boys. I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag formiddag ønsker regjeringen å gi ut 50 millioner i utstyrsstipend til elever på videregående skole. Tross økende priser i samfunnet står altså budsjettet for stipendet stille. Lommerusk i statsbudsjettet, mener leder i elevorganisasjonen i Finnmark, Eriel Theresia Harila Jensenius fra Vadsø. Velkommen til oss, Eriel.
1: Hallo.
0: Ja, 50 millioner, det kan fort høres ut som en del penger, men dere i elevorganisasjonen i Finnmark mener det burde ha kommet mer. Hvorfor det?
1: Ja, absolutt. For selv om 50 millioner er penger, så står det jo stille. Og utstyrsstipendsdebatten, det er en debatt som har vært såpass lenge. Det er så mange ulike organisasjoner og partier som mener at den bør økes. Og det vi skjønner er ikke hvorfor politikerne ikke ser det her, og ser at det er nødvendig at vi øker den. Med tanke på at prisen går opp i verden, i Norge, da må også utstyrsstipend stige.
0: Ja, hvor mye penger mener dere burde ha blitt satt av til dette?
1: Det er jo 50 millioner som er til fullfinansiering. Og vi håper jo på det, fordi det er jo løgn at norske skolen er gratis. Den er jo ikke det, fordi utstyrsstipendet i dag dekker ikke nok. Ja, og den norske skolen, den skal jo være gratis. Den skal være rettferdig og lik for alle. Og da mener vi også at de burde gjøre et tiltak som gjør at det faktisk er det. For det holder ikke bare å si at norske skolen er gratis, når eleven må punge ut så mye penger fordi utstyrsstipendet ikke strekker til. Og det er så variert hva man får i utstyrsstipendet på de ulike linjene. Og så tenker man ikke på at det er ekstra kostnader bortsett fra det her, hva det her utstyret kan dekke da.
0: Ja, hva ekstra kostnader tenker du på da?
1: Nei, fordi for på en skole så er det jo sånn at du må ha vernesko, du må ha vernebriller, litt sånn diverse. Men så handler det også om kvaliteten på det her utstyret da. Er det best å ha det aller billigste vernestyret, eller er det å ha det liksom som passer best, altså det som er, fungerer best da? Samme som at den norske skolen har jo enda masse utgifter med tanke på skolemat og sånne diverse ting. Men noe vi også har sjekket er jo for eksempel på at på studiespesialisering så ligger utstyrsstipendet på 1300 noe. En PC, en bærbar funksjonell PC til den prisen er nesten helt umulig å finne. Og da er det sånn, hvordan kan politikerne forvente at vi skal gjøre det bra på skolen, at vi skal følge med, når vi ikke har en bra nok PC til det her? For det er jo sånn at det er ikke alle familier i Norge som har råd til å kjøpe ungene sine nye, helt nye, splitternye PC-er. Og da er det ofte sånn at med det utstyrsstipendet vi får nå, så er det kanskje noen som bare har råd til å kjøpe en brukt eller arvet PC, som har vært i flere år, som er dårlig, og det er jo problematisk.
0: Så med dagens utstyrsstipend så har man ikke råd da, til å kjøpe på en måte, den kvaliteten av utstyret man bør ha?
1: Ja,

0: Absolutt. Og det jo sånn, man sier at ja, men staten kan ikke bare lage mer penger, men når det er så mye snakk om at ungdom er fremtiden, og det er så mye snakk om PISA-undersøkelsen nå, og elever, og en rett og skyld på elever, da synes jeg man skal heller prøve å kartlegge hva som er problemet på den måten, og man må se på er UC-stipend nok? For jeg tror at økonomien har en stor rolle inni det her med hvordan eleven trives på skolen og resultater. Og det har jo også med kvalitet på PC og utstyr og alt sånt.
1: Ja, og du, Ariel, du er jo veldig politisk aktiv i tillegg til leder i elevorganisasjonen Finnmark, så er du også leder i Finnmark Ungdomsråd og nestleder i Operasjonsdagsverk i Finnmark. Hvor viktig er den saken her i forhold til andre politiske saker du har på blokka nå?
0: Den er jo en viktig sak. Som jeg sa i sted, så er det jo mange ulike organisasjoner og partier som er for det her. I Finnmark Ungdomsråd så har vi også løftet frem på fylkestinget flere ganger at UC-stipendet, det må økes. Og det er jo ikke noe vi bare selv finner opp. Det blir sagt av elever, av helt vanlige ungdommer, ungdommer som ikke er politisk engasjert, at det må skje en økning. Det er noe som vi snakker om så mange ganger, og gjentatt så mange ganger. Og vi i Finnmark Ungdomsråd, vi er jo veldig enige med elevorganisasjonen om at det må økes. Og vi får jo hørt ungdomsstemmer fra hele Finnmark, og det sier jo noe når noen som bor i Finnmark har samme problemer som noen som bor i Oslo, eller Telemark, når det er et så stort landsproblem, og noe man kan samle seg enig rundt, så forventer vi egentlig at politikerne begynner å høre på hva vi har å si når det kommer til det her. Fordi UC-stipendet, det påvirker oss og kun oss. Det påvirker ikke dem som sitter på Stortinget. Og da må de jo se det fra våres perspektiv.
1: Ja, og hvis det sitter noen på Stortinget nå og hører på, hva vil du si til deg angående UC-stipendet for VGS, eller hva?
0: Da vil jeg si at det hjelper ikke å klage på norske elever når UC-stipendet står stille. Det er ikke alltid elevens feil, men man må se på faktorene som ligger rundt eleven.
1: Ja, tusen takk for at du var med oss, leder i elevorganisasjonen i Finnmark, Ariel Therese, ja, Harilla Jensenius.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Det her er Finnmark-sendinga på NRK P1.
1: Ja, og nå snart så skal vi høre om eleverne fra Halde Montessori skole som straks er klare for å komme i gang med prøvene for et teaterstykke.

0: Ja, det var Aslak med låta Diskotek. I morgen flytter elever fra Halde Montessori skole inn i lokaler til Alta bibliotek, for da startet prøvene for fullt for teaterstykket om hvordan det var å være barn i Kåfjord for 200 år siden. Og dette stykket i forbindelse med 200-årsjubileumet til gruvedriften i Kåfjord, og 11 tapre elever mellom 5. til 8. klasse skal framføre denne historien, som du, teaterlærer Mina Emilie Wahl Jonas, har skrevet. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Ja, og hva gjorde at du ville skrive denne historien her?
1: Først og fremst så har jeg jo jobbet på Montessori-skolen i mange år, og har jo et hjerte for å få inn mer teater i skolen da. Så ble jeg spurt i fjor høst om det var noe jeg kunne tenke meg når jeg skulle flytte til hjemover igjen da. Så ja, jeg synes tanken med å skrive et manus for ungene i anledning Kobberverket 200 år var en veldig fin mulighet å få.
0: Og hva handler historien kort fortalt om?
1: Vel, det en gjeng med unger som utenfor direktørboligen i Kåfjord og leker. Og plutselig så overhører ungene at de voksne prater om at det befinner seg et troll i gruva.
0: Oi, oi, oi. Ja, og med oss i studio har vi også en av skuespillerne, nemlig Elinor Ålien på 11 år. God morgen til deg, Elinor.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen. Og du jo musikalelev på kulturskolen. Hvordan det vår å prøve seg som skuespiller i dette teaterstykket, Elinor?
2: Det føles ganske spennende, egentlig, å kunne framføre noe ment for skolen, for alle, egentlig, i dem som faktisk kan fære til biblioteket, da.
0: Ja, og i går så hadde jo dere en slags gjennomgang foran de andre elevene på skolen. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra. Vi hørte mye latter som egentlig bare er positivt. Og jeg tror de koste seg med å se stykket.
0: Ja, og du har jo gått på musikal på kulturskolen i 2 år nå, hvertfall. Hva gjorde at du ville prøve deg på det?
2: Jeg har bare likt sang og dans og skuespill ganske lenge. Og så har ikke kor eller sånne ting egentlig funket så bra. Så musikal var på en måte en ting jeg kunne gjøre som ikke ble for mye. Men heller ikke liksom, for kjedelig heller. Det er ganske greit der, ja.
0: Ja, måtte ha litt blanding, rett og slett.
2: Mm.
0: Og i morgen så begynner dere med prøvene for fullt for Alta bibliotek. Hvordan blir det å prøve å spille der, Elinor?
2: Det blir jo enda mer spennende. Til nå har vi bare arbeidet i gymsalen på skolen. Så nå kan vi faktisk prøve trappa som fær opp til den lille sirkelen lille scenen vi har.
0: Høres spennende ut.
2: I stedet for bare å late sånn ned der med litt teipbytta på gulvet.
0: Ja, og elevene begynte jo å trene på teknikk allerede i vinter, og manuset ble delt ut like før påske. Hvordan ser prosessen vært frem til nå, Mina?
1: Vel, jeg merket jo veldig godt når jeg kom og startet med dem nå i høst, at Ann-Synnøve Bendiksen har gjort en glimrende jobb med å forberede dem til å holde på med teater denne høsten. Og det var veldig gøy å komme tilbake og bare merke at ungene er veldig engasjert. At de er klar for det her, de kjenner til stykket, og de, ja, hvordan skal jeg si det, de tør å by på seg selv. Så det gjorde meg veldig, veldig glad.
0: Og de som vurderer å fare og se dette teaterstykket her, hva har de å forvente seg, Mina?
1: Dette teaterstykket det er jo ment for å spilles for barn. Da. Den gjengen vi har med er jo elever med mellom 5. til 8. trinn. Og passer helt fint for deres aldersgruppe også å se, men det passer også veldig godt for yngre unger da.
0: Og hva tenker du da, Elinor? Vil du folk ta turen og se dette stykket?
2: Jeg håper nå det kommer masse folk, for det her har blitt jobbet med lenge, og vi prøver så godt vi kan, bare på å vise folk en historie uten at det må være kjedelig historietime på 2 timer.
0: Ja, da får dere ha masse lykke til med øvingene nå i Alta bibliotek, og masse lykke til med teateroppsetninga, lærer Mina Emilie Wahl Jonas og skuespiller Elinor Ålien.

Ja, wherever you go, av Jørgen Dale Moe. Og nå så skal vi høre Fredrik William Olsen med Fornøyd inn mot NRK Nyheter.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene har gått opp 3,4% fra september I fjor til september I år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram I dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Tallene viktige for Norges Bank når de setter renta. Sentralbanken har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Klokka 11 I dag så blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. I forkant så det flere som har spekulert I hvem det kan bli. Hvert år så lager Institutt for fredsforskning, PRIO, en liste med favoritter til hvem som kan vinne. En mulighet er at prisen går til arbeid for å beskytte barn I krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv.
1: Vi tror at det særlig to ting som komiteen I år med hel kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da I den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn I krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris I år.
0: En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg så skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren I landet. Samtidig så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt liv av to mennesker I Belgorod-regionen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen I straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen I Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken I PST.
2: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
3: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
4: Og skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. Opposisjonslederen I Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg I landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes nyvalg I juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisuttellingen I fjor vært I eksil, og I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og landets øvrige økonomi. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
5: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva BDR.

0: Ja, det var Cyndi Lauper med Girls Just Want to Have Fun. Og god morgen, du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Matteo som henger med deg her på morgenkvisten. Og i dag så spør vi om du går på teater. Der du foreløpig helt likt, mellom tre av svaralternativet inne i radioappen. Det likt mellom elsker teater, går så ofte jeg kan, går om det dukker opp noe spennende, og teater, nei, sånt driver ikke jeg med. Nå kan altså du avgjøre det hele rundt hva Finnmark egentlig syns om å gå på teater, og det gjør du med å stemme i appen Ny. Men om du er mer interessert i vær enn teater, ja, da skal du få høre hva vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar hadde å si om været inn mot helga.
1: Ja, akkurat nå så er det jo sesongens første kaldluftsutbrudd mot oss her i Nord-Norge, og som meldt så er det vinterlig og har kommet litt snø på fjellovergangene, særlig i Sennalandet der det ligger litt snø og sludd i veibanen, ser det ut som, og minusgrader en del steder lavest, det er minus 6,6 i Kautokeino nå på morgen, og ute i Hammerfest er det pluss 3,5 grader, og så blåser det litt fra nord-nordvest, særlig på kysten i øst, der er det en liten kuling, og så går det lette byger da langs hele kysten fra Hasvik til Vardø, så kjør etter forholdene de som skal ut på veien nå på morgenkvisten.
0: Oi, oi, oi, ja, blir det noe bedre utover dagen?
1: Ja, tja, bygene de fortsetter, i hvert fall i Vestfinnmark og på kysten, og vinden den vil holde seg på nordvest, men fra ettermiddag så minker den noe da, og på innerstrøk så vil det nok kunne være en skiftende bris gjennom dagen, og ja, bygene fortsetter som sagt, skiftende skydekke, enkelte regn- og sluddbyger over ja, 100-200 meter så får man nok snø, men mellom bygene så kan det være blå himmel og man kan få sett litt sol da. På innerstrøk, vidda, blir det stort sett lett skyet oppholdsvær, og temperaturene de ligger på en sånn pluss 2-3 grader i kystnære strøk og minusgrader på innlandet, så det betyr at et eller annet sted mellom der så er det nullføre, så igjen, kjør etter forholdene hvis man skal ut på veiene i dag.
0: Ja, blir det noe varmere i morgen da?
1: Nei, det ser nå egentlig ikke ut som det. Det her kalvesutbruddet fortsetter nok inn i helga også, så lørdagen blir ganske lik som fredagen. Vinden fortsetter med en bris omkring nord, på kysten opp i en frisk bris, og frem ettermiddagen periodevis liten kuling på utsatte steder. Byggværet fortsetter, ja. Enkelte sluddbyger og kanskje snøbyger i ytre strøk. Litt tettere både byggaktivitet og skydekke ved kysten enn på innerstrøk, men igjen fortsatt mulig å se sola mellom bygene hvis man har litt flaks. Og temperaturen i morgen lørdag, de blir omtrent som i dag, kanskje et knepp kaldere.

0: det var Donkey Boy med Ambitions. Trafikkulturen blant ungdom i Alta har ført til flere uheld og ulykke, noe som skaper bekymring hos flere. Trafikksikkerhet blant unge trafikanter var tema da Trygg Trafikk og politiet i går inviterte fremtidige sjåfører til treff i kultursalen i Alta.
1: Det er første gang vi gjennomfører så her type forebyggingsdag, så det blir en ilddåp her i Alta. Det er litt sånn, gjør sånne erfaringer, evaluere, og så blir det å se på muligheter for å kunne gjennomføre tilsvarende kanskje på andre kommuner senere.
2: Det sier Espen Karlsen, som er regionleder i Trygg Trafikk Finnmark. Alta har lenge hatt rykte på seg for å ha en spesiell motorkultur. For 15-åringene som snart skal ta lappen, handler kjøretøyene om frihet og sosialt samvær, spesielt når busstilbudet er begrenset. Det synes i alle fall 10.-klassing William Paulsen, som er på dette foredraget.
3: Jeg synes det er en god kultur. Det er jo godt at 16-åringer får seg ut og lærer seg å kjøre skuter og ute ved ATV. Så jeg synes det er en fin kultur, og vi møtes jo flere plasser da. Så det er jo lettere å få seg til hverandre og møtes på city og sånn.
2: Og selv om motorkulturen i Alta har hatt et negativt rykte, så opplever politiet at holdningene i miljøet har endret seg med tiden. Det sier i alle fall Svein Tore Nilsen, som er politiførstebetjent i Alta.
4: Det blir bedre, men det er klart det er alltid rom for forbedringer, og utgangspunktet er jo det at vi ønsker jo egentlig ikke noe som helst av saker og ulykker i det hele tatt. Og det er det som det vi nå har vært, eller holdt på her med og snakke om et av tiltakene.
2: Inne i kultursalen i Alta ble det delt sterke historier fra virkeligheten. For 10.-klassingene William Paulsen og Martin Haugen så var historien tankevekkende.
5: Det fikk meg liksom til å se virkelig liksom vite at så enkelt kan liksom det skje med meg. Så får man være ekstra forsiktig.
0: Ja, og reporter her var Jo Hermstad Tronsen.

0: Ja, der hørte vi Vetsje med Lett I linklær. Og nå om få minutt skal vi få oppdatering på Finnmarksnytt.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: Ja, der hørte vi The Secret Sound of Dreamwalkers med Brand New You. Og nå så Isak, Johan Isak Niska kommet inn I studio og skal gi oss en oppdatering på siste nytt på I Finnmarksnytt.
1: Aller først så skal vi høre at regjeringen må komme med tiltak for å stoppe oppdrettsboom I Finnmark. Det mener Geir Kristiansen I Norges Jeger- og Fiskeforening. Han deltok I går på høringen om ny stortingsmelding for villaksen. Stadig flere oppdrettsselskap ønsker å etablere seg I Finnmark, og det her må regjeringen ta på alvor, mener Kristiansen.
2: Hvis vi ikke gjør noe radikalt nå, så jeg veldig bekymret. Det hjelper ikke med fine stortingsmeldinger hvis det blir pulpet I sko for ikke bli gjort noe mer, som den forrige ble. Så det må gjøres en radikal jobb.
1: Videregående elever sitt utstyrstipend for lite I forhold til prisøkninga I samfunnet. Det mener leder I elevorganisasjonen I Finnmark, Eriel Harila Jensenius. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å gi 50 millioner kroner I utstyrstipend til elever I videregående skole. Jensenius kaller det lommerusk fordi ungdommer må velge mellom rimeligere utstyr fremfor kvalitet.
3: Du må ha vernesko, du må ha vernebriller, litt sånn diverse. Men så handler det også om kvaliteten på det her utstyret. Da. Det best å ha det aller billigste, eller det å ha det liksom som passer best, altså det som fungerer best da?
1: En person I 20-årene mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand etter at en bil kjørte av veien I Bjørnevatn I Sør-Varanger I morges. Det melder politiet I Finnmark. Ingen ble skadd, og sjåføren blir tatt med til Kirkenes politistasjon for bevissikring. Og en mann I 60-årene dømt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand I Alta. Mannen mister førekortet og må betale 45 000 kroner I bot eller sone 15 dager I fengsel. Det konklusjonen til Vestre Finnmark tingrett.
0: Ja, og det var morgenens siste oppdatering på lokale nyheter med Johan Isak Niska.

0: er NRK Nyheter klokka 9. Prisene her i landet har gått opp med 3,4% fra september I fjor til september I år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem I dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier disse tallene kan tyde på at renta settes opp etter hvert.
1: Dagens tall var litt I overkant av det Norges Bank hadde forventet, så på marginen så bidrar jo det til at den risikoen som ligger der, som Norges Bank har uttrykt for at det kan komme et rentehopp til, det ikke det mest sannsynlige, men de på vakt og vil heve rento hvis de synes det nødvendig. Dette dagens tall jo da et lite drypp I retning av at det kan bli mer aktuelt.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære, og det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken, og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet ifølge kringkasteren I landet. Russiske angrep på sivile mål I Ukraina har økt I det siste, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Disse angrepene både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og de ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning I antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går I møte her I Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Og på russisk side melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to personer I Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer I trafikken I deler av Sør-Norge I helgen. Det nemlig meldt om opp til 15 centimeter snø I høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og også I flytrafikken kan det bli problemer. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet helt frem til I morgenkveld. Klart for nytimen I P1 nå, og når snøen på vei, så det vel bare å finne frem kakao og pledd, Sean og Knut.
3: Winter is coming.
4: Yes,
3: winter ja, det også noe å ta med seg inn I nytimen I dag, Sean. Skal man kle seg til vær, eller skal man kle seg for å se bra ut?
4: Åh, vanskelig!

0: Erik Mathesson.
1: Ja, vi norske menn egentlig litt slumsete kledde, eller turbuksa I hverdagen helt greit?
2: Ja, hva vi kan strekke oss etter, det får vi høre når gutta fra podcasten Velkledd kommer til oss, og de forteller blant annet at du aldri må rense dressen.
1: Ja, dette helt nydelig. Klesråd som både gir oss stilpoeng og sparer oss for klesvask.
2: Ja, og klokka 10.30 så kan du være med å stemme 9-timens fredagslåt I appen NRK.

0: av Candy Robbie Williams. Nu kan altså vi få en bit av Robbie Williams, som kommer jo til Norge, kjempers fødeland.
1: Ja, det visste Tønsberg, Norges eldste by i sommer. 26. juni han på plass. Billettsalget, hvis vi først skal gå dit.
0: Ja, vi skal dit.
1: Ja, vi skal dit.
0: Altså, jeg tenkte, dette så stor begivenhet. Og noen er det jo som har satsa hus og hjem på at det skal bli stor suksess å få Robbie Williams til Tønsberg, ja. Men jeg er ikke redd for å si at du får kjøpt billetter på Ticketmaster for klokka 10 i dag. Konserten ser jeg, når du går inn på en sånn Robbie Williams arrangementsoversikt, foregår på Kalne

0: men i Norge generelt.
1: Så du synes ikke Oslo Spektrum er bra nok?
0: Alt for lite,
1: ja. Hvor mange folk vil du ha inn på en sånn arena?
0: Snakker ikke de om at i stedet for at folk skal valfarte til Stockholm og se Taylor Swift eller Beyoncé der, at det 60-70 tusen, så tenker jeg, da kan vi jo få til det samme her i Norge. Jeg sa jo Norge var kjempers fødeland.
1: Ja, du sa jo det, du sa det jo. Ja. Fader, jeg må følge bedre med. Nei, men vi må bruke mer oljepenger, og så kan vi ha råd til å sette opp en... Da, vet du hva? Da høyner jeg til 120 000 mennesker. Den arenaen vil jeg gjerne ha. Hvor skulle vi hatt den? Dårlig gjort å sentralisere oss i Oslo. Ville du hatt den i Bodø? Hva tenker vi om Bergen, Trondheim, Stavanger?
0: Her tenker jeg ren, rett og slett, økonomi. Ja. Altså, det må være så mange mennesker som er maks en time med unna. Tenk litt sånn som IKEA eller McDonald's, når de har sine strategimøter. De har det akkurat nå på fredag, og sånn som 9-timen har. Ja. Vi må ha et strategimøte, vi må se hvor mange mennesker er det i umiddelbar nærhet, og da blir det nok det sentrale Østlandsområdet.
1: Ja, det er nydelig, fader. Ja. Du burde vært politiker, for det var veldig lurt tenkt, synes jeg. Du stemmer ikke Senterpartiet.
0: Nei, men du kaster vel også ut en annen tanke her. Kunne man kombinert det med et datacenter?
1: Ja, det er jo kjempebra!
0: Det kastes jo på kommuner nå for tida. Det er masse penger i det. Det er masse spillvarme som er til overs.
1: Det kan være i kjelleren av stadionanlegget. Kan det være et datacenter? Og så kan man bruke spillvarmen opp. Så fryser man ikke på vinteren heller. Ja.
0: Du kan gå og se på Robbie Williams utendørs i desember og klede ut som Thor Gottaas i ullgenser, shorts og flip-flops.
1: Det er nydelig.
0: Datacenter. Ja. Stor konsertarena for et strategimøte dette ble.
1: Dette ble helt nydelig. Politicians, are you listening? Håper de gjør det. Du måtte bytte sykkel i dag tidlig, for det var plutselig blitt sesongens første frostnatt opp hos deg.
0: Ja, tenkte jeg hadde en sykkel klar. Litt latskap også, som sto igjen fra forrige vinter da, med piggdekkene på. Riktig nok helt uten luft i dekkene, så jeg blåste kald, frisk oktoberluft inn i sykkeldekkene. Hadde litt dårlig tid, måtte sende melding til andre. Blir litt sent på strategimøte i dag. Logistikkutfordringer med tanke på en litt kald høstnatt. Man kommer av gårde, men man må trippe forsiktig med småsko.
1: Ja, jeg er veldig glad for at du sa det jo til meg her før vi gikk på, at du valgte bort bilen i dag, fordi du var usikker på om den ville tåle før, og det setter jeg så pris på at du tenker sikkerhet.
0: Ja, og så valgte jeg også å kle meg veldig, veldig praktisk, også innentil, fordi vi hadde jo egentlig tenkt å være liksom velkledd i dag. Du matcher dagens tema godt med fin skjorte.
1: Ja, altså alt på meg fant jeg en tweedjakke med et lite tørkle i lomma, brystlomma. Så jeg har tatt noen steg i dag, jeg må si det.
0: Vi får nemlig besøk av Johannes Slettedal og Andreas Fet fra podcasten og boka Velkledd.

0: Belcanto i 9 timen, 8:15 på en fredag. Det er de enkle fakta, så legger vi litt mer fakta inn i mixen. Vi har fått besøk av Andreas Fet og Johannes Slettedal, velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig.
0: Nå skal det handle om klær, rettere sagt herreklær. De fleste kjenner kanskje det, Andreas, som dommer i symesterskapet. Stor entusiasme knyttet til det å fortelle om klær, også skredder selv. Johannes, journalist her i NRK Nyheter, dere har sammen podcasten Velkledd, som også er titelen på boka dere er ute med nå. Jeg kom på, i det dere satt dere ned her sammen med meg og sånn, at fredagen er jo gjerne sånn, enten er det casual Friday, eller sånn som klær seg litt opp. Det ser ut som dere på en måte har landet i hvert deres hjørne her.
2: Altså, på jobb så har jeg innført noe som heter Suit Up Friday, for journalister til å bære slipset, om ikke annet, godt inspirert av Andreas her. Men dette er jo veldig klassisk for hvordan vi møter oss. Jeg har da blitt kjent med Andreas ved at jeg har ønsket å lære å kle meg bedre. Og så er det Andreas som ender opp i jeans, sneakers og en fin genser, men det er han som ser best ut, selv om jeg sitter i dress og slips.
1: Ja, det er veldig stilt da. Men det er morgenrushet har en, og så har jeg jo to garderober, ikke sant? Jeg har en hjemme, og den er veldig funksjonibel til det livet jeg lever der, og så kommer jeg på jobb, og da kan jeg ta på meg finstasen med skjorte og slips og dress.
3: Mm. To garderober, sa du nå. Altså en vanlig casual, litt rolig en hjemme, og så, men du skifter når du kommer til jobb, og da har du dress på dress på dress, skjorte på skjorte, 100 slips, sko, hengende på rekke og rad, og så velger du ut derfra?
1: Ja, ikke så mange da. Jeg har kanskje to dresser, jeg har fire jakker, altså blazer, jeg har en god håndfull bukser og en god håndfull skjorte. Men ja, da kan jeg som velge for øverste hylle, ikke sant? For det er sånn, det daglige livet tar en, ikke sant? Man har kanskje barn, og man skal ut, og det skal sykles på jobb og alt det der, ikke sant? Og det å sykle på jobb i dress, da ødelegger du dressen. Ja, det er jo ganske åpenbart. Så vi må kle oss sånn at vi kan faktisk fungere i hverdagen. Ja, ja. Og da er det veldig fint å ha den garderoben og komme på jobb da, og da kunne ta på disse fine plaggene, og føle meg flott og ta imot kunder, ikke sant, som jeg jo gjør i butikken.
3: Ja, for du har jo en butikk der du selger dine egen designede klær, det må sies. Og så skulle man, det kom vi tilbake til, for jeg skulle tro at en mann som deg hadde 100 dresser, men det har du altså ikke. Det der med å ikke trenge så mye for å kunne se velkledd ut, det høres jo ut som et magisk tips. Som sagt, vi kommer tilbake til det, men karer, hvordan står det til med den norske herren og klesvalg og slike ting, synes dere?
2: Det er jo et ord som har gått igjen i vårt arbeid med boken, og det er jo komfort. Vi ser jo at vi trekkes mot det komfortable. Det er ingenting som er så behagelig som å ha på seg klær som ikke strammer, ikke presser rundt livet. Og sånn har vi hatt en stund, ikke sant? Da er det vanskelig å gå tilbake til den litt mer pene buksen som kanskje sitter litt strammere rundt livet, som gir et uttrykk som gjør at man slapper bedre av, ikke sant?
3: Så vi er for slappe, er det du sier?
2: Jeg vil ikke si at vi er for slappe, men vi er blitt for glad i å ha det for komfortabelt.
3: Ja, jeg skjønner.
0: Er du enig, Andreas?
1: Ja, altså dette er et veldig interessant fenomen egentlig, fordi da vi gjorde research til boken, så er det jo åpenbart mye kleshistorie man skal konsumere. Og det viser seg at bekledningen, i hvert fall herrebekledningen, har jo vært, hva skal man si, utviklingen har vært drevet av sport og komfort. Ikke sant? Men sport på 1800-tallet, det var jo ridning og jakt. Og da kledde man selvfølgelig også veldig fasjonabelt, veldig fint, ikke sant? Men denne underliggende driveren av sport og komfort har jo vært der i nå gode 200 år. Mm. Så det at vi fremdeles lar oss inspirere eller påvirke av sport og komfort, er ikke egentlig en ny greie. Men nå har jo vi, ikke sant, vi har fått inn plastklær og stretch og det, eller stan i alt, så det har jo på en måte bare spredt seg til alle plagg, ikke sant? Du får skjorter med mye stretch, du kan jo, du får bukser i stretch, altså alt skal bare bli i det, og det tror jeg. Da begynner vi egentlig å ødelegge litt disse klassiske, fine plaggene, som er gode nok i seg selv.
0: Men interessant at du nevner med sport og idrett, da, og tar det inn i et sånn historisk betraktning. Fordi neste spørsmål er, hvem er liksom forbildene for norske herrer i dag når det kommer til det å være velkledd? Og da tenker jeg for eksempel på Haaland med en gang. Altså idrettsgutter, fotballgutter og sånn. Hva tenker du om det, Johannes? Er de våre forbilder i dag?
2: Det er jo helt klart de som pryder flest forsider og får veldig mye oppmerksomhet. Det er jo en idrettsnasjon vi er en del av. Da er det jo klart de som mange lar seg inspirere av, og ikke minst de unge. Haaland er vel det navnet som går igjen på flest barneskoler, og som folk flest har da også naturlig nok lyst til å etterligne, og vi ser jo hvilke bukser og plagg han går i. Det er jo veldig dyre merkeklær, men det er jo joggedress, for å være helt ærlig.
4: Ja, er det ikke pysj? Gucci pysj til 40 000 kroner og joggedress? Ja, ja. Det må jo gjøre vondt i hjertene deres når dere ser på det.
1: Det er klart det er smertefullt, det er det. Altså, men jeg skjønner ikke, det går jo bare nedover, men skal vi bare gå rundt i sånn pysj og bare sånn gli rundt da, som en sånn evig suppe? Altså, hvor er liksom strukturen? Vi må ha noe struktur i samfunnet for at vi skal på en måte kunne samhandle og få gjort noe.
4: Men det høres ikke dette litt sånn gammeldags ut? Ønsker du deg tilbake i tid der vi menn gikk da i dresser hver dag? Og, er det litt sånn gammeldags syn på ting du har der, Andreas?
1: Det tror jeg veldig mange vil si at det er. Ja. Men jeg velger å si at nei, det er det ikke. Men vi må finne ut hva er retningen fremover?
4: Ja.
1: Ikke sant? Jeg tror hvis vi bare slipper helt av og alt bare gli ut, og det gjør man det i jobb, altså ikke sant, om man driver business, så sklir du helt ut, og så går det jo dårlig. Ja. Vi må være bevisst i hvor vi skal, og hvor skal vi som samfunn, hvor skal vi som individer?
4: Ja, ja.
1: Og er vi ikke bevisst, så tror jeg vi kan være veldig galt av stedet, ikke at vi trenger å gjøre det veldig dramatisk, men vi må i hvert fall være bevisst.
0: Ja. Men Johannes, er det sånn at hvis jeg setter lyttere her nå og tenker at ja, men vel litt den komfortable veien som du snakker om, fordi man har en mage som buler litt, noen føler at de har for korte bein, eller altså, har du tips som 90 minutter kan få, der man kan på en måte kle seg velkledd uten å på en måte føle at alt strammer og blir for tydelig både her og der?
2: Altså, der ville jeg tenkt at man kan finne god hjelp i målsøm. Jeg tror jo veldig mange da går fra den komfortable, kall det joggedressen, og så skal de over til noe som er litt mer struktur. Man skal et litt mer tydelig sted i klesveien. Mm. Det å da få en dressbukse som ikke er stram i livet, men som faktisk passer, men som likevel har den tydelige strukturen, det er en vei å gå, for går du da i en butikk veldig mye ferdig sydd, det er jo ikke sikkert det passer kroppen din så godt. Mm. Og da gjelder det å få de klassiske plaggene, men med et riktig passform.
4: Men da kan man jo også begynne å snakke om pris, ikke sant? For målsum vil jo da være dyrere enn å gå finne seg en dress som henger på stativet, vil jeg tro.
2: Jo, men da er det klart, hvis du da har brukt tregangeren på et målsydd plagg, ja, så vil jo du også ta vare på det plagget mye lenger. Det vil vare mye lenger enn den ferdigsydde dressen som kanskje er av mye dårligere kvalitet. Ja. Det er jo også et spørsmål. Kvalitet, det har vi jo snakket mye om med arbeidet med boken. Mm. Det er jo ingenting som er så god kvalitet som plast. Det varer jo i 100 år og mer. Men et plagg som du har lagt arbeid, tid og penger i, det vil vare lenger.
4: Det vil vare, og det er veldig, veldig viktig å huske. Du som hører på, hvis du har noen spørsmål til gutta her, Johannes og Andreas, så er det bare å sende en melding i appen NRK Radio. Dere blir sittende en god stund til.

0: Öppna din dörr. Tommy Nilsson her i 90-timen. Og vi gjør det samme her i dag, synes jeg, Knut, på et vis. Vi øppner en dør inntil, vi øppner en klesedør, kleskapsdør inntil herregarderoben. Vi har besøk av Andreas Fet, skredder, og du kjenner han fra Symesterskapet, og Johannes Slettedal, som journalist her i NRK, men som da sammen har skrevet boka Velkledd, en stilguide for menn. Vi snakker om formsydd, at det kan passe folk som har en kropp som kanskje litt for stor, eller litt stor mage og sånne type ting, og da var det snakk om pris, at det kan være dyrt, men at det kan lønne seg å kjøpe kvalitetsklær sånn på sikt, for da varer det mye lenger selvfølgelig. Og Andreas, vi nevnte det litt tidligere for en liten stund siden bare, at man trenger ikke så mange klær egentlig for å kunne ha en garderobe som funker, og det høres jo deilig ut for oss som, ja, eller for alle egentlig, så slipper vi å kjøpe så mye klær. Men hva er det man egentlig trenger? Hvor mye trenger man i garderoben sin for at man liksom kan kunne switche litt og se bra ut hver bidige dag?
1: Ja, jeg tror ikke, jeg har nok ikke sånn definitivt svar på det.
0: To skjorter har du sagt.
1: Ja, jeg har sagt to skjorter, og det er en god start. Ja. Det er en veldig god start. Nei, men altså, jeg tror de fleste, altså mener man, hvis du skal ha litt fin garderobe som fungerer godt i hverdagen, så har du en denim-skjorte og en Oxford-skjorte, så har du litt å bytte på.
0: Hva er Oxford-skjorte?
1: Oxford-skjorte er stoffet Oxford. Altså, vi kjenner jo egentlig Oxford-skjorten som liksom button-down, den har en front-placket, altså skjortestolp, knappestolp, legg i ryggen og litt sånn. Men det refererer egentlig til stoffet, som er en oppfinnelse fra 1800-tallet i Skottland. Det er et sportsstoff som er brukt til å spille cricket i India og sånt, for det er litt åpenvevd, ja. Så det puster, men det er jo ganske tykt da i dagens samfunn. Men det er slitesterkt, og det patineres fint. Altså, jo mer slitt det blir, jo finere blir det, ikke sant? Når det begynner, trådene begynner å løsne og sånt. Så har du de to skjortene, så er du veldig godt på vei, ikke sant? Og så trenger du kanskje den ene formelle skjorten, ja, til julaften.
0: Ja,
1: nettopp. Men det å bare handle veldig bevisst, og da må man ha en liten plan. Man må ha noen plagg som fungerer lenge og kan gå godt sammen. Det er også veldig viktig.
0: Og hvordan går to plagg godt sammen?
1: Holde seg innenfor fargespekter som er litt enkelt å håndtere, ikke sant? Holder vi oss i blå, brun, grå, noen grønne toner, sånn så kan man liksom, man kan nesten putte sammen hva som helst, og det vil se bra ut.
2: Det er jo et av de spørsmålene vi har fått oftest i podcasten, nemlig hvordan skal jeg kombinere ulike plagg? Det er jo det vi forsøker med boken også, å gi en liksom håndfast oppskrift, en guide rett og slett, på hvordan folk skal gå frem for å bygge den garderoben. Det er som din tidligere butikksjef har sagt i London.
1: Ja, vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre? Ikke sant?
0: Ok. Den må også forklare litt. Ja. Vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
1: Ja, som er egentlig litt sånn, selvfølgelig selvsagt meg om man tenker på det, men hvis man tenker litt på det, så er det sånn, vi har så mye valgmuligheter, ja, i dag. Det produseres over 100 milliarder klesplagg hvert år. Ja. Du kan, altså, vi renner over klær. Og da er det helt umulig, liksom, hva skal man gjøre, ikke sant? Ja. Da blir vi handlingslammet. Ja. Så det er jo bare faktisk få en oppskritt på, ja, men det er dette vi skal gjøre. Det er slik vi skal kle oss. Så er det utrolig hjelpsomt, også for meg selv, jeg merkte det veldig. Bare sånn, ja, men jeg skal ikke lure på noe, men jeg skal ha dette type plagget, og skal bare finne det beste av det.
0: Ja, ok.
3: Det er jo mange, mange spørsmål i innboksen vår, for de som sender inn spørsmål via appen NRK Radio. Vi nevnte litt mens vi hørte svensk popmusikk her. Johannes, du kjente igjen det at det er mange damer som takker for dagens tema, og som tenker også takker dere, men som ønsker å kle opp sine herrer og til med fedre, nevnte her. Hvorfor tror du den problemstillingen er så kjent?
2: Det er jo fordi menn flest, vi liker å være effektive, vi liker at ting går kjapt, og så er det kanskje ikke at man finner de plaggene man er på jakt etter i butikken så raskt som man ønsker, og da er det ikke favorittsysselen å gå i butikken, men også fordi kanskje vi menn flest tenker at det er damene som vet best.
0: Du, en annen ting med tanke på, jeg sa formsydde, jeg mente målsøm i så fall. Jeg fikk en melding her fra noen som lurte på hva formsydde var for noe, da har jeg svart på det. Du fortalte vi snakket litt sammen, Knut, og du fortalte om en gang du skulle få deg noen klær i en butikk. Du ble sendt ned fordi du skulle gjøre et arrangement eller noe sånt, og så kom du inn, og fortell hva som skjedde da.
3: Jo, og det skrev jeg også, jeg var så fornøyd med den setningen, at man kan mest mote i møte med mote. Og da kommer det en fyr, og han ser meg allerede på sikkert 50 meters avstand, høyden min, hvordan kroppsfasong, og så, ja, du skal den buksa der, og det her var jo en anledning som man kunne dra på litt, så jeg fikk en litt sånn rød, flott smokingjakke som jeg tenkte, for jeg fikk tilbud om å kjøpe der etterpå, og for meg var det for dyrt, og jeg tenkte også, den smokingjakka, den kan bruke én gang, og så er det på en måte oppbrukt. Mm. Men så sikkert bra ut den kvelden der, men hvorfor Andreas møste meg liksom mot å tenke at, ok, det der ser kult ut, men jeg klarer ikke å gå og bære det med stolthet om en måned på et annet arrangement.
1: Ja, og jeg tror det, altså nå, i hvert fall i det norske samfunnet, og de klærne jeg ser at menn bruker, så er vi jo blitt begrenset veldig i hva vi bruker, ikke sant? Er det en dress, så er det en blå dress. Ja. Det har jo 95% av befolkningen har en blå dress. Og så er det en hvit skjorte. Sånn at vi har fått plutselig veldig lite å spille på, og ser vi noe som er da annerledes enn den blå dressen, så synes jeg at det var helt sinnssykt mye. Ja. ikke sant? En brun dress, hva i all verden? Hva skal jeg med den? Ikke sant? Så vi er veldig begrenset, og det gjør jo at disse ekstremene, som en rød smokingjakke, blir jo helt på syre. Men jeg er helt enig med deg at en rød smokingjakke er jo sånn...
2: det er på syre.
1: Det er på syre. det vil jeg heller ikke ha kjøpt. Fordi at smoking, og jeg er helt enig, smoking får man ikke brukt så mye i dag. Så smoking glir ut, og den skal egentlig fases ut nå i dette århundret, og så skal dressen ta over for smoking, og da blir det mest formelle plagget i garderoben i dette århundret.
0: Hva? Så vi skal miste smokingen?
1: Ja.
0: Jeg kjøpte jo akkurat den i fjor, jeg kan ikke bruke den.
1: Ja, men du har jo vært der igjen 74 år på deg.
0: Ja, ok, ja, det, altså, det er lang tid, ja. Men det er bare et lite poeng som jeg har lyst til å dra med meg videre fra den der røde smokingjakka di, Knut. Og det er jo, som jeg også har vært innom her nå, mote. Jeg tror at veldig mange, jeg kan også gå inn i en klesbutikk, og så, ja, jeg trenger det, og så får jeg pelma moteklær etter meg, som er morsomme der og da, men det er også kanskje en måte å spare litt penger på, har jeg tenkt, at man går for noe som er klassisk, noe som vi, kanskje ikke ser kjedelig ut, men som er klassisk, men det vil jo vare lenger også. Hva sier du til det, Andreas?
1: Ja, men det er akkurat det, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Mote er jo en uting.
0: Ja.
1: Dette er jo bare skapt for at vi skal kjøpe nye klær hver sesong.
0: Ja.
1: Og det må jo komme oss ut av.
0: Ja.
1: Og hvis vi da bare ser på hva er de klassiske plaggene som har vært hvertfall siden 1950-tallet, ja. Relativt ny i tid, så har jo de stålt tidens tann. Mm. Det er som å kjøpe en god designer-lenestol, eller en lampe, ikke sant? Den artisjokk-lampen er jo like nydelig da den ble skapt som nå, og ettertraktet å holde sin verdi. Og det er mulig å finne i klær også.
2: Ja. Likevel så har mote blitt mer stuerent, at det kan selges inn som et konsept som folk går for hvert eneste år, men det er for eksempel motebildet i, når det kommer til farger, det å male stuen i årets farge som har blitt et begrep, ja. Det er jo, ok, noen gjør det, men det er jo ikke sånn vi holder på.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er en fin måte å ikke bruke så mye penger på klær, da, hvis det er viktig, og det er det jo for de aller fleste. Vi skal høre Rakel, og så skal vi snakke mer klær.

0: Ja, Rakel.
1: Rakel som sa det motsatte det vi håper dagens gjester skal si. La meg gå. Dere blir her en stund til Andreas Fet og Johannes Slettedal fra podcasten Velkledd, også ute med bok. Bare for å ta noe drypp fra det som skjer blant lytterne når vi snakker om herreklær. Vibeke skriver, så interessante gjester hjemme hos oss har vi laget klesregler. Ingen voksne har joggebukse. Vi har turbukse som vi bruker til koseklær. Og eldste sønn prøvde en gang å dra på senter med joggebukse og ble sendt opp på rommet sitt. Men beskjed om at sånn kan man ikke vises ute blant folk. Og da spør hun, har dere noen klær dere aldri ville gått i?
0: Altså, jeg må jo, jeg møter meg jo selv i døren etter å ha blitt kjent med Andreas, så altså, jeg har jo aldri likt joggebukse, ikke sant? Jeg sitter ofte i sofaen hjemme med skjorte og jeans, selv fredagskvelden. Det liksom ikke mer komfortabelt enn det, selv om kanskje min makker her vil tenke at det ganske komfortabelt. Men da jeg var liten, så hadde jeg en gråbukse som jeg aldri ville gi slipp på. Altså, jeg kalte det bare gråbukse, men det var jo da en joggebukse. Den sto jeg på barrikadene for å også ha på meg i mormor sin 80-årsdag. Og da ble jeg tatt på rommet av mine to onkler og sa dette her går ikke, og så ble det en pennbuks i sted.
2: Ja. Det en som lurer på om dere noen gang sitter i sofaen i bokseren og ser på TV. Skjer det, Andreas?
0: Nei, det skjer ikke.
1: Jeg tar en melding fra Rune her, som skriver at dette er et flott tema. En hjelpsom dressforhandler berget meg for mange år siden i virvar av pene antrekk og sa, som ung kan du kle deg i nærmest hva som helst av farger. Jo eldre du er, jo mer klassisk er det lurt å velge. Er det retning dere kan støtte?
3: Ja, altså, tror, jo eldre du blir, så blir man jo gjerne litt grå i håret med tiden. Da. Og da er det jo lurt å unngå en grå dress som har samme tone som håret, for da blir man bare veldig grå. Mm. Så det er det eneste tipset jeg har mot til alderdommen.
2: Du, vi snakket litt her mens vi hørte Rakel om det å gå til skredderen, som også kan kanskje høres litt råflott ut, men også en måte å kunne kanskje spare noe penger på, med tanke på å få ordnet klær som kanskje har gått ut på dato. Jeg har arvet et par flotte frakker av fatteren, som er ikke nok de er fra 80-tallet, og de er nydelige, men de har jo en form som ikke ter seg i dag, vil jeg si. Og da kan man jo gå til skredderen og få ordnet opp litt, Andreas.
3: Ja, man kan det. Ja. Det er jo, altså det, man kan ikke gjøre alt, men man kan gjøre veldig mye for å endre på det plagget, sånn at det passer. Ja. Og det å ta i bruk skredderen til egentlig veldig mange forskjellige plagg, bare for å få det til å sitte bedre, er en kjempegod ting, som jeg håper vi tar tilbake igjen. Vi har jo hatt en skredderkultur også i Norge, hvor vi hadde skredder som sydde nye plagg, og dette var mye mer vanlig, og så kom jo da fast fashion og ferdigsøm inn for fullt, og så har jo det skredderne lidd av det, og det er blitt veldig redusert. Nå tror jeg de kommer litt tilbake igjen. Jeg ser flere som på en måte har lyst til å studere det, lyst til å jobbe med det, men også gjør det og jobber med det og tilbyr den tjenesten. Kjempelurt å bruke de, og jeg tror det er mye bedre enn at vi skal prøve å finne de mest optimale løsningene eller gå rundt sånn halvveis, bare gå til en god skredder, skape et forhold der og få ting reparert, ikke minst, men også endret på.
2: Men hvor ofte kommer folk inn til deg og skal få ordne opp en dress de har arvet av fatteren, for eksempel?
3: Det skjer ganske regelmessig. Ja, ja. For flere unge som for eksempel skal gifte seg da, og så har de arvet da en smoking av sin bestefar eller far, og sånn, og så må den justeres og fiksle på. Og det er en utrolig fin ting, ikke sant? Da har du plagg som har gått i en generasjon, den historien kan man ikke kjøpe. Og jeg synes at det hele magien med sånne klær som man arver og også man kan kjøpe brukt, det er en historie der, en patinering som det ikke er mulig å kjøpe. Mm. Og der ligger magien.
0: Og dette her gjelder jo også i plagget hvis man går for målesøm. Du har tiltro til deg selv at du skal holde formen i de neste 10-20 årene, men hvis du da er litt sånn ser inn i fremtiden og legger inn 10-20, kanskje ikke så mye, men i hvert fall 10-15 centimeter med stoff, i hvert fall i buksen da, ja. Så er den buksen mulig å endre. Du kan beholde den veldig mye lenger, og hvis det skulle være et hull i en lomme, så la jo det seg endre og sy på et nytt lommestoff, for eksempel.
3: Ikke sånn, man kan gjøre det, man kan reparere det. Har man litt gode stoff for utgangspunktet, som har litt tykkelse og litt guts, så la det seg endre og reparere veldig fint. Mm. Ikke sant, det er en greie. Mm. Det er veldig mange tynne og flimsete stoffer ute og går nå, som bare sånn, det kan ikke bli bra det.
0: Andreas vet jo hva han driver med, holder på med, for å si det sånn. Han bestilte bunad her for et par år siden, og har da bestilt et ekstra stoff som kan sy opp en ny bukse i med akkurat samme stoffkvaliteten som jakken hvis buksen skulle bli utslitt.
3: Ja, og det er jo godt mulig.
1: Altså, klarer å ta denne praten og både på en måte få inn i sånn gjenbruk og det å slå et slag for et håndverksyrke, det er viktig det også. Hvis man ser på den tiden vi i akkurat nå, Johannes, altså for meg er det liksom vakuum mellom sommer- og julebordsesongen. Hva bør man kle seg i oktober-november, synes du? Hva er det folk gjør?
0: Altså hvis man er der at man har en eller to jeans, så vil jeg jo kanskje gå til anskaffelse av en litt sånn tjukk, god flanellsbukse. Den er jo veldig varm. Flanell er jo klart veldig bløtt. Det ikke det mest slitesterke stoffet, men går du i en flanell som er ganske tykk, så er det bukse som du vil ha lenge. Eller så er det jo de gode ullkvaliteten også på overkroppen. Vi ser jo at vester, sleeveless cardigans, som det heter, i din butikk i hvert fall, er mer populær, og også en cardigan, tjukke god cardigan, som kanskje var forbundet med bestefedre for mange unge, men nå ser vi også at de unge omfavner det, meg selv inkludert.
2: Ja, ja, ja. Kordbukse er deilig å ha på seg, ikke det?
3: Jo, veldig slitsterkt.
2: Deilig, ikke sant?
3: Absolutt, det er en god investering. Du må bare ha god vidde, og passe om det er kjempeviktig.
2: Ja, ja, ja. Farger på høsten sier seg kanskje selv, men er det noe vi bør være spesielt oppmerksomme på hvis vi skal gå inn i en butikk og anskaffe oss noe?
3: Nei, men jeg tror det lurt å, eller kanskje man bør tenke litt farge, ja. For det mye mørkebrunt og mørkegrønt og mørkeblått, ikke sant? Men det er veldig fint å få på noe litt lysere farger, som bare som enkelt som en lysere blå. Ja. En lilla lavendel går kjempefint inn til blått. Ekru og de off-white-sjateringene. Det lysner liksom opp hverdagen og den mørke tiden vi går inn i.
1: Ja. Ser Øystein her, han har en sånn strategi om at han aldri går ut og leter spesifikt etter klær, men så har han liksom en håndfull butikker, skriver han her, som han går innom både hjemme og i Norge da, og på reise. Sjekk om de gjør noe kult på salg, og elsker da å kjøpe kostbare klær, men han betaler aldri full pris, skriver han her et eksempel for noen år siden. Sykt lekker dress, nedsatt fra 12.000 til 1.800. Og får ofte kommentarer at han velkledd, og det vel det kanskje han vil høre, men like å få skryt for klesstilen sin.
0: Ja, det er jo komplimenter som driver oss, er det ikke det? Jo, nei, vi skal ikke si det, men...
3: Det er veldig kjekt å få, da.
0: Men det er i hvert fall det du må være klar over når du også begynner å kle deg litt opp i jakten på å bli velkledd, er jo disse spørsmålene. For den kretsen du har rundt deg, da snakker jeg ikke om de som i familien hjemme, men kolleger for eksempel, vil du da legge merke til at, ok, her er det et stilskifte på gang, her er det noen som åpenbart har tatt steget litt på siden av det som er vanligvis den retningen man går for. Og da er det å tørre å stå i de spørsmålene som vil komme, ikke sant? Hva skal du i dag? Hva er anledningen her? Mm. Nei, det, ikke sant? Da må du, det har vi forsket litt på, da. Hva er et godt comeback på de som legger merke til og kommenterer klærne dine? Jeg vet ikke om vi har et helt tydelig svar der, men det er jo bare å stå i det.
2: Stå i det. Ja. Så har vi da bare kjapt her, Torstein, som opplever noe vi alle menn opplever stadigvæk. Vi skal i et selskap og spør henne hva jeg skal ta på meg. Ja, det må du klare selv, sier hun. Eller så går man da i selskapet, klær seg så godt man kan for å gå i selskapet, da kommer det fra henne, skal du gå i det der? Konklusjon, la hun bestemme, kanskje, vet du, Sørne?
3: Nei,
2: nei, alle, bra,
3: nei.
2: Bra,
3: ha egne meninger, bra. Stå opp for deg selv. Ja, men det er, ikke sant, dette er jo tilbake til hva skal vi gå kledd i? Vi har på en måte mistet den felles forståelsen av hvordan man kler seg i de forskjellige anledningene og situasjonene. Mm. Og det er jo bare mye enklere når vi alle sammen vet det, så klær er på mye det samme, altså helt likt som språk, ikke sant? Vi må ha et felles språk, og da forstår vi andre. Når jeg sier et ord, så vet du hva jeg mener. Akkurat det samme med klær. Sånn at når jeg inviterer til det, eller vi skal ut og gjøre et eller annet, om det er å spise middag eller gå på teater, eller hva det ender, så har vi en felles forståelse av hvordan vi skal gå kledd. Og det gjør jo egentlig bare livet så mye enklere. Du slipper å lure, du slipper å ta på deg de feile tingene, eller stille opp og føle deg veldig ukomfortabel. Ikke sant? Så jeg tror vi må det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde klart å komme litt tilbake igjen til der hvor dette skaper dette felles laget, dette felles grunnlaget som gjør egentlig livet så mye lettere.
1: Ja. Dere har fått en utfordring mens dere har vært gjester i 9-timen i dag, og det var et spørsmål som lyder som følger. Har dere en norsk artist som dere synes er velkledd og kul? Så får vi se om vi lander rent musikalsk eller bare på klær.
0: Altså det er jo blitt flere og flere å velge mellom. Vi har jo blitt kjent med Ramón blant andre. Jeg gikk jo fra å aldri bruke slips til å nå bruke slips flere ganger i uken. Takk, Andreas. Ramón har jo også omfavnet slipset i en låt. Skjort og slips tror jeg den heter. Den synes jeg veldig funky og kul. Han jo også veldig hyggelig. I tillegg så har vi jo ja, Karpe for eksempel.
3: Ja, Karpe har jo en sinnssykt kul klesstil. Altså det jo bare så rått å se hva de gutta der tar på seg. Både privaten og på scenen. Altså det så gjennomført og nytenkende. Og det bare går så i ett med musikken deres også, synes jeg, uten at det noe særlig sånn dypt inn i musikkverden. Men de kule, men også, jeg synes også Sondre Lerche har en veldig inspirerende stil som sånn whimsical, men veldig grounded, gode ting, liksom fransk work, og helt nydelig også.
1: Det må bli et eget program en dag.
4: Ja, Andreas Fett, Johannes Slettedal, boka heter Velkledd, en stilguide for menn. Tusen takk for besøket. Vi går til Ramón, vi. Skjorte og slips.

0: Norges mest velkledde artist Ramón her i Nitvin. Vi måtte bare holde dere igjen her, Andreas og Johannes. Vi startet sendingen med å si at ikke rent stressen. Dere har noen andre tips, og Toril skriver: hva gjør man i stedet?
1: Ja.
2: Ja, det man gjør er flekkfjerning, lokal flekkfjerning med sitronsåpe. Kjøp den på Skum, ta den på flekken, og så skyll den ut med vann. Skyll godt ut med vann. Det funker i 90% av tilfellene. Og det som oftest får oss til å rense stressen er at buksene er krøllete. Så bare press buksen, få de presset.
1: Ja, det er ikke bare enn det. Og hvorfor skal man ikke, superkjapt her, hvorfor skal man ikke rense dressen?
2: Fordi da hiver du dressen inn i en stor trommel med masse kjemikalier, og det føler du sitter igjen i stoffet, og det ødelegger ullen som dressen er laget av.
1: Ok, greit. Det var godt vi fikk svar på. Tusen takk. Nå kan dere gå.
3: Dette er 9-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Steinar Albrigtsen der, She Belongs to the Run. Husker han fortalte en historien apropos klær, da han skulle møte en av hans største cowboyhelter gjennom alle tider, Knut. Vi hadde jo Steinar I studio for noen måneder siden, hvor han hadde kledd seg opp I masse, masse cowboyklær, fordi jeg tenkte at det var det han skulle ha på seg.
1: Frynse og greier.
0: Ja, full fart, hatt og boots og alt mulig. Og så møtte han, han der helten sin, og han gikk bare I en boblejakke og lue. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Ellers regner Steinar Albrigtsen som en av Norges velkledde artister, så Sivert Høyen ble selvfølgelig nevnt av en lytter her. Her fire kjekke herremenn, kanskje aller best musikalsk for nyhetene det her, The Beatles med en alldeles, ja, de, nesten alt de har gjort jo alldeles. Så,
0: 100% av alt de har gjort alldeles.

0: Tid du hører NRK P1 og i nyhetene Tone Nordahl er priser og renta tema.
1: Prisene her i landet har økt med 3,4% det siste året. Og det kan faktisk bidra til renteøkninger. Det konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag som viser dette. Denne indeksen sier jo noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Og seniorstrateg Dane Sekov I Sparebank 1 Markets sier det kan bli renteøkninger fremover etter dette.
2: For første gang siden valget forrige måned.
1: Ja, skal vi se, da har vi litt tøys med lyden der. Vi skal se om vi kan klare å få den lyden på. Her, hvis jeg bare skal trykke og skru litt grann. Der, tenker jeg.
3: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% I løpet av 2029, det jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen oi, det tar til 2030-2031, da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det og I en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
1: Klokka 11 I dag blir det kjent hvem som får Nobels fredspris, men I forkant det flere som har spekulert på hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning en liste med favoritter til hvem som kan få Nobelprisen. En mulighet at prisen går til arbeid for å beskytte barn I krig. Det sier fungerende direktør ved fredsforskningsinstituttet Håkon Gjerløv.
4: Vi tror at det særlig to ting som komiteen I år med hell kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da I den første tonen der, humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn I krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris I år.
1: Og hvem som får prisen får du vite direkte her I NRK P1 om en time, hvis teknikken altså med oss. I dag siste dag med hoffsorg I Norge, en måned etter Kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall I kongefamilien eller andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd og Stortingets høytidelige åpning. Nå blir det offisielle programmet ved kongehuset gradvis tatt opp igjen. Nå fortsetter nitimen her I P1, og skal vi si både med offisielt og uoffisielt program?
0: Ja, jeg kom på, Tone, at siden du nevner Nobels fredspris, så jo 9 timer litt kortere I dag. 1 minutt kortere enn vanlig.
1: Det stemmer, for da skal vi ha tid til å få alt på plass.
5: Nettopp.
6: Ja. Herlig.
7: Dette nitimen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Inte originalsaken fra BBC der de skriver for så vidt det samme som Aftenposten så fint refererer til Carl Bushby som I 1998 la ut på reise, lurer på å starte helt ned på sydspissen av Chile og skal gå hele veien hjem, har gått 58.000 kilometer og på vei da til England for første gang på 28 år Det som interessant, det har vært pandemi selvfølgelig, det har vært krig, det jo et evig byråkrati selvfølgelig når du tar og går. Og flere plasser som måtte ha svømt I stedet for å gå I land, fordi for eksempel russiske myndigheter eller andre ville sagt, nei, du får ikke lov til å komme I land her, så da må man kanskje svømme I såkalt internasjonalt farvann da, kryssberingsstedet for eksempel, det Kaspiske hav. Nå har han svømt over den engelske kanal. Og der synes det brittiske myndigheter var litt smålig, for det finnes en teknisk tunnel. Der han har spurt og søkt, kan jeg få lov til å gå den tekniske tunnelen deres?
1: Det altså, nå det kabler, Eurostar-toget fra til Paris eller London, ikke sant?
0: Fordi jeg har gått 58.000 kilometer, og jeg har hatt det som konsept av å gå og gå og gå og gå. Kan jeg få lov til å gå I den tekniske tunnelen? Nei.
1: Det var dårlig.
0: Ok, men tenk Carl Bushby. Svøm over den engelske kanalen I stedet. Ja, vet, det var noe av det sykeste jeg har lest av den type folk som bare ute og går.
1: Ja. Må jeg si, jeg lurer alltid på hvorfor går han?
0: Ja, det svarer dessverre saken ikke på. Til og med ikke BBC. Det mulig at de hadde en sak for 28 år siden. Why are you walking away from us?
1: Why are you walking away?
0: Carl Bushby. Now I need to get my head shaped. Eller et eller annet. Han har sikkert et eller annet, det har vi alle, noe av ifra, eller ønsker vi kunne rømt ifra, men
1: jeg sier jo, det jo ikke sikkert at han rømte fra noen ting, men jeg tenker alltid på det, og så tenker jeg alltid, hva det du forsaker nå? Hva det du går glipp av? Du litt selvopptatt som bare skal gå og tenke på deg selv? Være up in your shaped head, all alone? Litt sånne type ting, tenker jeg, men jeg vet ikke.
0: Tror du den pointen han skal ta når han kommer tilbake ved puben på å gjøre noe ingen kjenner han igjen?
1: den blir god, den.

0: Travis og Driftwood her i ni-timen. En lytter minne om årsaken. Hva er den årsaken? Jeg har følt at denne Carl Bushby la ut på en vandring som har vært i 28 år. Han ble alvorlig mobba på skolen, og når du minner meg på det, jeg vil huske at jeg leste, i alle fall BBC-saken, hadde en tøff barndom til tider. Det kan jo være en beveggrunn for å finne på et såpass heftig prosjekt som Carl Bushby.
1: Ja, ble litt lei meg for at jeg på en måte fikk bekreftet min antakelse om at han ville bort fra et eller annet. Men jeg håper, de 28 årene har hjulpet han på mange måter.
0: Han har i hvert fall min respekt ja. I den grad han trenger det. Vi skal ut på gata, vi. Klokka er kvart over ti. Det er fredag, også der du er i dag, Øyvind. Og det høres ut som du har reist mange tidssoner, men du har tatt turen til Kristiansand.
2: Det føles slik, eller nå skal ikke jeg prøve meg å tulle på en
1: Kristiansandsdialekt.
2: Kom igjen nå. Nei, vi skal få nydelig Kristiansandsdialekt, men først så skal jeg beskrive den nydelige himmelen i Arendal. Dette kjempeinteresserte gutter og sånn, men den var helt magisk, gikk ned med kjæresten min, og så har jeg da dratt inn til Kristiansand, og her var det, var veldig kaldt når jeg kom inn, men nå begynner det å bli bra. Vi står ved den vakre kirka deres, og jeg har funnet tre Kristiansandsjenter med nydelige, da ler du, ikke sant? Med nydelige dialekt, alle her. Ja, det lys i håret? Du lys i håret, dere har det. Dere har litt svarte frakker, alle sammen. De 17 år, og de heter, velkommen, Helene, Karoline, og bortsett har vi Nemi. Nemi, du har liksom distansert i det hele. Du synes dette bare litt rart, ikke sant?
3: Jeg har aldri gjort dette før.
2: Nei, så du bare, da velger du å distansere deg litt, Rane?
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, og du, hva din innfallsvinkel til dette her rare mann med mikrofon går i med Kristiansand?
4: Jeg synes det var gøy, ja.
2: Ja, og du, hva tenker du?
4: Ja, det var litt gøy, litt rart, kanskje.
2: Ja, litt rart, kanskje. Ja. Hvordan er livet? Hvordan er det å være veninner på interiørlinja her i Kristiansand?
4: Nei, det er fint det.
2: Ja, ja. Hvordan er det å være 17 år? Det er ikke bra at jeg legger på 17 år, at jeg blir 16.
4: Nei, det er gøy det.
2: Hva liker du?
4: Hva liker å gjøre, liksom.
2: Ja, hva er det bra med å være 17?
4: Å være med venner og, ja.
2: Ja, er det noen fester og sånne?
4: Ja.
2: Og gutter da, ja, du er jo den eneste som har kjæreste. Hva heter han nå?
4: Han heter Oscar.
2: Og hvor fant du Oscar?
4: Vi bor nesten, eller vi bor ikke så langt unna hverandre, så...
2: Så du har sett på Oscar hele livet? I de 17 årene har du gått rundt og tittet på den søte lille gutten, og så var det sånn det skjedde, eller hvordan var det der? Vet du forresten hvordan det skjedde?
4: Nei, men jeg vet at de har vært sammen lenge i hvert fall.
2: Ja, men da må vi gå til Kilden. Kilden passer bra.
4: Kilden?
2: Nei, vi går til deg, du er Kilden.
4: Åja, meg? Hvor lenge vi har vært sammen? Ja, til helga så har vi vært sammen i et år. Ja, så det blir veldig koselig.
2: Hvem var det som spurte om å være sammen?
4: Det var han. Ja, det var ikke meg.
2: Var han da litt sånn nervøs når han gjorde det?
4: Ja, det tror jeg. Ja, det var han nok.
2: Og hva er det med Oscar som du liker så godt at du har vært sammen med han siden du var 16-17?
4: Nei, han er spesiell. Ja.
2: Hvordan er det?
4: nei, han er en mann og...
2: Han har blitt en ordentlig mann, ja. Hvor gammel er han?
4: Han er 18, så han er ikke en...
2: Han kan gjøre litt mer enn en 17-åringer og 16-åringer som du var før. Han kan til og med kjøpe noe på butikken som ikke du kan gjøre. Ja, da ler du,
4: ja.
2: Og så skal, er han i militæret?
4: Nei, han skal til militæret neste år.
2: Og så er det en ting som gjelder for dere. Ja, nå må du bare komme nærmere, du som er litt sånn distansert. Ikke sant? Jeg ser du fortsatt, jeg har det samme stilen. Det er derfor jeg forsvant bort her nå. Men Helene, dere har jo sånn egenmelding nå, for at nå er det et spørsmål om dere jenter har lyst til å dra i militæret. Så nå må dere liksom ta sånn og sjekke hvor mye push-ups. Dette skal Knut og Sean også sjekke i studio etterpå, hvor mange push-ups de klarer. Og sånne type ting. Først og bare vil dere i militæret.
4: Ja, jeg kunne tenkt meg inn i militæret.
2: Fordi?
4: Fordi at jeg tror man kan få mange nye venner og minner, og at det vil være en lærerik, et lærerikt år.
2: Men der ser du denne saken helt motsatt, Karoline.
4: Ja, altså jeg er ikke så interessert i å være i militæret, men jeg tror man lærer mye da.
2: Og du da distanserte med, som folder inn i hendene. Nei, jeg folder hendene, gjør du ikke, du legger de i kors borte ved kirken. Hva tenker du, Nemi?
3: Det er ikke helt meg, men det virker jo lærerikt. Men ja. Jeg har ikke lyst.
2: Nei, jeg har ikke lyst. To som ikke har lyst, og en som vil inn og forsvare, eller være med og lære dette her greiene. Men da tar vi en liten runde på push-ups da. Hvor mange push-ups er det du kan?
4: Kanskje sånn to, tre.
2: To, tre? Og hva er det kravet litt høyere?
4: Jeg vet ikke hva kravet er der. Så man må trene litt nå siste måned.
2: Og pull-ups?
4: Det ikke noe å skryte av. Det...
2: Nei, det noe nærere. Det kan folk prøve. Det å henge I en stolpe og så heise opp hele kroppen. Det litt sånn spesielt. Første gang man prøver, så henger man bare der slapp. Det litt flaut, rett og slett.
4: Ja.
2: Og så kan det hende at man etter hvert, hvis man prøver med veldig lang tid... Ja, push-ups og pull-ups på deg, Karoline?
5: Jeg tror jeg greier sånn 100.
2: 100 hva da?
5: Push-up.
2: Det sant? Kom deg ned da. Jeg skal holde Pepsi Max. Ute på kirka. Det blir radioøvelig.
5: Hun kan ta den.
2: Ja, du kan ta den, ja. Vil du ta den? Nei. Jenter, solen har begynt å komme her I markens. Fontenen på. Temperaturen stiger litt. Det domkirka vi står ved siden av.
4: Ja.
2: Ja, det det. Har du vært I kirka lenge siden sist?
4: Det var vel juleperioden I fjor.
2: Juleperioden
5: I fjor. Også begravelsen til kongen.
2: Ja,
5: ikke sant.
4: Ja.
2: Ja, og det bortesrekker litt rolig der. Du, da må dere koste dere. Jeg var jo og sto I marken, så fikk kontakt. Det som litt annerledes, det vi egentlig skulle snakke litt om, var jo det der at når man kommer til en sånn by, så kjenner alle hverandre mye bedre. Hvordan det? Og at man liksom, når man går rundt I byen, at man liksom, alle connected, som dere sier?
5: Det jo både bra og dårlig. Man føler seg jo trygg da, hvis man kjenner alle på en måte. Men
2: på hvilken måte det dårlig da?
5: Jeg vet ikke helt.
4: Nei, jeg vet heller ikke. Man blir jo kanskje mer sett, I så fall.
2: Ja, så hvis man skulle gjøre sine rare og bli gøyere eller noe sånt, så vet man at da går det via den.
4: Ja, da blir det snakket om, kanskje.
2: Ja. Du, da setter vi... Vil dere rope ha det bra til Norge?
5: Ha det bra.
2: Ha det bra, og da det bare å sette I gang med push-ups-showen. Jeg vet jo at du en reser på deg.
1: Ja, men jeg orker ikke I dag. Jeg unnskyld, sorry. Knut, hva med deg?
0: Altså push-up-skoget med den pull-up-greia der sliter jeg faktisk.
1: Ja, men det jo en forferdelig øvelse.

0: Ella Lockert der, hva om det finnes noe mer. Det er veldig lett å gjøre alle låter eller sanger vi spiller her til apropos låter. Det er så fort gjort, og plutselig så passer alt man snakker om og hører på.
1: Spent på overgangen til Chris Holsten og Wish I Never Met You.
0: Jeg så ikke at den lå der akkurat nå, men vi får se hvordan vi klarer den omgangen. Jeg føler at du skal ta det ansvaret når vi kommer så langt.
1: Alright, men nå om det finnes noe mer da.
0: Ja, og det, det handler om skilpadder, havskilpadder, og det, nå finnes det flere skilpadder, havskilpadder.
1: Hva om det finnes noe fler?
0: Havskilpadder. Der har vi den jo helt inne. Jeg elsker å lese gode nyheter, og det har vi gjort nå, du og jeg, Knut, på NRK.no i dag, så forteller de om at ting har snudd for havskilpadden. Den på vei tilbake. Er ikke det koselig? Det et dyr jeg har vært veldig engstelig for, for jeg synes de så fantastisk fine å se på.
1: Jeg har hatt noen skumle møter med skilpadda selv, logget på en luftmadrass og padlet for meg selv, og plutselig så det altså skilpadde, det må jo være havskilpadde da,
2: ja.
1: Som vel som 30 centimeter fra skuldra di.
2: Er det sant? Lagde en lyd også?
1: Jeg skvatt altså så voldsomt, og jeg tror den skvatt like mye som jeg. Men også at Morten Ramm har lagt ut en av videoene, og han møtte også en skilpadde.
2: Er det sant?
1: Der man driver og aner fred og ingen fare. Så det har funtes også før, men nå viser jo denne saken på NRK.no at hvis man gjør de rette tingene, tar vare på naturen og tar noen grep, så klarer man å unngå at leveområdet blir ødelagt etter vi opplever overhøsting og forurensning og klimaendring.
0: Det er altså så hyggelig. De er altså på vei tilbake. Det samme saken forteller at ville tigre har økt med over...
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Ville tigre. Den er da økt med 70%.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Makrellstørje. Også back in business.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Hva om det finnes noe flere?
1: Sørafrikanske elefanter.
0: Det gjør det også. Det er ikke helt awesome.
1: Det er ikke helt svart.
0: Eneste med, da vi gikk løs på dette her og fant ut at havskilpaddene er tilbake, så søkte jeg umiddelbart opp en myte jeg har trodd på helt frem til nå, som skuffer meg litt at det ikke er sann, og det er at havskilpadder spiser maneter med et slags virkestoff i som gjør at de blir pissesteine, altså høye som fjell.
1: Har
0: du ikke hørt om det? Nei, det har jeg hørt om, og jeg synes at det har vært veldig morsomt å tenke på at de svømmer rundt der og er... svært beruset, men det visst bare en myte, og det ikke sant.
1: Altså, og den skilpadde som skremte meg, han, for det var en han gikk på syre.

0: Koss går det.
1: Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland i 9-timen, fin musikk det. Vi har masse fin musikk på gang. Problemet er bare for oss som er involvert i å lage programmet at vi vet ikke hvor fin musikken er, for det er konkurransemoment knyttet til, til det temaet i dag.
1: Låtkampen er rett rundt hjørnet, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, så kan du stemme på din favorittlåt. Knut har tatt med, det er, i dag handler det om coverlåter, den beste coverlåten vi kan finne.
0: Ja, for det har vært et sånt cover-tema denne uka i 9-timen, ja. Sivert Høie var inne og snakket om The Rest of Sivert Høie, spilte sin nydelige Brian Ferry-tolkning. Vi har snakket og spilt også flere Metallica-cover-versjoner av Nothing Else Matters. Så det ble tema i dag. I den anledning, gå inn da i appen NRK Radio. Når du først er i den veiva der, ta nå og lag den NRK-bruker. Nå er alle mot en i gang. Det er så mange fordeler med å ha en egen bruker i NRK-systemet. Så gjør det mens du forbereder deg til låtkamp.
1: Ja, det er fort gjort. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be, I will take it down. Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Personen som ble pågrepet etter at det ble hørt skudd i Kautokeino onsdag kveld er løslatt. Vedkommende er siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen. Etter paragraf 188 som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver. Dette melder Finnmark politidistrikt i en pressemelding. Pågripelsen skjedde uten dramatikk på dagtid torsdag. Etter å ha vært i avhør ble personen løslatt torsdag ettermiddag. Og den sikta har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer. Og det var en nyhetsoppdatering fra Finnmark i studio, Johan Isak Niska.

0: way home.
1: Julie Bergan,
2: godt tips som du akkurat har merket til, Sean, ja. I falter, at nå skal folk bruke appen NRK Radio til å stemme på låtkamp. André har brukt sin stemme på en måte til å sende melding først.
1: Ja.
2: Øyvind burde jo få lov til å være med på låtkamp en gang. Vår utegående reporter, lang vei akkurat i dag fra Kristiansand til låtkamp, men vi noterer oss det. Men vi har jo på alle måter en sterk kandidat som ikke er så ofte innom. Vår vaktsjef.
1: Senior hockey-korrespondent også.
3: Det riktig i den rekkefølgen, altså først og fremst vakter. Men det veldig hyggelig, jeg stiller jo opp igjen når jeg blir spurt, siden jeg på jobb hver eneste dag.
2: Og du har også gjort det skarpt. Ja. Tidligere du har vært med i låtkamp, Sten.
3: Jeg har det, jeg har det.
1: Vi skal ha låtkamp, tema er coverlåter. Det har vært en del coverprat i løpet av uka her, spesielt mellom deg og Mari, Knut, og for så vidt Marte og Mari, så vi tenkte at vi tar den videre. Dette har vært den vanskeligste oppgaven gjennom hele låtkampens historie, for min del i hvert fall.
3: Ja, det er helt fryktelig.
1: Det er helt fryktelig, som du sier. Så jeg har ikke valgt en låt, jeg har ikke fått det til. Men heldigvis, jeg lot min 9 år gamle datter få lov til å velge, for jeg måtte bare si stopp, jeg hadde ikke sjans, så kom jeg på en biltur vi hadde for ikke så lenge siden, etter at vi hadde da hørt på en låt på repeat i en time, så sa jeg, du jenta mi, du vet at dette her er en cover, så måtte jeg forklare en konsept cover, så spilte jeg originalen, som hun også så for så vidt satte pris på, til dels, men denne versjonen her er fortsatt hennes favoritt, Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken der med Floden. Jeg lot jentungen få lov til å velge Bjørn Eidsvoll selvfølgelig. Ja, ja, ja,
1: Bjørn. Jeg likte også det lille antydningen du hadde til hersketeknikk i bilen, at du vet det er jenta mi. Det er jo jenta di, så da har du lov til å si det. Ja, også antydningen til god musikksmak familiært, vil jeg si. At du har, der har du gjort noe rett.
0: Jeg tenkte ikke på hersketeknikken, det skal jeg ta meg sammen på, for det går jo ikke an. Takk for at du...
1: Må vi si jenta av
0: ditt jenta? Ja, det er jenta mi. Ja, sånn ja, for det er jo jenta
2: mi.
0: Ja, nå skjønner jeg hva du mente. Øystein, jeg vet at du også hadde en umulig oppgave, men du har
3: jo også... Da jeg ble spurt da, om å steppe inn, for bare så jeg har sagt, jeg skal ikke være programleder i helgen, nei, men det her er bare for å fylle inn sånn at det blir faktisk en duell.
0: Ja, bra, tar jeg strøm, jeg skal henge her. Ja,
3: det er riktig. Da jeg ble spurt, og vi fant ut at det skulle være coverlåter, så sa jo Knut Folkestad, nebbete som en her, da blir jo garantert noe vaselina. Men, for de har jo et par.
1: Ja, et par.
3: Men nei da, jeg har gått langt, langt i en annen retning enn vaselina. Jeg har gått for... Viggo Sandvik solo. Så nå blir det fredagsstemning med påstått utroskap på dokka og fisketur som ikke blir noe av. Kjør vinnerlåta.

0: Ja, det nydelig fishing i Valdres der. Ja, herlig.
1: Og saker fra Løytens brenneri. Og det var vel Pat Boone som sang denne Speedy Gonzales i 1961-62. Lurer på om, ja. Nei, så vær så god og stemme på denne.
2: Sterke kandidater, og vanskeligere skal det bli for deg som hører på 9-timen og som skal ta det endelige valget. Jeg kom inn i en slags oversikt på internett over låter som folk ikke vet er coverlåter, og jeg ble like overrasket som tydeligvis mange andre folk, for den låten her er jo en fantastisk låt per se. Jeg har dratt med bittelitt grann av originalen faktisk, før vi hører at det braker løs. Originalen kommer fra det totalt ukjente bandet I-10, men bedre kjent i versjonen som kommer etter noen få sekunder her.

0: Yes.
1: Oi, hva dette er det cover låt?
2: Hva I alle? Men I alle
1: Jeg har hørt igjennom masse andre låter fra I-10 Og det var masse drit Men denne skrev de tidlig 80-tall Og Heart har foredlet den til Du sa vinnerlåta om Viggo Sandvik Men kan bli Heart
3: Ja, det blir tøft Ingen slår Vesla og Emma Steinbakken og Floden Det ifølge vår produsent Olav Veldig, veldig jevnt Jeg har ikke vært inne og sjekket Så du som hører på kan fortsatt avgjøre Så gå inn I NRK-appen og stem på den låta du synes best Nå skal vi høre Sienna Spyro her Som gjøre jobben du som hører på NRK-appen Nei, hva heter den igjen? NRK
0: Radio-appen
3: Radio-appen, ja, sånn var det
1: Jeg kaller bare NRK-appen

0: en eneste ting igjen. Det nok noe annet enn fisking du driver med. Naboen hadde sett deg på gamlelansen på Fagnes, og du hadde elget deg inn på damen din.
1: Åh, sterk kandidat. Jeg fikk lyst til å høre den. Og Eivind er på Bøverbu, så da ble det selvsagt Henvigo, skriver han. Men jeg ser at Trude Louise skriver hardt, og så har du sånne hjerter bak som er laget på tastaturet med den lille haka og tretallet.
2: Jeg hadde glemt hegiske øynene inn i den låta der.
1: Men hadde ikke glemt måten å skrive hardt på, og hardt er min kandidat, for lite annet er at Alone faktisk er en coverlåt, og hør på dette da. Det som kommer nå.
3: Det Hege Skøyen.
2: Det helt rått.
1: Det Hege Skøyen på sitt aller, aller beste.
2: Åh, det nydelig. Herregud. Og der
1: nå er klokka.
2: Jeg har ikke fulgt med. Skal vi se hvordan det ligger an her. Og det er... ok. Så det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Ok, vi har to på nesten delt andreplass, vil jeg si. Det er, ja, jeg er litt leit for Vesla, men hun kom på sisteplass med 27% med floden Knut Alone på andreplass. Og med andre ord, der vant vi, Øystein!
3: Ja, det er fantastisk.
2: Ah, fy fader! Årets beste, eller ukas beste cover, i hvert fall. Herregud, nydelig. Bra jobba.
4: Fyrs Inge Vellers.
5: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokk

0: Altså, for ei låt i radioen, Living on a Prayer. Dette var Bon Jovi på NRK P1, klokka nå 11:01. Jeg heter Ronny, og jeg har altså den store ære og glede av å lede deg gjennom de neste timene her på kanalen. Jeg har ambisjoner om å servere et nydelig lite svinlotteri, ønskelåta jeg vil prate med deg som hører på, og generelt sett prøve alt jeg kan og lage et best mulig lydspor for din fredag før middag, sånn at livet er litt bedre med radioen på enn med radioen av. Det er det eneste målet jeg har. Og så har jeg god musikk å hjelpe meg med. Jeg har U2, Mysterious Ways, kommer snart i radioen din. Det er også Chappell Roan sin nydelige Good Luck, Babe. Men aller først nå på NRK P1, så går klokka mot 11, og det betyr at vi snart skal få vite hvem som får Nobels fredspris, Tone Nordahl.
1: Ja, dørene ved Nobelinstituttet går straks opp. Og bak de solide dørene står leder for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, klar. Og på lappen han holder i hendene så står navnet på årets mottaker av den gjeve prisen. I år er det 125 år siden prisen ble delt ut første gang, og vi skal høre hva han har å si.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Today, Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
1: Det sa altså Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes, og han fortalte oss at det Navi Pillay som får Nobels fredspris for I år. Hun altså en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Utenriksmedarbeider Kari Scheie, hva mer kan du si om årets mottaker av Nobels fredspris?
3: Navi Pillay altså en sørafrikansk dommer og advokat, og hun har jobbet mye med internasjonal rett gjennom flere år. Hun har også vært tilknyttet internasjonale domstoler, hvor man har spesielt sett på krigsforbrytelser og andre ting som har med internasjonal rett å gjøre.
1: Årets mottaker altså ikke nevnt I spekulasjonene på forhånd. Hvordan har Nobelkomiteen jobbet for å komme fram til denne vinneren, tror du?
3: Ja, det blir jo veldig interessant å høre etter hvert. Lederen for Nobelkomiteen står jo nå og forteller mer om årets fredsprisvinner, så det får vi jo vite litt om, men det stemmer det. Hun har ikke vært blant disse navnene som har blitt nevnt opp mot utdelingen av fredsprisen I år, så det blir spennende å lære mer om denne sørafrikanske dommeren og advokaten.
1: Takk, Kari Scheie. Da vet vi altså at det Navi Pillay, sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper som får Nobels fredspris for I år. Selve prisutdelingen den skjer I Oslo Rådhus 10. desember, altså om 2 måneder. Og som Kari nevnte, det foregår fortsatt nede på Nobelinstituttet, hvor Jørgen Vatne Frydnes fortsetter med sin begrunnelse. Vil du høre og se mer om årets Nobelpris, så det sending på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene våre nrk.no. Og da, Ronny, det din tur her I NRK P1.
0: Tusen takk, Tone, som holder oss oppdatert på nyhetsfronten utover dagen. Gratulerer til Navi Pillay med fredspris. Og her på NRK P1, gratulerer til deg som hører på. Du skal få et nydelig stykke YouTube I radio nå. Dette Mysterious Ways. God fredag.

muligvis og best muligvis. Det er en blanding av musikk, litt tant og fjas, en konkurranse der du kan vinne nydelig bacon, og så vil jeg prate med deg som hører på. Hvem er du der ute som har radioen stående på i dag? Fortell meg hvem du er og send det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og trykk der det står send melding til fredag med Ronny. Og så kan du fyre av en melding der hvis du vil. Dette er helt frivillig, men jeg elsker å høre fra deg. Inboxen er åpen. Hvem er du og hva gjør du i dag mens radioen står på og lager lydsporet til dagen? Det er jo det, det, er det jeg lurer på. Hva er det dine fredag 9. oktober brukes til? Hva slags planer har du for helga? Hva er det som foregår der ute? I hovedstaden i dag, pent vær. Flaks. For i går var det regntungt. Og da fikk jeg testa. Jeg fikk bestemor ga meg nytt regntøy til min 40-årsdag. Som jo var en veldig hyggelig gave og en flott gest, og det fikk jeg nå prøvd i går, og det var utmerket. Jeg var fin og tørr på innsida da jeg kom inn igjen i mitt hus etter en lang tur ute for å hente unga både på skole og i barnehage, og da tenker jeg sånn, der fikk jeg prøvd det, og det regntøy var helt super, så det er godt. Man får ikke teste regntøy uten regn, men nå, det var bra, så det var supert. Så jeg er klar for høsten, jeg er klar for mer regn, bare gi det til meg akkurat i dag, har været gitt meg sol, og det setter jeg veldig pris på. Hvordan er det der du er? Jeg vil høre fra deg. Alright, skal vi bare gønne på? Inboxen er åpen, jeg er mottakelig og klar, lada, jeg kjenner at jeg er gira for fredag, og jeg er gira for å spille deilig musikk. Her er Chapel Roll for eksempel i radioen. Det er en av nydelige Good Luck Babe i mitt lille fredagsprogram på NRK P1. Velkommen skal du være til fredag.

i radioen din på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny, altså da ønsker deg hjertelig velkommen. Elin er med oss i dag og skriver hei. Elin her fra Finnkroken i Troms. Her ser vi snøen krype nedover fjellet. Kaldt og ekkelt ute med litt sol innimellom. Så du har litt innimellom, ja. Karina er heimekontor, prøver å bli ajour, prøver å komme i mål. Lykke til, Karina. Ragnhild er med og har radioen stående på. De er på hytta i Stugudalen i Trøndelag og ser den første snøen dale ned. Flott i fjellet. God helg, skriver Ragnhild. Ok, så vi har en og annen lytter nå som opplever høstens første snøfall. Gratulerer med det. Det er jo en stemningssetter det da. Altså, la det, altså etter desember i fjor, da, i alle fall der jeg befant meg, var det snøløst. Og det, da tar jeg heller litt snø litt før, altså. Bare for å komme i riktig stemning enn å ikke få det. Conny er med og skriver at takk for hyggelig program, så hyggelig. Hun driver med småjobbing inne, som går som en leik. Takk fra Conny. Bare hyggelig å kunne bistå Conny til at småjobbinga inne går som en leik med radioen stående på som lydspor. Kokken Hans, min faste lojale venn, alltid til stades foran radioen og setter så pris på. Og han skriver at kokken hører på. Han er akkurat nå utenfor Hammerfest, han er på båt. Det er en del bølger. Slingerduk vær, står det her. Kebab til kvelds og fisk til middag. Siste innspurt før fri. God helg fra kokken Hans. Ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk for meldingen, Hans. Og da er det altså, det pleier jo alltid å være taco til kvelds, men i dag er det kebab på båten, altså. Så nå skal de heldige tilsette ombord på båten få seg kebab til kvelds. Det liker jeg. Det er bra, sant? Verden forandrer seg. Må bare si, jeg fikk melding fra Leila Anita som skriver «Hallo, Ronny, god sending. Har ikke anledning til å høre på direkte i dag. Kjem sterkere tilbake». Jeg blir så nysgjerrig på hva det er som gjør at du Leila ikke har tid til å høre på. Men da er det sikkert noe viktig, ikke sant? Da ønsker jeg lykke til med det. Og så kan man jo, jeg vet ikke om det har noen verdi, men du kan jo høre det programmet når du vil, i appen NRK Radio. Kan høre på utgave sendt for flere år siden hvis du vil. Jeg vet ikke om det har noen funksjon i ettertid, men det finnes. Det er det som er så deilig at man kan høre på gammel radio, hvis man vil det. Silje og med og sier heia fra nydelig høstvær i Lofoten. Her skinner sola, og fjelltoppene er dekket med ny snø. Jeg er fri og holder på å male i loftstua. Hilsen fra Silje, hun er også med. Så med andre ord, mye forskjellig vær, mye forskjellige ting som skjer. Og jeg sier så langt tusen takk til alle som melder seg på og forteller at de er med i inboxen. Og hvis du vil bli en del av inboxen, så er du hjertelig velkommen i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og så trykker du på send melding til Fredag med Ronny der. Og så får jeg meldingen din rett inn i min inbox, og det synes jeg alltid er koselig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det er Spice Girls i radioen, vet du. Litt vintage 90-tallet ropte halloi. Det var deilig, det var fint. Hadde den her på CD en gang i tiden, det skal sies. Altså albumet der. Så hyggelig at du hører på det fredag, den 9. oktober. Og jeg har satt på tråden til deg, Tom-Viggo. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Du, vi har jo pratet før om ditt engasjement og din lidenskap for såkalt mountainbike, altså fjell... Kan man oversette det til fjellsykkel, eller blir det bare feil?
1: Nei, det blir helt riktig det. Hold seg langt, ja. langt unna asfalten og kom seg opp i fjellet.
0: Ikke sant. Råkjøring i fri natur.
1: Nydelig. Det er helt tipptopp. Det er deilig.
0: Og jeg forstår det sånn at du har altså nå blitt trukket, du har vært med på loddtrekning og fått deg, altså, din, du skriver din egen 50-årsgave har gått i oppfyllelse. Fortell.
1: Ja, skal jeg si, i dag er det 9. og jeg blir 50 år den 27. oktober i denne måneden. Og så har jeg syklet offroad Finnmark 17 ganger, og det på 700 kilometer.
0: Ja.
1: Og så det 4 løp i verden. Et går i Hellas, og et går i Tyrkia, og et går i Marokko, og så går det et på Silk Road i Kyrgyzstan. Mm. Og de får 1400 kilometer, eller opp mot 2000. Og her må du søke for å få plass da.
0: Ja, ja. Så du har søkt?
1: Jeg har søkt, og så er det eksamen under den søknaden. Du får masse spørsmål.
0: Oh, ja.
1: Jeg tror jeg satt i 5 timer på den eksamen.
0: Er det sant? Men er det for å sørge for at det ikke er hvem som helst som ikke kan sykle så langt plutselig enda opp og løpe, eller er det...
1: Ja, det var mye sikkerhetsspørsmål, veldig mye. Og grunnen til det er jo fordi at det her er et self-supported race. Da. Du får, det er ikke noe premie.
0: Nei.
1: Premien er opplevelsen.
0: Ja. Og hva race var det du fikk da, etter den lange eksamen og loddtrekning plass på?
1: Nei, det ble i Marokko i mars 27.
0: I Atlasfjellet, eller?
1: Ja, Atlasfjellet, ja.
0: Men det er jo helt fantastisk. Og det er 1400 kilometer?
1: Ja, 1400 kilometer og 30.000 høydemeter.
0: Ikke sant? Det er opp og ned og frem og tilbake. Nei, du værer. Ja. Men er du klar for det da, Tom-Viggo? Går det da?
1: Ja, det her blir nytt. Det her blir helt nytt for meg. For det at normalt sett så er jeg vant til å navigere fra sjekkpunkt til sjekkpunkt, og der får jeg jo husly og stell og nye klær.
0: Ja.
1: Men nå må jeg klare meg selv.
0: Å, dæven. Hvor lang tid anser man å bruke på dette her da? 1400 kilometer?
1: Planen er 7 dager.
0: Da er det hvor lange hvilepauser tar man da?
1: Nei, det bestemmer du jo selv da, så svarer jeg vel minst mulig.
0: Ja!
1: Eller, jeg vet ikke.
0: Men jeg må bare spørre deg, Tom-Viggo, hvorfor vil du dette her da? Hvorfor vil du deg selv så vondt skutte seg?
1: Nei, det her blir en drøm og en opplevelse uten like det. Å koble bort verden i en uke, og så bare nyte det du ser rundt deg, rett og slett.
0: Og så må jeg si at når du har gjennomført og er sleten og sånn, så er jo Marokko også et veldig fint ferieland for øvrig, må jeg forlåte å si.
1: Ja, jeg har jo aldri vært der, og kjæresten, hun har jo allerede boket billettene i hun, så hun skal feriere litt og ta litt spa og ta med mål når den tid kommer.
0: Ja, jeg tror du sier sånn, hun skal være med og prøve å være som følgebil underveis, men det går selvfølgelig ikke an det. Nei.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei. Altså her er du helt på egen hånd i Atlasfjellet, altså, du får en opplevelse det kommer til å bli.
1: Ja, nei, det her jeg gleder meg helt sykt, og men utfordringen med er jo, jeg kan jo ikke ha med meg 50 kilo og en tilhenger på sykkel, så jeg driver jo å sjekke ut bekledning og utstyr og mat, ikke minst. Jeg må jo få i meg noen greier.
0: Dæven. Nei, vet du, lykke til med å planlegge dette der. Mars 27, jeg håper høyre fra deg når det er overstått om hvordan det var.
1: Tusen takk. Så var det god helg.
0: Og jeg forstår at du er helga nå, du er ute på treningstur nå.
1: Ja, jeg skal sykle ned til Nesoddtangen, og så ta kongen eller dronningen over til Akerbygget, og så, jeg vet, det er jo togstrekk, så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme hjem. Det blir jo sykkel hjem til Rygge, tipper
0: jeg. Ja, nei, men det er supert. Du trenger vel all sykkeltreninger du kan få nå, Tom-Viggo. Takk for praten.
1: Jeg gjør det. Ja, kom så, okay.
0: Ha det.

0: Roxette, vet du. Det er fredag. Jeg sa akkurat, mens vi spilte musikk, så sa jeg til min produsent Christian, er ikke dette en utrolig hyggelig jobb å ha? Og så ble vi enige om at det er det. Og få lov til å lage litt radio på en fredag, og høre for deg som hører på, skravle med deg som hører på, og straks dele ut litt bacon. Men først et par meldinger her da, det renner jo inn i appen NRK Radio. Så hyggelig, Bjørn Ivar er med, og mellom kort og greit, det er Lettskia i Naustedalen i dag. Da befinner vi oss i det vakre Sogn og Fjordane, Sunnfjord. Og der er det Lettskia i dag, da vet vi det. Tusen takk Bjørn Ivar for statusoppdatering. Tonje er med, og hun er en helt annen plass. Tonje ligger på stranda på Samos, og der har jeg vært. Og det er en nydelig gresk øy, helt på grensa mot Tyrkia. Jeg husker da jeg var på Samos der med min kone og vår da to-tre år gamle datter, så var han... Erdogan, nyvalgt i Tyrkia. Så da markerte han det med at Berg flaug masse jagerfly frem og tilbake over, og da blant annet over Samos for å ligge så nære. Så da fikk vi en hel dag med masse jagerfly som bare sturer rundt der. Så den er grei. Men nå er Tonje der, det er rolig og stille, og hun nyter sol fra klar blå himmel. Kan det bli bedre, spør hun. Og det tror jeg ikke, Tonje. Kos deg masse på Samos. Ingeborg er med og skriver at i dag er hun på jobb, og det er bra. Og så ønsker jeg å sende en hilsen til jentene våre, Marte og Ingrid, som er på toget til Mosjøen, helgetur, de er studenter i Trondheim. Ønsker deg og dere en riktig god helg, og med dere som mener Ingeborg, og alle dere som hører på. Så god helg til ho og til jentene på vei til Mosjøen. Håper dere får en nydelig helg der, Marte og Ingrid. Og takk for melding, Ingeborg. Og så tar jeg med også melding fra Binn, som skriver «Hei, Ronny». Hun synes det er hyggelig å ha radioen stående på, og hun melder at det er lyseblå himmel over Mjøsa, og hun kom akkurat i en svett. Etter at hun tok en joggetur med hunden sin, som heter Deikmann. God fredag til alle som lytter på radio. God fredag til alle som lytter på radio. Det skriver jeg under på. Og så gjør alle som lytter på radio seg klare for svinlotteri. Straks skal jeg dele ut et nesten et halvt kilo med deilig eksklusivt bacon. Og hvis du ikke heter bacon, skal jeg selvfølgelig finne en annen premie som passer bedre for deg. Men vil du være med, så må du gå inn i appen NRK Radio og finne Fredag med Ronny der, og der står send melding til Fredag med Ronny. Og så må du gjøre klar, så du kan sende meg både svaret på spørsmålet som kommer, navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du er heldig, så trekker jeg deg ut som vinner av et nydelig stykke bacon om bare få minutter her på NRK P1.
1: Ligger i parken med boka mi.

0: En sang om å finne kjærleiken. Sommeren før deg fikk du av Gunn Kvåle på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. I svinlotteriet der kan du vinne et nydelig stykke bacon. Nesten et halv kilo. Nydelig, nydelig bacon som har blitt kåret til NM-vinner tidligere. Og du kan få det i posten. Og måten du gjør det på er at du deltar i konkurransen som kommer. Og den er litt snirkelighet, og vi skal innom mange forskjellige klipp og vakker musikk og sånn, men på et eller annet tidspunkt kommer det et spørsmål. Og det skal du svare på, det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i meldingen din også. Og så svare da. Ok, skal vi kjøre? Her kommer Vekas Svinlotteri. I dag kommer nemlig filmen Suser av gårde på kino.
1: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det må jo bare... Dust.
2: Du gjør det du alltid gjør, som å snakke om deg selv hver jævla gang.
3: Du er en dårlig venn!
4: Ja. Hvis du tenker på livet ditt, er du fornøyd med alle aspekter av det livet? Suser av gårde.
0: Og denne filmen handler altså om en vennegjeng på vei inn i 30-årene og voksenlivet, men da med musikken til De Lillos som lydspor og utgangspunkt for det hele.

Woof. På soundtracket til den filmen her så bidrar nye norske band til tolkingen av gamle De Lillos låter som den her, hvor Uld og nummer 4 tolker da megaklassikeren deres suser av gårde.

Og her hører vi altså da, for her er De Lillos og med de to yngre banda på en ny versjon av deres Fuglen. Og her er, altså nydelig, her står hele gjengen og gaula sammen i studio. Men De Lillos og Lars Lillo selv, de har jo også bidratt tidligere til filmmusikk for filmer som ikke nødvendigvis handler om deres egen musikk.

Dina for eksempel. Den er skrevet den aller første filmen om Elling i 2001 av Lars Lillo Stenberg. Du ser vel at det er meg, bare meg. Og det kan vel trygt si at det har blitt skapt mye vakker musikk for film her til lands i året som har gått.

En soleklar favoritt hos meg, det er den her, Englefjes av Dumdum Boys. Den er litt som en fjær. Skapt for døden på Oslo S i 1990. Ja.

Altså, så mange minner. Vi husker vel alle den fantastiske låta her fra Camilla og Tyven, framført av det som den gang da var den hotteste musikkherren i Norge, Morten Harket, fra altså Camilla og Tyven. Ja, vi tar med slutten da. Nydelig, men visste du at den låta her også var lagd spesifikt for en film? Snart

for den her var faktisk det. Det store gjennombruddet til Jørn Hoel, Har en drøm, ble laget for filmen Drømmeslottet, som var på en måte uoffisielt den tredje i trilogien til Vam og Vennerød, tilbake i 1986. Så det var faktisk, for det er selvfølgelig masse folk som bor i kollektiv, og så begynner relasjonene å rakke.

for denne her er jo bare et par år gammel. Fra Kjartan Lauritsen og Anders Nilsen under dekknavnet DJ Mømø fra filmen om de tre bokene Bruse, som skal på badeland sammen. Der er det jo forresten også en ny film på gang nå om at de skal til Syden. Og så er det den her da, kjære lytter.

Hvis du vet det, så sender du meg en melding nå i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med fullt navn, adresse, telefonnummer og svare på spørsmålet: hvem er denne legenden du hører her, som fyller 70, som skal på jubileumsturné, og som lagde musikken til filmen Kautokeino-opprøret i 2008? Send det til meg i appen. Du kan vinne bacon. Lykke til, kjære lytter.

0: Husker du den her? For det er jeg. Jeg har den, jeg er ganske på at jeg har den på CD-single også. For det var en periode på 90-tallet der dette her gikk rett inn og rett hjem hos alle, tror jeg. 3T og deres Everything. Faktisk, de var i slekt med Michael Jackson på et eller annet vis. Jeg husker ikke hvordan og hva som var relasjonen, men denne gjengen, disse tre her som synger så vakkert og flott, har en eller annen relasjon der. Det er ikke så viktig. Det var en mega hit på 90-tallet, og nå var det altså så gøy å høre den igjen. Denne fredagen, jeg smiler fra øyre til øyre omtrent. Også fordi jeg ringte deg, Sofie, hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei, god fredag. Du, fortell meg hva du driver med denne fredagen.
1: Jeg står på kjøkkenet og baker. Jeg skal ha gjester i morgen, så jeg har bestemt meg for å lage to kaker. Ikke veldig sånn typisk noen fra Oslo, men jeg blir inspirert av Vestlandet. og lager et lite sånn kakebord med to. Jeg vet ikke om det lov å si en gang.
0: Hvor mange gjester har du i morgen?
1: 11.
0: Ja, nei, da er det alt for lite, ja. Etter vestlandsk standard skal du i hvert fall ha 5 da, tenker jeg. Men det er veldig bra at du... Men hva er det som har gjort at du har blitt inspirert av den vestlandske måten å tenke kake på?
1: Nei, det er jo bare hyggelig med kaker, og jeg kommer liksom fra en familie som ikke har laget så mye kaker opp gjennom tidene, så jeg føler sånn nå, jeg er gravid og skal bli mor, så nå føler jeg at jeg må sånn...
0: Gratulerer!
1: Takk! Ja. Tusen takk! Så nå må jeg introdusere litt sånn kaketradisjon da, og jeg har jo familie fra Ålesund, så ja. Litt ligger i blodet.
0: Ja, da har du... Ja, ikke sant, ok, så du... Men er ikke det sånn typisk når du skal bli mor da, at da begynner du å få behov for å lage egne tradisjoner og utvide gjør sånn, det skal jeg ha. Merker du selv, det er sånn, det skal vi ha med våre barn. Vi skal sånn. Man blir litt sånn. Men hva kaker står på menyen når du har gjester i morgen?
1: Jeg prøver meg på to nye kaker som jeg ikke har laget før. En som jeg elsker, som er den baskiske ostekaken, den bakte ostekaken.
0: Du, jeg må bare spørre deg, for det er det som er baskisk, at den skal innom ovnen. Ikke sant?
1: Ja.
0: Det elsker jeg. Det elsker jeg. For da blir det sånn der, nesten sånn kre... Fordi den, jeg føler den typiske ostkaka er jo sånn glatt, ikke sant? Ja. Mens den her blir da litt mer sånn kremete nesten.
1: Det er det jeg satser på, og at den skal være litt sånn brent på toppen.
0: Nei og nei, så bra. Ok, så det er den ene som står på menyen, og den andre...
1: Ja, og det er en sånn, en annen oppskrift jeg aldri har prøvd meg for, det er en sånn cookie brownie, hvor det er tre lag, det er cookie dough, det er brownie layer, og så er det Oreo cookies. Så det er mye sukker i spill her.
0: Ja, det er beinhardt. Er det kun kake som serveres når du er gjest i morgen da?
1: Nei, det er også lammekaré, så det skal jeg gå og hente og slakte den etterpå.
0: Nei, så proft!
1: Ja. Så det er bestilt. Og så er det litt forskjellige tilbehør og snacks. Og.
0: Er det noe spesiell anledning, eller er det bare hyggelig med selskap?
1: Nei. Hyggelig med selskap, må utnytte tiden før barn. Så er det litt sånn høstmiddag, uten alkohol for meg da, men med alkohol for de andre, så jeg håper det blir veldig, veldig hyggelig.
0: Altså, utrolig bra. Hvordan er det å lade opp til å skulle bli foreldre da?
1: Det er veldig hyggelig. Vi holder på å male litt sånn stellebord og sånn, og vet jo liksom ikke helt hvor man skal starte. Så stellebord har jeg funnet ut at det må jeg ha, og så har jeg sydd litt klær. Men vi får se hvordan det blir. Hun kommer i mars, så har litt tid fremdeles til å forberede.
0: Men jeg blir imponert over standhaftigheten her. Du har selskap for 11 i morgen og syr egne barneklede. Det står veldig respekt av det, altså, Sofie.
1: Ja, jeg vet, det er litt sånn med nostalgien av å kanskje bli mor og ha lyst på litt sånn ro og mak og litt sånn holdsom ting. Ja.
0: Det er ikke det redebygging det kalles da? At man begynner liksom å sånn, nå skal alt på stell her.
1: Ja, prøver i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Du, Sofie, jeg ønsker deg alt til lykke med både middag i morgen og kakebord, og ikke minst det å skulle bli mor for første gang. Jeg håper det blir en stor og fin opplevelse, og jeg håper at gjestene dine setter pris på at du legger ned så mye innsats i å bake kake i morgen.
1: Ja, det håper jeg, og tusen takk. God fredag.
0: Takk i like måte til Sofie. Hvis du har lyst til å bli med i inboxen, er du hjertelig velkommen. Du bare sender meg en melding i appen NRK Radio. Finner fredag med Ronny der og sender en melding til meg der. Og snart blir ønskelått bonanza og hele pakka. Først nå på NRK P1. Dessverre gikk det band der fra hverandre. Det er et Bodø band som jeg altså trykket sånn til mitt bryst. Elsker musikken de har lagd, og de har gitt ut flere flotte album. Men for noen år siden så meldte jeg at da var det over. Men musikken lever for alltid. Så nå skal jeg by deg fram mot nyheten til 12 og ønskelåt Bonanzaen rett etterpå. Et nydelig stykke musikk fra bandet Virkelig og fra Bodø. Du trenger en venn til låten der som du skal få på NRK P1. Og så kan du begynne å gjøre klar du kan begynne å gjøre klar mobilen din og pønske på hva slags låter du har lyst til å høre. For nå skal jeg by deg på Virkelig. Men du skal jo snart få lov til å velge hva slags låter vi spiller i radioen etter 12. Hva har du lyst til å høre i dag? Det kan du begynne å marinere på nå. Så kan du tenke litt på det. Kan begynne å sende meg melding også hvis du vil. Men straks spør jeg deg som hører på. Hva slags låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du på det. Så gjør klar dine meldinger. Send deg inn i appen NRK Radio. Så skal vi kjøre ønskelig på Nansa straks. Men først altså, Tone Nordahl straks på plass med nyhetene. Etter denne. Og denne her helt nydelig. Frem mot 12 på NRK P1. Fra Virkelig, du trenger en venn.

0: Så deilig å høre disse her igjen. Du fikk virkelig på NRK P1 og deres nydelegger. Du trenger en venn. Straks bestemmer du musikken. Hva slags låt har du mest lyst til å høre i hele været på radioen akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så har klokka bikket 12. Det betyr nyheter. Tone Nordahl på plass, og i dag har altså Nobels fredspris blitt delt ut, Tone.
1: Og årets pris går til Navi Pillay fra Sør-Afrika. 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, for en time siden.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Og Navi Pillay har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet I Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter, og nå sist var hun leder for FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Foreløpig har ikke Nobelkomiteen greid å få tak I årets fredsprismottaker, sier Frydnes.
2: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
1: Og denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet I Israel, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området, var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel I New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord I Gaza. Og jeg tillater meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, or they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear. Så dette en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre med Nobelprisen, som også uttaler veldig tydelig at Israel begår folkemord I Gaza.
1: Og så har det nå I løpet av de siste minuttene blitt klart at Navi Pillay deltar på en konferanse I Tyskland I dag, og der har hun nettopp uttalt at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun altså fast at Israel begår folkemord I Gaza. Amnesty International mener denne tildelingen en kraftfull påminnelse om at internasjonal rett må gjelde alle. Folkeretten ikke en meny stormaktene kan plukke fra. Den må gjelde alle, sier Jon Peder Egenes, som altså generalsekretær I Amnesty International Norge. Det var nyhetene, Ronny. Nå blir det mer moro med deg.
0: Ja, la oss gå for hygge I radioen. Takk skal du, Tone, ha for nyhetene. Tilbake gjennom en times tid og sørge for at du oppdatert gjennom dagen på NRK P1. Så sørger jeg for den gode musikken nå fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten og Halvt Forhold i radioen på en fredag rett over klokka 12. Ok, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For jeg spør alltid rett over 12 på fredagene, så spør jeg hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen sammen med resten av Norge akkurat nå? Hva har du lyst til å få ut av radiohøytalerne? Jeg har åpne hål i min kjøreplan med plass til alle verdens låter. Min supernydelige produsent Christian er rask på tastene og kan søke opp en hver låt. Vi er klare. Men er du? Hvilken låt vil du ha akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Finn fram fredag med Ronny der. Og finn fram der det står send melding til fredag med Ronny eller send melding til NRK P1 akkurat nå, så kan du bare gønne på. Inboxen er åpen. Mottak er klart. Her er det allerede der kommer melding med en lytter som vil ha Coldplay med et hjerte. Den er notert, jeg skriver det i margen. Men den første låten jeg spiller, den plukker jeg om 30 sekunder fra nå. All I Want for Christmas, ja, det kan du være det. Kjære du lytter som akkurat sendte All I Want for Christmas to you, det sparer vi litt. Det sparer vi litt. Litte grann. Jeg er pro tidlig jul. Jeg er veldig pro. Jul i november, helt greit. Men 9. oktober, det er too soon, synes jeg. Selvfølgelig hvis alle begynner å sende melding om det, så kan vi vurdere det. Ja, ja. Nei, men det er bra, ok. Ok, nå fryser jeg snart skjermen. Skal vi se. Ok, der skal vi altså. 1, 2, 3, og der skal vi se. Sulten av karpe. Ja, den karpe. Sulten 2 av karpe, skriver Pernille. Oi, men fint, den tipper jeg kanskje i den gamle i P3 musikk der, Christian. For det var Karpe som, for det er Karpe som kovret Arif hos NRK P3 og hans låt Sulten, så det heter Sulten 2. Boom, Christian fant den med en gang, vet du. Proft. Da legger vi den inn. Pernille, den meldingen kom i det sekundet jeg leste den opp, og derfor blir det første låt, så skal jeg plukke. Hvis du tenker sånn, nei, nå var jeg for sent ute, eller har jeg sendt melding for tidlig? Nei, nei, nei. Den neste låten plukket vi fra alt som er sendt inn, men denne kom akkurat nå og blir den første. Pernille vil ha Sulten av Karpe. Let's go!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Karpe som gjorde si tolking av Ari Flotta Sulten live på P3. Senere ble den utgitt, og i dag ble den ønsket av Pernille her på NRK P1. Og den fikk Pernille i radioen. Nå skal vi til Kristines ønskelåt. Hun har slengt på en emoji med sånn stjerne i auga og skriver at det er en skikkelig god låt. Vil ha den i radioen. Kristine ønsker seg Samber sin mega hit 12 to 12. Og den får du selvsagt, Kristine. Kos deg.

Kristine kalte det en skikkelig god låt og slang på et lite emoji med stjerne I auga og ville høre Samba med 12 to 12 og fikk det på NRK P1. Neste ønskelåt går til Jonas. Han har også lagt med emoji med stjerne I auga når han skriver at han skal på konsert med dette bandet neste veke. De ute på turné. Kjenner at jeg har lyst til å se det live selv, så det I sommer. Du vet, det et sånt band som får hele verden til å stoppe opp. Jonas skal få ønskelåt å si fra Uld, mest populær I Norge om dagen. Håper at du ser meg nå. På NRK P1. Kos deg, Jonas.

Og Sivert som ville høre Kim Wilde og You Keep Me Hanging On, som han hørte masse på studentfesta i fjor. Gammel låt. Jeg har faktisk sett Kim Wilde framføre noen låter live på en radiokonferanse en gang. Fordi hun har, i England har hun eget radioprogram der hun spiller 80-tallet hits. Så da var hun på en radiokonferanse for å spille låter. Og da, det som var irriterende da, var at da valgte Kim Wilde, da ville hun heller spille de nye sangene sine enn å spille hitsa. Og det må jeg bare si. Artister som ikke vil spille sin gamle hit. Det er sure artister, altså. Ok, det ble nydelige ønskelåter. Det var først Pernille som så innmari hadde lyst til å høre Karpe med Sulten 2. Det fikk hun. Så fikk Kristine Samber med 12 to 12. Og så fikk Jonas nummer 4, Uld, med Håper at du ser meg nå. Før altså da Sivert fikk avslutte det hele med Kim Wilde sin You Keep Me Hanging On. Det der kaller jeg for en nydelig firer. Dæven døtte, dette var nice, som jeg ville sagt. Jeg fikk så fredagsenergi, det har vært konge. Og hvis du tror at vi skal slutte å spille god musikk her i radioen din, så tar du feil. Snart kommer Tiny Dancer med Elton John, Madonna med Music, og først nå, vår nye favoritt her til lands, Zimmermann. Og hans nydelige riper i lakken skal du få på NRK P1 nå. Og så skal jeg ringe en vinner av mitt svinlotteri. Det er fredag. Jeg håper du koser, jeg håper det hjelper som lydspor til livet ditt at radioen står på NRK P1 akkurat nå.

0: Zimmermann og hans nydelige riper i lakken på NRK P1. God fredag til deg som hører på, og god fredag til deg, Åsmund. Hallo!
1: Tusen hjertelig takk, og god fredag til deg og alle andre lyttere.
0: Hvordan står det til? Hvor du henne I verden?
1: Akkurat nå står jeg parkert på Tuven, rett på utsida av Notodden. Så kommer egentlig fra Krokstadelva, men har tatt en liten tur over fjellet I dag I strålende vær og 6 varmegrader.
0: 6 gode varmegrader. Og hva det som bringer deg over fjellet?
1: Jeg jobber I salg I Elektro, selger sikringsskap for Stansefabrikken, en av de store leverandørene. Så vi passer på at strømmen går trygt fra e-verk og til hus og hytter.
0: Så du selger sikringsskap, ja. Hvordan står det til? altså, jeg mener ikke å være frekk, men jeg har jo aldri tenkt på å kjøpe nytt sikringsskap, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nei, hvis du har gamle skruesikringer hjemme, da bør du ringe en elektriker og få bytte av så fort som mulig, tenker jeg. Så få ta en liten dugnad der.
0: Ja, jeg har sånn spakeier da. Men nå så jeg, jeg fikk det vittelig opp I feeden min her om dagen at man skal drive og trykke på den testbryteren og se om det faktisk fungerer.
1: Den bør du trykke på I hvert fall en gang I halvåret.
0: Ja, ikke sant.
1: For å sjekke at jordfeildelen fungerer som man skal.
0: Ja, kan vi ta med oss det inn? Kanskje vi alle sammen I dag går og trykker på den testgreia på sikringsskapet vårt? For det litt sånn, min tilnærming også mot sikringsskap har egentlig vært at det sikring og det strøm, så det skal jeg aldri røre, så jeg prøver å unngå å åpne det. Men da skal jeg ta mot meg, jeg skal gå og trykke på den testknappen og se at det fungerer. Det skal jeg gjøre. Bra, bra, bra. Du selger sikringsskap, og forhåpentligvis skal du sikkert snart ta deilig helg, men du har også svart på mitt svinlotteri I dag, Åsmund. Jeg skulle jo frem til... En svær artist, en legende som fyller 70, som skaper jubileumsturné fra I morgen av. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det superartisten Mari Boine.
0: Ja, hva forhold har du til Mari Boine da, Åsmund?
1: Nei, egentlig ikke noe veldig personlig forhold, men jeg synes jeg har vært veldig flink til å tale samenes sak, og har jo vært med I en oppsagt kvinnealder, for å bruke det uttrykket. Jeg synes det veldig gledelig at han nå ble tildelt kunstnerlønn resten av livet på et par hundre tusen I året. Det I hvert fall veldig vel fortjent, tenker jeg. Så det var et godt valg og bra tildeling.
0: Veldig enig med deg I det, og det betyr at du vinneren av mitt svinlotteri denne veka. Ønsker du bacon eller vegetaralternativ?
1: Definitivt bacon, for det jeg nysgjerrig på med den testen der.
0: ja, men da skal jeg sende et snaut halv kilo bacon I posten til deg, Åsmund. Hva bringer helga da?
1: Nei, det blir stille og rolig, men I morgen så det oktoberfest på Bragnes Torg I Drammen med 1000 påmeldte, så det vel omtrent så stille det blir denne helga, tenker jeg. Så da det lederåsen og full pakke og Sweet Caroline.
0: Ja, Sweet Caroline, og har du lederåsen I garderoben?
1: Ja da, den henger på plass, så den må luftes.
0: Fy fader, lykke til. Måtte det bli en fantastisk oktoberfest, Åsmund. Takk for praten, og god helg.
1: I like måte, god fredag, god helg til deg og alle de andre.
0: Og så synes jeg jo at vi skal feire 70-åringen som legger ut på jubileumsturné fra I morgen av, og som altså da fikk kunstnerlønn resten av livet som Åsmund påpeker denne veka her. Her Mari Boine på NRK P1.

gåsehud, bar i bøyene. Og det som oppgave var i sin lotteri i dag, dette her var jo da Elle, som jo er en del av lydsporet som hun lagde til filmen Kautokeino-opprøret i 2008. Det var den vi hørte her, og dette var salige fine minutter. Og det igjen, lykkelig med jobben jeg har, at jeg får lov til å lage radio og kan spille Mari Boine mens det renner inn meldinger som denne fra Brita, kake i ovnen, fjelltur i ettermiddag, med besøk som er underveis. Odd skriver god formiddag, sitter i fergekø på vei til Byden, Bergen da, i lag med verdens beste ektemake, Gyrid Ingeborg, bilen Nela som er verktøy og benkeplate, klar for en nydelig helg, med kjøkken og pussing, takeaway og bading i kaldt vatten. Så har han lagt med en liten ølglass emoji. Lykke til med det. Og Karoline har sett melding med hilsen fra Tromsø på besøk i Nordens Paris, snart på vei opp skjerpa trappa til fjellheisen i Tromsø for første gang. Skriver hun, ny snø, nedover fjellet, skriver også, og så skriver hun at en fin fredag å være takknemlig på, står der. Så vakker. Takk for melding, Karoline. Jeg skal til Tromsø senere i november, skal jeg til Tromsø. Da skal jeg gå der skjerpa trappene. Det jeg prater om i så mange år, nå skal jeg gjøre det. Eivind er på tur til Stjørdal museum, for han skal på åpning av det nye bergkunstsenteret der. Gleder meg stort, skriver han. Og det skjønner jeg. Lykke til og god åpning. Og så har vi fått melding fra Amalie. Hei, jeg blir 13 i dag. Gratulerer med dagen, Amalie. Inn i de offisielle tenårene, du væra. Skal ha filmkveld med mine to beste venninner i kveld, skriver Amalie. Men Amalie, når du fyller 13, du må jo benytte anledningen til å legge med en ønskelåt når du sender melding. Her kunne du hatt en gyllen anledning til å få spilt akkurat det du ville på radioen. Ja, ja, ja. Jardar er på et discgolfturnering akkurat nå, og den skjer altså da i Lavangen. Det er altså da den greie fredagsko, skriver han. Og sveiser evene med. Halleis, Ronny. I dag sveisa jeg, skal vi se, samlerør for en takpark på en fiskeoljebedrift. Der skjønner jeg ingenting av. Ser selvfølgelig frem til helg, men må stå på noen timer først. Og så lagt med sånn emoji, sånn muskel, sånn, hva heter det? Gi sånn så stramme musklerne emoji. Ha en fisefin dag, skriver Sveisereven. Tusen takk, og takk ligeså, og god helg når den tid kommer. Inboxen koker av nydelige mennesker som gjør livet sitt med radioen stående på, og det er det som er så fint med direkte radio. Nå har vi samme lydspor, men gjør helt ulike ting. Og akkurat nå skal vi, en gjeng på flere hundre tusen nordmenn, nyte Tiny Dancer av Elton John sammen samtidig.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Dancer av Elton John. Klokka den er 12 på 1, 11 på 1. Og inboxen min er åpen, og du er alltid velkommen. Og det er veldig kjekt å se at det renner inn med meldinger fra folk som deler da NRK-P1 som lydspor innen fredagen. Guro pusler rundt i hagen akkurat nå, høster de siste blomsterne, koker kraft på grønnsaks skrell, og gjør seg klar for jobbhelg på Oslo Negativ, som er en fotofestival. God helg, skriver Guro. Takk det samme til deg, og lykke til på fotofestival. Sissel er med å skrive «Hei, Ronny, jeg bygger ferdig terrasse på hytta mi i vakre Vauldalen», og det er på Røros, skriver hun. «Vi bader i sol i dag, kaldt og godt, og vinteren er ikke langt unna, og det går kjempebra det.» Enig, det går kjempebra dette der. Ingunn og Stig er med, og denne fredagen er siste hele dag av vår 2 ukers reise i Puglia i Italia. Vi har syklet rundt på hælen av Italia fra by til by. En fantastisk opplevelse, fylt med kontraster. Siste veka av ferien har vi vært på biltur. I dag kjører vi fra den spesielle byen Matera og på vei til Alberobello for å se på trullihusa der. Og i morgen så flyr jeg hjem til Trondheim. Det blir godt å komme hjem også, skriver Ingunn og Stig. ja, det gjør det. Men da vet man at man har feriert godt nok. Når man synes det blir deilig å komme hjem, da har man vært nok på ferie. Elin hører på fra Bergen, og mellom ingen snøfall, snarere tvert imot, over skya og cirka 10 grader. Det er ikke tvert imot. men det er hyggelig. Tusen takk for melding. Tobias Åge, vi tar med deg nå. God fredag, skriver han. Han er midt i opppussing av sin nyinnkjøpte leilighet. Gratulerer, Tobias. Gammelt rotte og muser er fjernast nå, skriver han og legger til en sånn emoji som kastet opp. Familiebesøk fra Oslo i dag, så da blir det taco på menyen. God helg til alle sammen, skriver Tobias som har sendt melding. Og så tar vi med Marianne som akkurat nå ligger hun og venner på stranda i Tossa de Mar på Costa Brava-kysten, og der nytter endelig en dag med sol etter en veke med ekstremvær og mye regn. Heim i morgen, god helg, skriver Marianne. Og det må bare si at det har vært mye dårlig vær i sør i Europa. Jeg har fått altså så masse videoer fra folk jeg ikke kjenner, som er på Kreta, og som, hvis noen har sett den tv-serien der jeg og min kone prøver å kjøpe et hotell i Hellas, så holder vi fortsatt på med det. Og denne veka har det regnet såpass at vi har jo pratet mye om en sånn vinterelv, at plutselig så går vattnet rett gjennom hotellet når det blir for mye, og det kan jeg bære mellom, og det har det vært denne veka her. Og det har vært masse nordmenn som har filmet og sendt til meg, så det... Så der har det stått helt under vatten, vet du, og det har bare rent over der nede. Veier har blitt stengt, og helt Texas i det sydlige Europa. Men godt å høre at Marianne og Co. kan nyte en deilig dag etter ekstremvær. God tur hjemover, og takk for melding til dere, og til alle andre som har bidratt inn i inboxen. Det setter jeg veldig pris på. Nå, Sib, din duoen fra Norge, og deres Breathe på NRK P1.

0: Siv på NRK P1. Rune kjører buss i sola i Glomfjord, Meløy i dag, og vi ønsker alle sammen god helg. God helg til deg også, Rune, og takk for melding. Og så har vi med melding også fra Rigmor, som melder at hun pakker for helga. Det er kurshelg i regi av Røde Kors, Agder og hele Dyreparken Hotel, inntas av frivillige ansatte og innleide foredragsholdere. God helg! Kos dere der, og takk for meldingen til deg og til alle andre som har sendt inn i dag. Og hallo, Even Nilsen, god fredag.
1: Hallo, Ronny.
0: Ja, du tar jo over her på NRKP nå og sørger for aktualiteter og musikk og alt som hører til. Hva står på menyen?
1: Absolutt, og i dag er det jo en stor sak. Man sier jo gjerne at på den dagen her så rettes alle øynene mot Norge og Oslo, for det er Nobelfredag, og vi vet hvem som får fredsprisen.
0: Ja, og det blir veldig spennende. Jeg antar at det blir mer om vinneren hos deg i dag da.
1: Ja, vi må finne ut hvem Navi Pillai er.
0: Ja, det er jeg også nysgjerrig på. Gleder meg til å høre på og oppdatere meg mens jeg vandrer ut i fredagen. God sending, Even.
1: Tusen takk for det.
0: Og så, for det skal jeg gjøre. Jeg skal høre på Even Nilsen mens jeg tusler ut i det som er i ferd med å bli kanskje litt overskyet Oslo ettermiddag. Og skal jeg ta helg og nyte den, og jeg håper du kan gjøre det samme, kjære lytter. Takk for alle meldinger sendt inn i dag, alle ønskelåter, alt engasjement, og så høres vi igjen, hvis du vil, neste veke til omtrent samme tid her på, eller akkurat samme tid her på NRK P1. Og hvis du tenkte sånn, skal jeg tilbringe mer tid med Ronny på radioen? Det kan jo hende du tenker at det helder lenge, men hvis du har lyst, så tipser jeg også om at på kanalen som heter P3 Musikk, der har jeg et program som heter Topplåter klokka 3 i dag, der jeg egentlig bare spiller sanger jeg elsker. Og så forhåpentligvis elsker du deg også. Det er ganske egoistisk orientert radioprogram, men jeg koser meg veldig med det, og har det veldig gøy, og prøver å lage en fin helgestarter. Så hvis du har lyst til å ha en fin start på helga, så er du velkommen der klokka 3. Men nå altså straks dagens på NRK P1 med Even Nilsen. Fram mot det, så skal jeg og du nyte en siste låt fra meg før jeg gir ord videre. Den kommer fra Cameron Whitcomb, og han har en låt som heter Medusa, og den skal du få. Fram mot klokka 1 på NRK P1. God helg.

0: Cameron Whitcomb og Medusa.
1: Dette NRK PN.
0: Og i NRK PN skal du få nyheter og aktualiteter nå med meg, Even Nilsen. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Men hvem hun, og hva slags arbeid har hun lagt ned for freden? Det skal vi dykke ned i den neste timen, der vi også skal til Svalbard. Et samfunn som er i ferd med å bokstavlig talt ramle sammen, mener min gjest i dag. Dårlig vann, dårlig bolig, hva skjer der egentlig? Velkommen til dagens. Klokka har passert 13, og du skal få nyheter i kort form aller først, og statsministeren roser årets fredsprisvinner Tone Nordahl.
2: Ja, Støre sier Navi Pillay har gjort en stor innsats for internasjonal rett og menneskerettigheter. 85 år gamle Pillay får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun en advokat fra Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og hun har ledet FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. I dag deltar Navi Pillay på en konferanse i Tyskland. Der klappet deltakerne for henne da nyheten om fredsprisen begynte å spre seg. Men selv sa hun at hun må få det bekreftet først før hun tør å glede seg over prisen.
3: At this venue, your applause means a great deal to me. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
2: Ja, Pillay sa på konferansen i dag at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun altså tildeles Nobels fredspris for i år. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord i Gaza. En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Namsfogdens lokaler i Oslo sentrum. En kvinne skadd, men skadene skal ikke være livstruende ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene er for dårlige og krever også handling. Og senere i dagens blir det mer om gårsdagens Telenor-trøbbel, Even.
0: Ja, vi skal høre litt flere reaksjoner på det som skjedde. Takk for oppdateringen, Tone Nordahl. Du kommer tilbake om en snau time med mer.

0: First Aid Kit fikk starte dagens i dag med denne stemningsfulle låta her. Blue fikk du i NRK P1. Og vi startet selvfølgelig i Oslo foran en mørk tredør med flotte utskjæringer.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillay fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
2: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
0: Nei, Navi Pillay, hvem er hun?
2: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANCs leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet i fjor høst som er grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det er jo da veldig rart at akkurat den er ikke nevnt i Nobelkomiteens begrunnelse.
0: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
1: Altså, dette er et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som er anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
0: Det sa altså leder av den norske Nobelkomitee, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
2: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler, som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det er flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse i seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå er korrupt på noen måte, så dette er jo på en måte genialt. Dette er jo, og det er jo for så vidt også å peke nese til ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
0: Mm. Og hva slags type fredsarbeid er det denne prisen setter fokus på?
2: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold i verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det er den delen av fredsprisen.
0: Mm. Hyggelig å ha deg med her, Gro Holm. Du blir med litt videre. Vi skal høre litt av hva Navi Pillay selv

0: Odd Nordstoga her med en sång som finns. I dag fick vi alltså vite att årets mottagare av Nobels fredspris är Navi Pillay, en advokat, dommer och människorättsförkämpare från Sydafrika. Nobelkommittén hade visst inte fått tag i Navi Pillay än då de offentliggjorde nyheten, för hon är på en människorättskonferens i Nürnberg i Tyskland, men där fick hon stor applaus då nyheten blev känd.
1: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne i salen, og så sier hun at som advokat og dommer så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
2: Ja, hun gjør det, men innholdet er veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde i og med at hun nettopp har vært dommer i flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da i forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun er med nå i forbindelse med Myanmar, og så er det denne rapporten da om forholdene i de palestinske områdene.
0: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og i den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det i den rapporten?
2: Hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter i en artikkel i New York Times.

0: i oktober i fjor. Hun sier at det snakk om en målrettet og villet utryddelse forsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn har blitt begravet i ruiner, skutt og begravet, sier hun. Og hun sier også at det har pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige i dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at i en slik situasjon hvor det er, mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så er det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det er ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
1: Helt klar tale fra Pillay der. Nå ser jeg her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun er så tydelig i denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
0: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som er Israels nærmeste støttespiller. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det er det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning er jo en modig beslutning. Det er en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
1: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen i år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
0: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at i Nobelkomiteens begrunnelse så er ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den er ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela i Sør-Afrika, og også deltakelsen i straffedomstolen for Rwanda er nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst er det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
1: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte, utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten, og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
2: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
1: Det sa Sofie Høgestøl. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Den deles ut i Oslo Rådhus 10. desember. Mottaker får diplom, medalje og 12 millioner svenske kroner.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Asbjørn Ribe, ferdig her altså i NRK P1. Kjærligheten heter låta, før det Hanne Mjøen og Hell With You. Øygruppa Svalbard norsk, men passer vi godt nok på dette strategisk viktige området for Norge? Boligene faller nesten fra hverandre, drikkevannet urent, energisystemet sårbart. Dette skriver du i en kommentar i VG, Frøy Gudbrandsen. Du politisk redaktør i avisa og besøkte nylig Svalbard for første gang. Det hørtes ut som du kanskje fikk en liten aha-opplevelse. Hva var det som møtte deg?
1: Jeg dro til Svalbard nettopp fordi det sikkerhetspolitisk veldig interessant for tiden. Litt for interessant, kan man kanskje si. Men det sto litt dårligere til der enn jeg hadde regnet med. Jeg ble litt småsjokkert, må jeg bare innrømme. Mm. Og det som du sier, det kombinasjonen av at boligene til folk så dårlige, og vann ikke rent, man må gå til butikken for å finne for rent drikkevann, og ja, energisystemet fungerer, det må byttes ut etter hvert. Så det var mye.
0: Mm. Og grunnen til at det stender så dårlig til, fant du ut av det?
1: Kanskje ikke fullt og helt, men det vel ingen som har ønsket at det skulle bli sånn, men det handler vel om kombinasjon av at kullindustrien kollapset. Det ikke lønnsomhet i den lenger, og derfor så også gruvene lagt ned. Og så kommer klimaendringene og gjør ting verre. Det at permafrosten smelter, det en av grunnene til at boligene blir ekstra dårlige. Det ikke den eneste grunnen, men det gjør det verre. Og så tror jeg at vi rett og slett ikke har vært nok oppmerksomme. Det har ikke vært nok politisk oppmerksomhet rundt å sørge for at, at ting nok på stell på Svalbard, og det synes.
0: Så det jo Store Norske og Statsbygg som eier de fleste av bolighusene på Svalbard her, skjønt. Staten har allerede vedtatt å rive og bygge en del nytt. Betyr det da at det kommer en løsning på dette?
1: Det gjør nok det, men så det er så mye, ikke sant? Og det kommer til å ta lang tid. Så jeg tenker jo at det viktig å få oppmerksomhet rundt det. Fordi hvis man ikke, det som ikke der ute, og som ikke diskuterer, og som folk ikke oppmerksom på, det blir jo gjerne skjøvet enda lenger ut i tid. Mm. Og når vi sier at Svalbard utrolig viktig for Norge, så må vi jo vise det også. Så ja, jeg tror det blir bedre, eller det kommer til å bli bedre, men om det blir godt nok, fort nok, det jeg mer usikker på. Mm.
0: Svalbard har jo blitt et stort turistmål, det kommer folk fra hele verden, ikke minst i cruisebåter. Altså, hvordan betydning har tilstanden på infrastrukturen på øya for økonomien?
1: Det blir jo litt begge deler, ikke sant? Fordi at etter kullindustrien, så nå må man jo leve av, og der kommer jo turistindustrien med inntekter. Sånn sett det positivt, men det sliter jo mer på hele infrastrukturen, alt fra flyplassen til, ja, til ja, alt egentlig. Mm. Og, så det nok litt, det er ikke bare positivt med alle turistene som kommer til Svalbard. Altså, det har definitivt noen sider.
0: Mm. Folk som velger å bosette seg på Svalbard, det jo kanskje folk da, som litt sånn innstilt på å tåle et litt mer robust liv enn det vi trenger å forholde oss til her på fastlandet. Og så som du sier, Svalbard ligger strategisk viktig område for Norge og NATO, og det urolig tid. Hvordan opplevde du stemninger blant folk da, som du traff som bu der?
1: Så folk som flytter til Svalbard, de vet jo hvor de flytter hen. Men folk jo opptatt av dette her med drikkevann særlig, men også bolig. Selvfølgelig det viktig for folk. Det liksom, en ting klima der, og at det veldig røft, og det isbjørn og alt det der, men standarden på grunnleggende tjenester, det folk opptatt av. Og så var det en ting som gjorde litt inntrykk på meg. For jeg dro jo dit liksom for å, liksom på grunn av det sikkerhetspolitiske, og folk spurte jo meg, ok, men hva det egentlig som skjer her? Og liksom, som om jeg vet mer enn dem da. Så det nok et informasjonsbehov der, som jeg tror det viktig for myndigheten å være klar over.
0: Ja, for jeg leste den artiklen, og da fikk jeg litt sånn øynene opp for hvordan det der. Jeg visste ikke om dette. Altså, hva ville du med å formidle videre og skrive om dette i VG?
1: Nei, altså det jo andre som, altså ingenting av det jeg har skrevet nytt for noen på Svalbard. De vet om dette. Alle i Longyearbyen kjent med dette. Men jeg vil nå få litt oppmerksomhet rundt det, og nettopp fordi Svalbard så strategisk viktig for Norge, og ikke bare Norge, men for alle våre allierte også, Svalbard kjempeviktig. Og da må vi jo ta litt bedre vare på det da. Mm. Og så håper jeg også at det flere nordmenn som har lyst til å flytte opp dit, og ikke sant, det mange
2: det jo mange tøffe nordmenn som synes Arktis kan være et attraktivt sted å bo, men da må jo liksom noe av det helt grunnleggende være på plass da, og det har jo raknet litt.
0: Ja, blant annet rent godt vann og varme og energi og ja. Gode boliger.
2: Ja.
0: Takk for at du var med oss i dagens. Politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, fortalte oss litt om dine inntrykk fra Svalbard. Så skal vi jo, kan vi få sagt at i forslag til statsbudsjett så det bevilget mer penger til Svalbard.

0: Klokka er passert 13.37. Du fikk Sia og Chandelier.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Værfenomenet El Niño har nå nådd sitt sterkeste nivå siden målingene startet i 1949. Japans meteorologiske institutt sier at havoverflatetemperaturen i området som brukes til å følge med på fenomenet lå på 4 grader over normalen i september. Det det største registrerte avviket noensinne, melder nyhetsbyrået Reuters. Vi skal ta en titt på værfenomenene her hjemme nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Norge inne i en kjølig periode, men sola viser seg mange steder i dag. På Spitsbergen, som vi var innom her i stad, så det vinterlig med 3-4 kuldegrader og skyer. Finnmark og Troms skiftende skydekke og litt sol i dag. Det blir enkelte regn og sluddbygge i ytre strøk med snø over 200-400 meter. I Nordland ligger det bra an med mye sol og blå himmel i dag, men det kan kanskje komme enkelte byger nord i Vesterålen. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det lett skyet og oppholdsvær, men det blir generelt mer skyet på Sunnmøre enn lenger nord. Vinden øker til liten kuling fra øst på utsatte steder. Regn på vei inn fra sørvest til Vestlandet sør for Stad og på Sørlandet tidlig i ettermiddag. Øst i Agder og nord for Sognefjorden så drøyer det til nærmere kvelden før regnet kommer. Vinden kommer opp i stiv kuling fra sørøst på kysten vest i Agder og sør på Vestlandet. Fjell i Sør-Norge fær nedbør som sludd eller snø i kveld, men oppholdsvær frem til midnatt nord for cirka Sognefjell. På Østlandet blir det en god del sol til å begynne med, men det skyer til fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. Mer om været finner du på Yr. Nå fær du Violet Road i NRK P1.

0: P1, A Piece of Paradise. Det jo ikke direkte uvanlig da, at den plutselig mister dekningen på mobilen, men I går så opplevde folk over hele landet noe mer enn bare en antenne som datt ut. Vi snakket om trøbbelet hos Telenor I går ettermiddag, som gjorde at togtrafikken stoppet opp, og folk sleid med å nå både nødetatet og folk ellers. Problemene fiksa nå, men det var flere som fiksa en støkk.
1: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå I grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
0: Det sier stortingsrepresentant for SV, Mirelle Høyer Berntsen. Problemene vart I 2 timer, og Telenor vet fortsatt ikke helt hva som faktisk har skjedd. Uansett må regjeringen ta dette på alvor, sier Høyer Berntsen.
1: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren sikrer at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
2: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim I FRP.
2: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører I dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
0: Telenor sier at det ikke ser ut til at det snakk om sabotasje, men at de heller ikke kan utelukke det. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal se på saken, og om det faktisk for dårlige backup-system vil tida vise, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
4: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
3: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlig for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
0: Om nettverkstrøbbelet fikk noen alvorlige følge for den vanlige mannen I gada vet vi ikke, men vi vet at mannen til Høyre Berntsen etter hvert kom seg trygt hjem.
1: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var I orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Det flere som krever svar. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og orienterer om hva de skal gjøre for at dette ikke skjer igjen. Samtidig så varsler de kontrollsak I kontroll- og konstitusjonskomiteen hvis ikke svaren gode nok. Du kan selvfølgelig lese mer om dette på nrk.no.

0: Line Dybedal, morgengutt. Å skje når subtile, men hatefulle kommentarer på TikTok plutselig skaper grobunn for en ny fascistisk bølge ledet av unge menn, det spør det satiriske teaterstykket Gutta, som urpremiere på Det Norske Teatret i Oslo i kveld. Even Torgan, du regi og en av de som skrevet stykket. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det med nerven nå når det premiere i kveld?
1: Den egentlig, akkurat nå så den ganske god. Gårdsdagen, generalprøven, gikk veldig bra, og publikum sier masse fine ting, så jeg har veldig tro.
0: Det godt. Ja. Stykket, det tar jo opp tematikk som ganske aktuelt i samfunnet i dag. Det snakkes om manosfære, ensomhet, radikalisering. Men Even, fortell, hva handler dette stykket om?
1: Det handler om August, som en ung, hvit, privilegiert mann i Oslo, som på et podcast-event, hvor han forelsker seg i William, som en forfatter. Litt sånn, kanskje et litt ekstremt miljø, som August blir dratt inn i, nettopp på grunn av den forelskelsen. Og så baller det på seg egentlig, og August blir plutselig valgt til leder for hele denne gjengen, og så ser vi dem regjere i Norge sammen.
0: Rafid Asalan, du også her, velkommen.
2: Takk, takk.
0: Du spiller et par roller her, Jakob og Mohammed. Vi har et lite klipp fra en scene vi skal høre på. Hør på dette.
3: Hvis du tror at du fortsatt kan være stille, la meg fortelle deg, det et privilegium du ikke har. Det forum der ute som forteller oss om aktivitetene til politiet. Følg med på det, og vær så snill, alltid ha papiradykker klare.
0: Du spiller altså Jakob og Mohammed. Hva slags unge mann deg, Rafid?
3: Så Jakob jo en politiker som leder for Religiøs Folkeparti, og han veldig glad i makt, kan man si. Så vel spørsmålet om han faktisk mener de tingene han sier, eller om han bare utretter en maktposisjon. Så har du Mohammed, som på den andre siden jo en ung kar som føler på kanskje litt skiftende i samfunnet vi har, da, og velger å engasjere seg i kampen mot fascisme. Så ser vi hans reise i å prøve å bruke sin stemme og engasjere de rundt seg.
0: To ganske forskjellige roller da, egentlig.
3: Ja, to veldig forskjellige roller.
0: Even Torgan, du har siden du startet Antiteater i 2012 laget teater om tabubelagt og samfunnskritiske tema, incest, rasisme, ensomhet, du har vunnet priser, altså. Hvordan mener du at Gutta, som har premiere i kveld, da, treffer tidsånden vår i Norge i dag?
1: Det var utgangspunktet for hele forestillingen, egentlig, å prøve å snakke om tiden vi lever i akkurat nå, med, det masse forskjellige krefter da, som vi tar opp i forestillingen her, med nyliberalisme, det at vi har blitt så rike og privilegierte, at Norge kanskje plutselig har begynt å se helt annerledes ut, rasisme, fascismen som vi beveger oss inn i etter hvert, altså ikke at vi i et fascistisk samfunn nå, det ikke det jeg mener, men i forestillingen så følger vi da denne gruppen som blir fascistisk etter hvert. Så det var målet hele tiden, å lage en forestilling som gjenspeiler de kreftene i Norge nå, men også det vi ser i Europa og i USA. Mm.
0: Du vel i midten av 20-årene, Rafid, og midt i målgruppa, så altså, kjenner du deg igjen i det som blir tatt opp her?
3: Det er jo interessante tider, altså. Det er jo interessant med hele dette her internettfenomenet, som liksom føles ut som at alt ekstreme meninger har fått lov til å forflytte seg til. Og det føler jeg også på en måte mye av tematikken rundt det her med ekstremisme, da, liksom sånn, det jo på en måte ikke så tydelig lenger i samfunnet på den måten at du går på gata og ser skinheads, liksom. Men også åpner du bare et kommentarfelt på et random innlegg, så det der plutselig.
1: Vi hadde jo Subjekt skrev en artikkel om forestillingen, hvor det var noen kommentarer som det var noen som hadde skrevet om remigrasjon I kommentarfeltet, som også en tematikk vi tar opp I forestillingen. Da. Så det tyder jo på at det noe vi treffer her, tror jeg.
0: Men det virker jo for så vidt ut som en ganske mørk tematikk her, men så det jo også mye humor også. Hvordan får man det inn I denne tematikken?
1: Nei, det store kontraster I denne forestillingen. ja, det mørkt. Men det også masse gøy Det en komedie Hele forestillingen en komedie Som kanskje får et lite skift mot slutten der Men, men virkeligheten jo sånn da Synes jeg altså, Så vi prøver å fremstille den absurde verdenen Sånn som den nå
0: Du har jo hatt noen prøveforestillinger Og merker man at publikum kanskje ler på forskjellige steder?
1: Ja, ja veldig
3: Definitivt Og det jo kanskje noen ganger publikum ler når ikke var meningen at de skulle le Som også rart å kjenne på med tanke på tematikken vi spiller da.
1: Vi hadde en sånn ransakings, vi har en ransakingsscene som Rafid spiller I ja. Hvor det var en som lo veldig I går Og det var egentlig bare en person som lo veldig Mens alle andre sitter og har det ubehagelig Så sånne situasjoner jo litt interessante og vonde.
3: Ja. Og det jo også interessant å liksom få oppleve I real time når man liksom spiller en forestilling som handler om denne tematikken og liksom aktivt se hvor publikum ligger da, altså sånn hvor mye med de, hvor enige de, hvor uenige de. Det jo, ja, det et interessant stykke å få spille.
0: Og stykket altså premiere på det norske teater I Oslo I kveld. Gutta heter det, Even Torgan og Rafid Aslan. Takk for at dere kom til oss.
1: Takk. Tusen takk. I don't think I know you.

0: Hugh og Burning, og det var alt for fra dagens i dag. Sendingen ble laget av Kari Stenhjem, Johanne Brevik, vaktsjef og produsent Ole-Jørgen Norvik, og med Even Nilsen. Klokka 14, og ny du skal få nyheter. Israel svært kritisk til den norske Nobelkomiteen, Tone Nordahl.
1: Israel sier Josef Goebbels garantert applauderer fra helvete. Nobels fredspris for 2026 ble I dag tildelt den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Israel var sterkt uenig I denne konklusjonen, og nå skriver det israelske utenriksdepartementet at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og altså at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere. Goebbels var propagandaminister I Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Mens statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer og sier dette en høyaktuell pris, Støre roser prisvinneren.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Og FN-sambandet også fornøyd med tildelingen. At Navi Pillay får fredsprisen viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, sier generalsekretær Katarina Bu.
3: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsordenen under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever I en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning gir seg, og de får også følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Har du fått dekkskiftepanikk? På fjelloverganger og flere plasser så har vinterens første sne lagt seg. I dag skal vi til et verksted I Karasjok som har sin travleste dag for året. For der renner telefonen over av folk som må skifte dekk. Her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard skal det også handle om undulater, turister, en ny prest, torsk og blues. Det altså ingen grunn til å skru av radioen. Nå får du High As A Kite og låta Leaving No Traces.

0: Vi hørte High as a Kite her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Nå klokka blitt 7:07. Denne fredags ettermiddagen. Det tid for å se på litt lokale nyheter, og der skal det aller først handle om gavmilde folk.
1: Det skal det, for ved hjelp av donasjoner så har Irene Ojala og partiet Pasientfokus donert en blodgassmaskin til Klinikk Alta. Ojala sier partiet har mottatt pengesummer uoppfordret de seks siste årene. De har til sammen endt opp på 900 000 kroner, som nå skal brukes ifølge Ojala.
2: Og så spurte vi da om det var noe mer de trengte, så da har vi kjøpt blant annet en læreskanner, og vi har kjøpt noe utstyr til legevaktsbilen, sånn at det skal bli trygt for de ansatte å kunne stille en riktig diagnose her I Alta, og også trygt for pasientene. Vi lever jo I tid hvor rikspolitikerne snakker om trygghet, men de har jo gjort noe helt annet når det helsetjenester. Så det det vi prøver å skape, trygghet for folk.
1: 45 nye kantineansatte og renholdere I Equinor over hele landet tas ut I streik. Det har gått over to uker siden Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om ny tariffavtale. Totalt nå mer enn 250 renholdere og kantineansatte I olje- og gassnæringen ute I streik. Det opplyser Gard Hofsvang I Fellesforbundet.
3: Vi vil jo fortsette å vurdere behovet for å trappe opp streiken så lenge det nødvendig, og så håper jeg at vi kan sette oss på sammen for forhandlingsbordet for å komme til en løsning slik at denne streiken kan bli avsluttet for det beste for både bedriften og medlemmene våre.
1: En turist fra Kina har fått 12 000 kroner I bot etter å ha flytt med drone over NATO-kaja I Sørreisa torsdag formiddag. Dronen den altså beslaglagt, det opplyser politiadvokat Hanne Simonsen ved Troms politidistrikt. Kvinnen har forklart at hun ikke visste at hun filmet I militært område, og at meningen var å filme landskapet. Simonsen opplyser at turisten har tatt bilder hvor NATO-kaja med. Regjeringens avslag på midler til tre nye politihelikopter I 2027 kritiseres av ordførerne I Sør-Varanger og Storfjord samt en Harstad-kandidat som mener det svekker beredskapen. De peker på regionens utfordrende forhold og ber regjeringen følge politidirektoratets anbefalinger. Justisministeren sier helikopterbehovet må veies mot andre prioriteringer.
0: Det Jo Helmstad Tronsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen I dag.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Jeg vet ikke med deg, Jo, hvordan forhold har, har du til, til reality?
1: Jeg ser egentlig ikke så mye reality. Jeg føler da må det liksom være der når det skjer. Eller så misser man jo hele reality-greien og ser reality-opptak. Det tenker jeg da...
0: Reality-opptak, ja. Ja, det jo heller ikke noen sånne her som må følge med på, på reality-serier, men jeg har hørt rykter om at det kanskje kan lønne seg å, å gjøre det nå. For i går så kom de to første episoderne av NRK-serien Ville Fristelser.
2: Nå er det fucking games on. Jeg driter faktisk i prisen.
3: Du har lyvd oss rett opp i ansiktet.
4: Jeg stoler ikke på deg lenger. Du har mistet min respekt.
5: Jungeren gjør folk sinnssyk.
6: Jeg drit på mannen.
7: Penger har en egen evne til å splitte både vennskap og tillit.
8: Omveien koster 25 000 per person.
9: Jeg pisser det, forstår jeg.
1: Ja, jeg fikk jo lite glimt av hva du kan få med deg i denne serien, for der skal 10 deltakere kjempe seg inn i her i jungelen, og de har en fellespott på 2,5 millioner kroner som de kan vinne ved reisens slutt, men underveis så er det jo litt som titelen sier at de vil bli fristet til å bruke de her pengene, og det er jo da på de villeste ting for å gjøre at turen blir mer behagelig. Hva innebærer det? Jo, mat, luksus, soveplasser, taxiturer og spa-behandlinger da, for å nevne noe til da helt ville priser.
0: Og grunnen til at vi prater litt om det her at blant årets 10 deltakere så finner vi tidligere SV-politiker og varaordfører i Porsanger, Cecilie Gjennestad. Hun har jo også tidligere jobbet i NRK Sápmi og laget serien Samish. Og sist så overrasket hun som hurra-jente også for Frank Løke. Nå er hun klar for nye utfordringer og debuterer som reality-deltaker.
10: De mennesketypene jeg kommer godt overens med, det de som jeg merker at har godt humør, som har en positiv innstilling til, til ting. Jeg orker bare ikke folk som klager.

0: Vi får se om hun får prøvd seg på folk som klager, om hun får teste, om hun faller for de her tilbudene, eller om hun klarer å motstå dem for å da holde på den her premiepotten.
1: Men spennende, så blir det nu det her i alle fall, og det jo alltid artig å følge med på en nordnorsk deltaker i sånne her programmer. Kanskje til og med vi må se på om det her en mulighet utover høsten, det får vi se.
0: Kanskje klarer jeg å jo bli lurt ut på reality-glattisen. Ville fristelser, den kan man se på NRK 1 hver torsdag, eller i NRK-appen da, NRK TV, der to episoder allerede nå ligger ute.

0: Vi hørte låta The Actor som vi fikk av Michael Learns to Rock, som altså ga oss en veldig rolig poplåt. Da har jeg fått med meg vakthavende meteorolog Ola Bakke Åshammer. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det jo plutselig så ble det litt sånn hvitt enkelte plasser her i nord.
1: Ja, det ble det. Sesongens første kaldluftsutbrudd, kan vi vel si, det har vært. Og det går fortsatt byger sånn langs kysten fra Senja, helt bort til Vardø, går det byger, men i lavlandet så er det stort sett regn det faller som. Man må opp til 100-200 meter før det kommer som snø.
0: Se litt da på været i dag, og vi kan jo, hvordan blir været nå først her på fastlandet, på Troms og Finnmark?
1: Ja, i Troms og Finnmark så fortsetter det egentlig med samme været som vi har hatt gjennom dagen utover kvelden nå. Byger langs kysten, og så på innestrøk så blir det oppholdsvær og litt sånn lettskya pent vær. Mest sol, det får de nok i Sør-Troms, der ser det ut til at skyene stort sett har fordufta helt. Og så skal man være obs der det blir klare vær, at til kvelden igjen så synker jo temperaturene og kan fryse på, så hvis man skal ut og farte på veiene for eksempel, så får man kjøre etter forholdene.
0: Hvordan blir været i morgen? Må folk være forsiktige langs veien da også?
1: Ja, det vel et lurt tips uansett, men værmessig så starter nok dagen med minusgrader, og så ser det ut til at det blir en dag som er ganske lik dagen i dag. Det vel kanskje bygene trekker litt lenger nord, så det nok bare kyststrøk i Finnmark og lengst nord i Troms som får byger, men til gjengjeld så kan det kanskje komme som hvitt helt ned til Fjæresteinene, men jeg tror neppe det legger seg så veldig mye i veibanen der oppe. Ellers i Sør-Troms og indre strøk av Finnmark så ser det ut til at det blir en dag med lettskya, pent vær og gode muligheter for en del sol. Og temperaturene skal kanskje opp mot en 4-5 grader midt på dagen, og så en ny kveld og natt med minusgrader igjen natt til søndag. Så alt i alt en fin helg her på fastlandet.
0: Nå over til Spitsbergen. Hvordan blir været der i dag?
1: Ja, det er litt småsurt på Spitsbergen. Det blåser en nordlig bris i Longyearbyen og minus 5 grader der oppe nå. Og det fortsetter utover fredagen det med nordlig bris til frisk bris. Lengst nord på Spitsbergen så kan det komme opp i liten kuling. Så kan det være litt snøbyger i nord og også langs kysten vest på Spitsbergen. Ellers så blir det lettskya eller delvis skya oppå oss her. Det kan potensielt gå en og annen sånn isfjordbyge med snø inn mot Longyearbyen nå, men det blir nok ikke de store greiene der oppe heller.
0: Hvordan blir det været på Spitsbergen i morgen?
1: Ja, det er ganske lignende som i dag. Fortsetter med denne nordlige vindretningen, en nordlig bris, frisk bris på utsatte steder i nord, og så roer det seg litt fra om ettermiddagen da det går over til skiftende bris. Og ikke så mye skyer, klarvær eller lettskya oppholdsvær. Aller lengst nord så er det fortsatt muligheter for litt sånn lett snø og litt tettere skydekke. Men i morgen lørdag så ser det ut til at temperaturene skal enda litt mer ned enn de har vært i dag. Og lørdag kveld så kan man komme ned i minus 2 siffra, altså minus 10 grader i Longyearbyen.
0: Det er litt sånn vinterlig vær nå i vente, så lurer jeg på, har du begynt å tenke på dekkskiftet?
1: Du, mine dekk er som gissel hos en ikke navngitt forhandler i Tromsø frem til neste onsdag, så jeg får bare bruke apostlenes hester frem til da.
0: Du får ha en fin helg når den tid kommer. Takk skal du ha for værmeldingen, vakthavende meteorolog Ola Bakke og Samar.
1: Takk, lige måte.

0: Love versus the World fikk jo av Sivert Høyem. Nå vi jo godt I gang med oktober, og vi som bor her I nord, vi vet jo at vinteren en sjelden bryr seg om datoa, og det var det jo noen som fikk oppleve noe I morges.
1: Det var det, og den sniker seg jo inn på sakte, men sikkert enten det på fjellovergangene, om det innkjørselen din, og kanskje til og med inn I hjemmet ditt. For det kan finnes tegn på at vi ubevisst gjør oss klar til vinterens inntog.
0: Ja, for eksempel så kan man kanskje automatisk begynne å slå på utelyset allerede klokka 2 på ettermiddagen. Man finner fram stilongsen, eller at man kommer på at iskrapa blir sporløst borte I april, og nå står det der da, halv 8 på morgenen med is på ruta og uten iskrapa.
1: Kanskje det sånn CD-cover ja. Som du har liggende.
0: Klassisk. Men hvem har CD-cover I bilen? Ikke mange nå.
1: Nei, den blir stadig færre og færre. Ja. Så vi vil jo gjerne høre, hva ditt personlige og kanskje litt sånn uvanlige tegn på at vinteren her? André, har du en?
0: Ja, det jo den klassiske. For meg, det å skifte dekk. Enkelt og greit. Når jeg skifter dekk, da kjenner jeg på at nå kommer vinteren. Og I alle fall hvis jeg gjør det ute når det litt kaldt, ikke sant? Det kaldt på bakken, ok, nå vi I gang med vinteren. Enn du?
1: Nei, jeg synes hvis jeg går rundt og lukter sånn at folk fyrer med våt ved.
0: Våt ved, ja.
1: Lukt av våt ved, den bruker jeg av og til hver for dag. Da det for kaldt, og man har kanskje ikke tatt godt nok vare på veien, og du går bare rundt I nabolag og lukter, da jeg der.
0: Lukter av våt ved, ja. Send oss en melding, eller en talemelding da, I ja. NRK radioappen, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Hva som ditt personlige, og kanskje litt uvanlige tegn på at vinteren her. Vi veldig spent på å høre fra deg.

for alltid type ting fikk jo Emma Steinbakken. Nå snart skal vi fyre I gang dagens konkurranse. Vi holder oss ganske sånn dagsaktuell. Vi skal I fredsprisens verden nå snart, rett etter Nico og Vince.

0: Tara feil, det lurte Nico og Vince på, mens vi her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, vi lurer på hva som ditt sånn personlige og kanskje litt uvanlige tegn på at vinteren her, og vi har fått en melding fra Merete.
1: Vi har det, hun skriver at når hun må ta frem snøfreseren fra innerst I garasjen og bytte den med hageredskapene, ja, da vet hun at vinteren står for hell.
0: Da det ingen vei tilbake.
1: Nei, nei, da, no, de, hvertfall når de helt bakerst, ja. Da det mye som foran.
0: Det sånn arbeid og styr og ordne det der. I dag så ble det altså klart at det Navi Pillay som har blitt tildelt Nobels fredspris. Den sørafrikanske advokaten får det for sitt arbeid som høykommissær for menneskerettigheter og beskrives av Nobelkomiteen som en person som har konfrontert dyp strukturell diskriminering, segregering og eksklusjon.
1: Og I dagens konkurranse så skal vi holde oss I fredsprisens verden, for I 2021 så kom det en ganske så spesiell nominasjon til fredsprisen, spesielt sett her nordfra.
0: Ja, da ble et helt lag nominert til prisen for folk til folksamarbeid, og I dagens konkurranse så spør vi rett og slett, hvordan lag her I nord var det som ble nominert til Nobels fredspris I 2021?
1: Send svaret ditt I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og for å hjelpe litt til, så har vi funnet frem et klipp fra det her laget som tester ut sin helt nye slipemaskin.
2: Det liten, litt grann igjen av tusjen her, så jeg må ta en runde til faktisk. Jeg tror det skal bli bra. Her ja. Perfekt, den veldig bra. Det her helt, vi har en gammel slipemaskin, men den veldig, veldig gammel, og det blir ikke så bra resultat. Så nå har vi investert I en ny en. Sånn det. Utstyret må være I orden.
0: Ja, hvordan lag det som har behov for en slipemaskin, og som ble nominert til Nobels fredspris I 2021?
1: Send svaret ditt I appen NRK Radio, og så senere I sendingen så trekker vi en vinner som da får NRK-krus.
0: Som vi har snakket om, vinterens første sne har falt flere plasser her I nord, og dekkskiftepanikken den begynner å bre seg, og når alle plutselig skal skifte til vinterdekk samtidig, ja, da kan det bli hektisk hos verkstedene rundt omkring. Vi skal slå en telefon til Tuning og Service AS I Karasjok, som kanskje har sin travleste dag for året I dag.
3: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: Våren ga oss låta Plains. Over Sennelandet i Finnmark, over Gratangsfjellet og enkelte plasser på Senja, og andre fjelloverganger, så har det kommet et lite hvitt teppe av sne. Og når vinterens første skikkelige snefall kommer, da blir det travelt på mange av verkstedene rundt omkring. Vi har med oss en travelkar, Maksim Romanovic Leonov, hos Tuning og Service AS i Karasjok. God ettermiddag.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan har dagen vært hos dere i dag?
1: Nei, det har vært fullkjør hele dagen.
0: Ja, når det kommer sne, sånn som nå, vil du si at dekkskiftepanikken har bredt om seg i Karasjok?
1: Det bruker å være som oftest er hvert år sånn. Når det første kulder slår inn, så skal alle bytte dekk.
0: Har det vært mye trøkk på telefon?
1: Ja, vi når jo dessverre ikke ta alt unna, men vi prøver å gjøre det så godt vi kan.
0: Hvor mange er det som hvor mange biler skifter dere dekk på i dag? Har du telling?
1: Det har ikke vi, jeg har ikke telling. det går nu. Vi er nu fire fem stykk i arbeid på dekk.
0: Og det går i ett her.
1: Det går i ett, ja. Men det er vi vant til, det er hvert år. Så det er nu, vi har nu vært forberedt på det.
0: Ja. Ja, er det sånn at når den første sneen kommer, så kommer det like overraskende på folk hvert eneste år?
1: Jeg tror altså det varierer fra år til år. Det jo ikke hvert år at det samme dato det kommer. Så de fleste venter jo til siste liten også. Skifter til vinterdekk.
0: Du sa litt, men er det sånn at dere får dere tid til å skifte dekk på alle som ringer inn til dere i dag?
1: Ja, det som ofte så gjør vi det.
0: Ja.
1: Dere... Men så, vi bruker jo kjøre sånne lange dager. Det har vi gjort i hvert år.
0: Du visste at du kom på jobb i dag at det blir en lang dag.
1: Ja da. Nei, i dag blir det ikke lang dag, men i neste uke så blir det nok lange dager på grunn av at folk er jo ferdig på jobb klokka 4 og de når jo ikke oss på dagtid, så jeg bruker nå kjøre sånn ettermiddager.
0: Har du skiftet til vinterdekk på din egen bil?
1: Nei, det tar jeg sist.
0: Og det tar du sist, ja. Kundene først?
1: Kundene først.
0: Men for dem som tenker å skifte dekk selv i dag eller opp til helgen, har du noen tips?
1: Ja, husk å ha batteri fulladet på muttertrekken, så den strammer sånn til oss, og etterstrammer hjulene.
0: Ja, når er det man skal etterstramme hjulene?
1: Ja, jeg bruker jo si at kjør nå litt, så strammer vi etterpå. Kommer du bare innom, eller etterstrammer dem selv.
0: Hender det at dere får inn biler hvor ja, kanskje folk har glemt å etterstramme og at hjulene sitter litt løst?
1: Det har sikkert skjedd, men ikke som jeg kommer på.
0: Er det mange biler nå igjen som dere skal skifte dekk på før du kan ta helg?
1: Vi har vel 5 biler igjen.
0: Det er vel overkommelig?
1: Det er overkommelig, ja. Men det har nå vært trøkk hele dagen.
0: Ja, jeg hører det. Tusen takk for at du var med her i ettermiddagssendingen, Maksim Romanovic Leonov hos Tuning og Service i Karasjok. Og lykke til med å komme igjennom alle dekkskiftene i dag.
1: Takk.

0: Vi hørte Steven Sanchez og Until I Found You. Vi spør jo dere som hører på, hva ditt kanskje litt spesielle og personlige vintertegn? Per Einar har sendt en melding til oss. Når du må lene deg fremover for å komme deg hjem i motvind, fryser du på deg mens du klær på deg og vurderer å hilse på naboen til våren, da vinteren definitivt på tur i Vadsø. Jeg gjør som om Per Einar sender en melding til oss I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og så skriver du ditt lille personlige vintertegn. I dag så det verdensdagen for psykisk helse. Artist Jan Arild Sørnes fra Båtsfjord ute med en ny låt, som han håper kan være med på mine folk om å tenke litt ekstra på hvordan de eldre har det. Sørnes han har selv jobbet som helsefagarbeider på sykehjem og omsorgssenter, og han forteller at overgangen fra et langt liv I eget hjem og til et nytt liv på en institusjon kan være tøff for de eldre.
1: Nå har jeg jobbet I helsevesenet og har på en måte opplevd mye eldre folks bekymringer når de har flyttet hjemmefra. Det liksom miljøforandring som på en måte kanskje har kommet for brått på dem. For plutselig så kommer det. Man planlegger ikke akkurat man skal bo på institusjon eller på sykehjem og sånt. For det kommer så plutselig bare. For noen I hvert fall. Og for de som det kommer for, blir på en måte grepet av angst og frykt for den nye omgivelsen. Og den største frykten jo det å bli glemt.
0: Og nå så har Sørnes laget en ny låt som han håper kan minne oss på at også den psykiske helsa til de eldre viktig. Og låta, den ble han inspirert til å lage under en helt spesiell tur sammen med hans far.
1: Det var jo etter at min far gikk bort I 2022, så fikk jeg jo en hel uke med han før hans 80-årsdag skulle feire. Så vi var rundt og reiste litt rundt på Helgelandskysten og besøkte plassene litt rundt omkring der han har vokst opp. Da var det en melodi som ble spilt ganske mye på den turen, og han likte den låta så bra. For den låta gjorde han veldig glad, fortalte han, når jeg spurte han hvorfor han synes låta var så fint.
0: Ja, nå har Jan Arild Sørnes og det elektriske bandet fått laget en tekst til melodien som hans far synes var så fin. Resultatet, det sangen «Ha god morgen, du».

Og vi hørte den nyeste låta fra Jan Arild Sørnes og det elektriske bandet Ha god morgen du. Og frem mot NRK Nyheter skal Metteson gi oss låta Water. Og vi fortsetter jo selvfølgelig her etter med sendingen for Troms, Finnmark og Svalbard helt frem til klokka blir fem.

0: klokka 15. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det I dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette var helt uventet, sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser, og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer I Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
2: Det særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
0: Og Navi Pillay en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
3: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det også I en verden som mer urolig enn på lenge, så den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten for en mer fredfull verden.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet I Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hofsorg I en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum I Cagnes-sur-Mer I Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren I byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal 4 malerier, men mistet 2 under flukten. Nå de 2 siste maleriene funnet, og på onsdag ble 5 menn pågrepet I saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Det står 9. oktober på kalenderen og I Bugøynes. Der forbereder de seg allerede på badesesongen. De frykta at økte drivstoffpriser skulle føre til færre turister, men turistsesongen har gått bedre enn forventet I bygda I Varangerfjorden. Nå I løpet av neste timen skal vi til Bugøynes. Vi skal også bli kjent med en helt ny prest, og vi skal også bli kjent da I tillegg med noen undulater. Det først nå, wet, wet, wet.

0: Love is all around, sang Wet, Wet, Wet. Klokka har blitt 3:07 denne fredags ettermiddagen. Det tid for å få en ny oppdatering av lokale nyheter. Og aller først så skal det handle om nye diskusjoner om en mye omtalt skytebane.
1: Det skal det, fordi Forsvarsbygg dem nekter å ta regningen for den giftige skytebanen i Tromsdalen. Regionsjef Signe Søreng avviser at de en part i saken, til tross for leieavtaler med heimevernet fra 1960-tallet. Samtidig så har kriserammede Tromsø kommune foreslått å kaste opprydningen til 131 millioner kroner ut av sine budsjetter. Statsforvalteren opplyser at vedtak i saken er under arbeid, men at de enda ikke kan si når det blir klart. Partiet Pasientfokus har donert en blodgassmaskin og en blæreskanner til Klinikk Alta på tilsammen 350 000 kroner. De seks siste årene så har partiet mottatt 900 000 kroner i uoppfordret da, via donasjoner. Og Jalla peker på at folk gir penger til tross for dyre tider.
2: Ja, det har vært fantastisk. Folk har kjøpt andelsbrev, og vi har også vært i tid med store økonomiske utfordringer. Så, men likevel så har vi hatt en hard kjerne som har bidratt til at vi skulle få et bedre helsetjenestetilbud og et sikrere, tryggere tjenestetilbud. Så det er jo bare helt fantastisk.
1: FRP's stortingsrepresentant Christian August Eilertsen ber helse- og omsorgsministeren svare på UNNs planer om å nedbemanne akuttdammen innen psykiatri i Harstad, Narvik og på Silsand. Ifølge Eilertsen kan 9 årsverk forsvinne. Det gjør at akuttdammen kun blir tilgjengelig på dagtid på hverdager. Vent Vestre har enda ikke svart på spørsmålet. Og for å beskytte et hittil ukjent helleristningsfelt på Amtmannsneset i Alta, så er det nå laget en ny rute. Der gleder leder Julia Katrin Holmgren og styreleder og Stina Haugen Sur, kasserer i Amtmannsneset bygdelag. Det er Alta museum som selv har laget en ny rute for å ikke ødelegge helleristningsfeltet i det verna området.
3: Vi har veldig god dialog med museet, som vi også videreformidler til.
4: De har jo vært, og blant annet vært her selv og gitt ut informasjon til innbyggerne her som ønsker å få den informasjonen.
0: Det er Jo Helmstad Tronsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Du kan holde deg oppdatert når som helst på nrk.no, Troms og Finnmark.

Hva om det finnes noe mer, fikk jeg Ella Lockert. Og vi spør dere som hører på, hva ditt personlige og kanskje litt spesielle vintertegn? Vi har fått en melding av Asbjørn, han skriver at et sikkert vintertegn at han må rydde garasjen så fruen får inn bilen. Det tror jeg det flere som kan kjenne seg igjen i. Søndag så innsettes Kjersti Antonette Kvammen som sogneprest under opplæring I Båtsfjord. Dette en ordning som gjør at hun kan ta utdanninga samtidig som hun tjenestegjør I kirka. Det skal vi høre mer om rett etter The September When.

0: Bullet Me fikk jeg av The September When. Søndag, det blir en stor dag I Båtsfjord kirke, for da innsettes Kjersti Antonette Kvammen som sogneprest under opplæring. Og det en ordning som gjør at hun kan ta utdanning samtidig som hun tjenestegjør I kirka. Og dermed så får lokalsamfunnet en prest I en region der mange kommuner sliter med å dekke sitt behov.
1: Altså, nå når det nærmer seg, så betyr det så mye mer enn jeg trodde. Jeg ser med glede og litt frykt frem til søndag, for jeg tror at det kommer til å bli litt sånn emosjonelt for meg også.
2: Det sier Kjersti Antonette Kvammen, som søndag innsettes som sogneprest I Båtsfjord.
1: Jeg så heldig at jeg skal få døpe både en ung voksen og et barn på den gudstjenesten, og flere andre skal være med og bidra I gudstjenesten, så det kommer til å bli en fantastisk gudstjenestefeiring på søndag.
2: Kvammen, som har bakgrunn fra Kirkenes og Vadsø, har en variert yrkeserfaring. Men hun ikke ferdig utdannet prest. Likevel skal hun fungere som sogneprest, samtidig som hun følger et studieløp som skal føre frem til vigsling om noen år.
1: Ja, det stemmer. Jeg får utføre alt utenom å vie folk. Det må det være en som vigsla som gjør. Men ellers så, ja. Jeg presten her I Båtsfjord nå.
2: Den nye sognepresten sier tanken om å bli prest har dukket opp jevnlig gjennom livet. Nå gjør studie- og praksisordningen at tanken blir virkelighet.
1: Det har jo vært en tanke som andre har foreslått I flere anledninger opp gjennom årene. Men jeg har også kjent på selv at det kunne jo, jeg passer jo godt til det. Men så den spekulatoren som har vært litt sterk I meg da, den der som trykker deg ned og har fått meg til å tenke at ikke jeg bra nok. Man god nok, ikke sant? Og det utrolig hva man kan få til hvis man bare rister av seg den her negative spekulatoren.
2: Kvammen har vært I Båtsfjord siden april, og nylig ble hun også huseier I fiskeværet. Det betyr at Båtsfjord har fått en sogneprest som vil bli boende.
1: Båtsfjord jo bare helt herlig. De har tatt så godt imot meg. Jeg har jo vært her I et halvt år nå. Folk har vært så røys og imøtekommende. Så det her med å føle seg hjemme også I denne fjorden, ikke bare I Varangerfjorden, jeg på rett plass.
2: Prost I Varanger, Anne Kirsti Kjenne, skal innsette Kvammen som sogneprest under gudstjenesten på søndag. Som leder kjenner hun daglig på prestemangelen. I hennes område står både Vadsø og Vardø uten fast prest. Kjenne sier det derfor betyr mye for kirken at Kvammen tar på seg prestetjenesten I Båtsfjord.
3: Sånn som Kjersti da, som har med seg så mye annen erfaring fra kirke, organisasjon og kristenliv og menighetsliv og har med seg den bakgrunnen hun har med sitt liv og sin utdanning og sin kompetanse, så det noe å tilføre fellesskapet noe mer. Så det betyr veldig mye at folk som Kjersti sier ja til å ta den utfordringen og ta mer utdanning og gå inn I og være en del av vårt arbeidsfellesskap.
2: Men prosten har selv også vært sogneprest I Båtsfjord I mange år. Søndagens gudstjeneste blir derfor følelsesladet, også for henne.
3: Jeg ser veldig frem til den, og så jeg utrolig takknemlig, veldig takknemlig for at Kjersti har sagt ja til å gå inn I dette. Og så blir det jo også litt emosjonelt for meg. Det er jo sånn det Dette jo ikke hvilket som helst det heller for meg. Men det aller mest fylt av takknemlighet. Og jeg tror at dette skal bli veldig fint.
0: Reporter I saken her, det var Sissel Wiik.

0: tar det som det kommer, fikk vi av glass. I dagens konkurranse som vi har fyrt I gang I dag, så vi I det fredelige hjørnet.
1: Det det, for I dag så ble det klart at Navi Pillay, hun har blitt tildelt Nobels fredspris. Og den sørafrikanske advokaten får det, hun får det for sitt arbeid som høykommissær for menneskerettigheter, og beskrives av Nobelkomiteen som en person som har konfrontert dyp strukturell diskriminering, segregering og eksklusjon.
0: Men I dagens konkurranse så skal vi tilbake til 2021 og en ganske så spesiell nominasjon til fredsprisen, I hvert fall sett her nordfra.
1: Ja, og da ble det et helt lag nominert til prisen for folk-til-folk-samarbeid. Og I dagens konkurranse så spør vi rett og slett hvilke lag her nord var det som ble nominert til Nobels fredspris I 2021?
0: Send svaret ditt I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og for å hjelpe litt til, så har vi funnet frem et klipp fra da det her laget testet ut sin helt nye slipemaskin.
2: Det liten, litt grann igjen av tusjen her, så jeg må ta en runde til faktisk. Jeg tror det skal bli bra. Her ja, perfekt. Det blir veldig bra. Det her helt, vi har en gammel slipemaskin, men den veldig, veldig gammel, og det blir ikke så bra resultat. Så nå har vi investert I en ny en. Så sånn det. Utstyret må være I orden.
1: Mm-hmm. Hvilke lag det som har behov for en sånn her slipemaskin, og som I tillegg da ble nominert til Nobels fredspris I 2021?
0: Send svaret ditt I appen NRK Radio. Det det flere som allerede har gjort. Det flere som faktisk vet hvordan lag det snakker om. Litt senere I sendingen så trekker vi en vinner som får et NRK-kryss.

Kristel Alsos ga oss låta Come On. Sommerens turistsesong i Bugøynes har gått bedre enn forventet. Og mens vi driver og snakker om når vi skal skifte til vinterdekk, så forbereder de seg Bugøynes på badesesongen. Det skal det bli mer om rett etter Angelo Reira.

0: Sånn som meg fikk vi av Angelo Reira. Nå skal vi fram til et av de fremste reisemålene i Øst-Finnmark og Varangerfjorden, nemlig Bugøynes. Der frykta de at økte drivstoffpriser og generell uro i verden skulle føre til færre turister. Men turisterne de svikte ikke bygda. Og nå venter badesesongen. Våres reporter Gunnar Sæter han har vært i Bugøynes i dag.
1: Daglig leder i Visit Bugøynes, Trond Høyberg. Du kommer fra sjøen nå. Har dere fått krabbe?
2: Ja, krabbe er det. Det er bare... Av og til er lite, av og til er det mer, men... Det er såpass luksuriøst og såpass kostbart at vi er nødt til å vite at vi har krabbe. Så vi har flere tegner, så vi kan trekke tomme, men så må vi gå til neste. Men i dag var det på første trekk.
1: Det er god vær i Bugøynes i dag, men det er oktober, og hvordan vil du oppsummere årets turistsesong?
2: Bra. Vi forventet egentlig at det skulle bli en god en nedgang. Men det har vist seg at vi ja, en pitte liten nedgang hvis jeg kan si 1% i forhold til talen i forhold til fjor, men vi trodde at det skulle bli mindre med tanke på både driftstoffpriser og ikke minst situasjonen i verden generelt, men det løsnet i midten av juni og så har det vært egentlig fullt trøkk ut september.
1: Hva er det folk kommer til Bugøynes for å se?
2: Mange kommer for å spise faktisk, og jeg ser at omsetninger på matserveringer og også overnattinger, som kanskje litt spesielt for Nord-Norge, har økt i år. Så jeg tror nok mange av de 20.000 kommer for å spise. En del av overnatte går i badstua, ikke minst, og bad i Barentshavet, og så også dra på krabbesafari, som vi har vært ute i dag.
1: Men dere har jo en sesong som starter i november. Hva skjer da?
2: Ja, da har vi vår hovedbadesesong, og da har vi fra midten av november til slutten av mars rundt 100 busser som kommer med, som skal bade i den store badstua. Vi har to stykker, en til 8 og en til 70, så vi tar en buss i slenge, men da er det to timer i badstua og ute i Barentshavet, mens den andre bussen ofte da er nede og spiser fiskesuppe, får litt historiefortelling og finsk innvandring. Og etter to timer så bytter de. Og så, de sitter egentlig, det er studenter fra hele verden som er med på et opplegg i Sariselge, og de er 8,5 timer i buss for å være her i 4-4,5 timer. Og det synes vi er ganske enestående, egentlig.
1: Du sier at de som kommer nå i november, det er studenter fra hele verden, men hvem er det som kommer hit ellers i år?
2: Ja, det er nordmenn, ikke minst finlendere, og etter hvert også mer fra Europa. Og vi har sett en økning av tyskere i år, og også andre nasjonaliteter rundt i Europa. Det har vært tidligere år fra Asia, lite for det i år. Sånn som i dag har vi vært ute med folk fra Asia, men dem, ja... Vi har lurt på hvor de finner oss, men de finner oss på internett, på det store internettet. Og så bestiller de og bukker dem overnatting, eller pakke som vi har. Både overnatting og bastu og krabbesafari og servering til dem.
0: Ja, det sa daglig leder i Visit Bugøynes Trond Høyberge til reporter Gunnar Sætra.
3: En podcast fra NRK.
4: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
5: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
4: Mannen sikter og skyter etter folk.
6: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
7: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
8: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt en av de nyeste låtene til Dagny fra Tromsø, C'est la vie.
1: Ja, er det sånn at det er Nordens Paris, er det det å prøve å få litt frem i den låten der, når det er C'est la vie?
0: Kanskje.
1: Det er litt fransk?
0: Jeg synes noe Tromsø er verdens Paris, spør du meg. I dagens ettermiddagssending så spør vi jo dere som hører på, hva er ditt litt spesielle og kanskje personlige vintertegn? Og vi har fått et lite piggdikt fra lyrikeren fra Havøysund, Stein Harald.
1: Ja, jeg skal prøve å lese det i den måten han forhåpentligvis ønsker at det skal bli lest i. Så jeg starter. I dag har jeg skiftet om til piggdekk, for det tror jeg et riktig trekk. Fremover nå kan det bli både frost, is og snø. Nå har jeg ro i sjela når jeg slipper å tenke på det. Har akkurat pakket bort sommerhjulverktøy og jekk.
0: Det er bra.
1: Det er bra.
0: Jeg ser for meg at det er jeg som er i det diktet. Gjør som han, Stein Harald, send en melding til oss i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Vi lurer altså på hva som er ditt spesielle og personlige vintertegn. Jeg tror han, Stein Harald, kanskje er litt glad i denne årstiden.
1: Det virker jo litt sånn. Han har jo i hvert fall lagt litt tid i å skrive til oss om det, så det betyr nok sikkert litt.
0: Ja, det er jo mye rim nå, tenker jeg. Det tror jeg er bra for han, Stein Harald.

0: A Bar Song fikk vi av Shabusi her I ettermiddagssendingen, og snart jo skal vi trekke en konkurransevinner.
1: Vi skal, det har vært veldig god deltagelse I konkurransen I dag, men det bare en som kan vinne.
0: Og, det faktisk det.
1: Så da du blant dem som virkelig håper på at nå det min tid til å vinne her, så hold deg nært mobil.
0: Ja, nå slår vi en telefon mens vi hører på Emilie Nicolas.

0: Oh Love fikk vi av Emilie Nicolas. Vi har jo hatt en konkurranse I dag der vi har spurt hvordan lag her I Nord var det som ble nominert til Nobels fredspris I 2021. Vi fikk en del svar jo.
1: Vi gjorde det, og de fleste var jo veldig på ballen. Det her gikk ikke...
0: På ballen eller på pøkken?
1: Nei, det akkurat det du sier der, for det var jo et lag som ble det. Det her var mye I nyhetene. Jeg synes jeg husker at det var faktisk Rødt som dro frem det her som en kandidat til fredsprisen. Bjørnar Moxnes I sin tid var mannen som gjorde det. Og vi skal jo, vi fikk jo masse svar, men det var jo en som svarte det riktige på det.
0: Det var han Bjørnar I Jarfjord. God ettermiddag.
2: Hei, god ettermiddag, ja.
0: Hva var svaret I dagens konkurranse?
2: Ja, det var jo Kirkenes Pøkkers, og han som nominerte dem, eller foreslo dem, det var jo Bjørnar Moxnes I Rødt.
0: Du har full kontroll?
2: Ja, ja. Så noenlunde I hvert fall.
0: Det kanskje ikke så rart, det ikke så langt fra Jarfjord til Kirkenes.
2: Nei, det jo ikke det. Og jeg har fulgt med Pøkkers litt fra de startet opp, og det litt trivelig at vi har et ishockeylag I Kirkenes.
0: Ja, det jo ikke overalt, for å si det sånn, I Finnmark kommer man ha et ishockeylag.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Men hva du styrer med nå I dag?
2: Nei, nå jeg ferdig med finte forberedelsene som dere har spurt om. Så nå har jeg fått dekk på begge bilene, vinterdekk og gjort klart. Og, ja. Nei, jeg skal ikke bruke den så mye, for jeg på vei til å reise på ferie, så da blir jeg borte I 6 uker.
0: Så du? 6 uker? Oi, hvor du skal?
2: Jeg skal til Portugal, spille golf.
0: Åh, golf livet.
2: Golf livet I hvert fall, ja. Litt av det I hvert fall.
1: Ble det litt symbolisk da, at du tok på de her vinterdekkene før du drar sørover, hvor det virkelig ikke det blir å trenge dem?
2: Nei, men det bare at jeg skal slippe å gjøre det når jeg kommer igjen. Står det klart?
0: Det så godt med ting som gjort.
2: Ja, det jo det.
0: Du, jeg har jo en bil her i Alta som trenger å skiftes vinterdekk på.
2: Ja.
0: Du så ikke innom Alta før du fikk til Portugal.
2: Det var å hive deg rundt, jeg gjør ingenting. Det er god trening.
0: Ja, jeg skal bruke helga på det. Men hva du skal gjøre nå I dag da?
2: Nei, nå det akkurat ferdig med middagen, og så har jeg gjort klart I badet, så nå det ikke lenge før jeg skal gå og fylle opp I badet. Så det bastu I kvelden, I ettermiddag, eller 7-tida.
1: Du tar altså helg, høres det ut som.
2: Ja, du har ikke tatt helg. Vi har bastu hver fredag, så.
1: Altså grunnarbeidet gjort nå?
2: Grunnarbeidet gjort, ja.
0: Det så godt å ta, liksom, gjøre sånne ting som bastu og kunne spise et godt måltid når man vet på en fredag at man har gjort alt man skal gjøre.
2: Ja, ja, det greit. Jeg jo pensjonist, da går det jo, har jeg jo litt tid på dagene å styre med ting. Så.
0: Men jeg har både hørt og sett at pensjonister travle folk.
2: Ja, ja, det opp på morgenen. Og dagen var jo til 5-6 om ettermiddagen.
0: Ikke sant? Men du, nå har jo du vunnet en kopp. Vil du ha en sånn NRK-kopp, eller vil du ha NRK-kvenkopp?
2: Kanskje jeg tar en sånn kvenkopp, for den høres jo litt interessant ut.
0: Den litt stilig, skjønner du.
2: Ja, jeg regner med det.
0: Ja, men da sender vi det til deg I Jarfjorden. Men det jo ikke sikkert du får sett den før du fikk av gårde til Portugal, da.
2: Nei, da, det gjør jeg. Jeg drar jo på mandag, så, men vi har naboen som tar vare på posten. Så.
0: Det var enda godt å høre. Du får ha en strålende helg, Bjørnar, og etter hvert god tur til Portugal.
2: Tusen hjertelig takk, og samme til dere. Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
1: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn I en debatt, ikke bare I Israel selvfølgelig, men I USA, innad I Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
0: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hedelige saker, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
2: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
0: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Plutselig ble det hvitt flere plasser her I nord, blant annet på Sennelandet, over Gratangsfjellet og enkelte plasser på Senja. Og da det store spørsmålet. Det tid for å skifte vinterdekk I dag, der du og skal? Følg med I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, så får du svaret. Og vi skal også nå den neste timen finne ut av hva som skjer med 29 undulater som nå manglet hjem. Det ingen grunn til å skru av radioen enda. Her Bananarama. Og låta Venus.

0: Vi hørte Bananarama her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 4:07 denne fredags ettermiddagen. Vi skal få en oppdatering av lokale nyheter, og først så skal vi høre om en klinikk som får gaver.
1: Vi skal det, for partiet Pasientfokus har donert en blodgassmaskin og en blæreskanner til Klinikk Alta på tilsammen 350 000 kroner. De seks siste årene så har partiet mottatt 900 000 kroner uoppfordret via donasjoner. Ojala som Irene Ojala som leder I Pasientfokus, hun peker på at folk gir penger til tross for dyre tider.
2: Ja, det har vært fantastisk. Folk har kjøpt andelsbrev, og vi har også vært I tid med store økonomiske utfordringer. Så, men likevel så har vi hatt en hard kjerne som har bidratt til at vi skulle få et bedre helsetjenestetilbud og et sikrere, tryggere tjenestetilbud. Så det jo bare helt fantastisk.
1: En turist fra Kina har fått 12 000 kroner I bot etter å ha flytt med drone over NATO-kaja I Sørreisa I går formiddag. Dronen den beslaglagt. Kvinnen har forklart at hun ikke visste at hun filmet I militært område, og at meningen var å filme landskapet. Politiadvokat Hanne Simonsen ved Troms politidistrikt opplyser at turisten har tatt bilder hvor NATO-kaja med. Og en mann I 20-årene dømt til fengsel I ett år og to måneder for grovt narkotikalovbrudd. Han dømt for å ha kjøpt og skaffet seg 1,5 kilo hasj og minst 140 gram kokain. Han også dømt for å ha forsøkt å overlevere narkotika og en mobiltelefon til en annen I lokalene til tingretten I Tromsø. Under rettsforhandlingene I Nord-Troms og Senja tingrett tilstod han og erklærte seg skyldig.
0: Det Jo Helmstad Tronsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen for Troms, Svalbard og Finnmark.

0: Self-Aware fikk vi av Temper City.
1: Vi lurer jo i dag på, hva ditt personlige og kanskje litt sånn uvanlige tegn på at vinteren her? Og tidlig i sendingen så fikk vi altså et delt dikt fra Stein Harald som han sendte inn, der han fortelte om at han hadde skiftet piggdekk og fikk det til å fenge ganske så greit. Og der lurte du litt på, André, om han var litt sånn,

0: Men det noe jeg nødt til å slite med. Rim det passer godt i mine små vers. Det kommer fram både på kryss og tvers, og plutselig står ordene på riktig sted.
1: Genialt.
0: Han flink, han Stein Harald. Det altså lyrikeren fra Havøysund som har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Han har funnet fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og rett og slett skrevet hva som hans litt spesielle og personlige tegn på at nå vinteren her. Et tydelig tegn jo dekkskiftet.
1: Det akkurat det, og i den anledning så har jo Vidar også sendt oss en melding innenfor det her med dekkskiftet. Han venter med dekkskiftet enda, det blir jo mildvær senere i uka, men likevel vinterdekkene gjort klar.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Bjørn. Han skriver hei og god ettermiddag. Når kona kommer hjem med sne i håret, da vinteren kommet. Da bytter jeg til vinterdekk på bilen. Fint, det er noen som har det. Helt sånn, det idiotsikkert tegn.
1: Ja, det, da kommer du ikke utenom. Skal du bare håpe at den, eller ikke håpe om den sneen blir, eller om det sånn smelter sne eller ikke, men det uunngåelig på det tidspunktet der da.
0: Ja, og vi skal snakke mer om vinterdekk, for sneen har jo lagt seg på fjellovergangene og flere plasser her i nord. Hvor og hvem det som bør tenke på å skifte dekk? Vi skal ta en telefon til trafikkoperatøren hos Veitrafikksentralen nå snart, rett etter Sofia.

0: Ja, vi hørte melodi som vi fikk av Sofia. Da kom den altså den sneen da, som har lagt seg på flere fjelloverganger og en del andre plasser rundt omkring. Og som vi hørte tidligere I sendingen, så det på grensa til dekkskiftepanikk I Karasjok. Vi snakket med tuning og service I Karasjok, som rent ned av telefoner av folk som skal skifte dekk. Vi har med oss trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen, Marit Breirem. God ettermiddag.
1: Hei, hei.
0: Hvordan ser det ut langs veien våre I dag?
1: Jo, som sagt, nå har vi jo vært på den tiden på året hvor at, det kan være forskjell både på dag og kveld og natt. Og vi får jo også en del spørsmål om det her med bør man legge om til vinterdekk eller ikke. Og det vi da formidler jo at det jo sjåføren som ansvarlig for å få skodd litt forholdene. Sånn det. Sånn at, og da gir vi jo en del råd med at det lurt å følge med på værmeldingen, på yr. Du har trafikkmeldingene på, som vi legger ut på n25.no, og I appen Vesen Trafikk. Det ligger masse god informasjon, hvor man kan hente ut både bilder, det masse kamera som ligger ute. Det ligger ute masse værstasjoner, hvor man kan både få temperaturen på veien og I lufta, og om at det nedbør. Så det jo litt den her å sette seg inn I hvordan været det dit man skal. Man kan sågar legge inn en reise fra A til B, og da får man fram både alle kameraene og om at det veiarbeid på området, på den strekken man skal kjøre. Og så anbefaler vi også at skal man legge av gårde nå og kjøre ganske langt, så anbefaler vi også å ha med klær og drekka, gjerne varm med drekka, pledd og var skodd for forholdene som sagt, og at man har nok drivstoff eller strøm på bilen. Det kan jo skje uforutsette ting, og det tenker jeg litt sånn lurt å ha med seg at man vet ikke, det kan oppstå ting som ikke forårsaket av en selv, men at det kan være andre trafikanter som rett og slett trenger bistand eller noe sånt, så at man tenker seg litt om det før man legger gårde.
0: Hvor det at det nå sne, slaps eller is på veien?
1: Nei, det jo litt oppe I høyden da. Sånn som akkurat nå så ser det jo veldig fint ut. Og så vet vi jo at nå når det begynner å nærme seg kveld, så vil det jo bli kaldere og bli mer glatt på veien. Og det likadan at man opps på at I skyggelent terreng, så kan det også være glatt, selv om det midt på dagen. Så det nå litt den her å følge med og kjøre forsiktig, kjøre etter forholdene, og så beregne ekstra tid på den kjøringen hvis at man skal nå av gårde da. Og så vet vi jo at mannskapene de klar for å både brøyte og strø hvis at det skulle bli behov for det da.
0: Mm. Har det her sneværet som har kommet opp I høyden og enkelte plasser ført noen utfordringer I trafikken?
1: Nei, ikke så langt. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på de som har vært på jobb før meg I dag. Så, og vi har ikke noe som ligger ute nå at det noen veier stengt eller at det noen utfordringer I trafikkbildet på grunn av været. Det har vi ikke.
0: Folk har rett og slett følt de her rådene som du ga oss, egentlig.
1: Ja, vi håper jo det da. Og som sagt, så vi bruker å si at hvis man da tenker at vi får jo masse telefoner, så bør vi legge om til vinterdekk eller kan vi kjøre med sommerdekk over fjellet. Da. Så ser vi jo, som vi alltid sier, at det jo det sjåføren som ansvarlig for å være skodd etter forholdene. Så ja eller nei spørsmål, eller ja nei svar, det gir vi ikke.
0: Nei, men du skal få et ja nei spørsmål nå. Har du skiftet til vinterdekk?
1: Ja.
0: Du har det, ja?
1: Ja.
0: Godt forberedt.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du gjorde oss litt klokere på forholdene på veien, trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen Marit Breirem, og så får du ha en god helg når den tid kommer.
1: Jo, takk og takk. God helg til alle sammen. Ha det.

Ylva og Stig Brenner ga oss låta Bli her. En dyreklinikk i Harstad har fått en litt spesiell telefon. Det var en beskjed om at det 29 undulater som nå står uten et hjem. Så hva gjorde de da? Det skal vi få svare på etter vi har hørt Sol.

0: Vi hørte so og vent, ikke legge på, og noen som ikke la på telefonrøret, det var en dyreklinikk I Harstad, da de fikk en telefon av en som hadde 29 undulater hen ikke klarte å ta vare på. Da bestemte klinikken seg for at de ville gjøre alt I sin makt for å slippe å avlive undulatene. På dyrebeskyttelsen I Tromsø så hadde de rom, og det hele endte med et stort samarbeidsprosjekt for å få dem nordover. Nå fuglene trygt på plass I Tromsø.
1: Her bor det
2: seks
1: gutter, som I litt variabel form. Noen lite fjær, men mange av dem ganske aktive, og det spektakel og bråk hele dagen.
3: Nora Lyngstad, du styreleder og leder I smådyrgruppa her I Tromsø I dyrebeskyttelsen. Ja, for det vel ikke bare å få 24 undulater, eller det skal jo være 29 til sammen, men opp fra Harstad til Tromsø, hvordan har du fått til det?
1: Nei, altså vi ble jo kontaktet fra noen privatpersoner I Harstad, så hadde kommet I kontakt med eier av de her fuglene, og eier ønsket dem plassert fremfor for å bli avlivet, og da jo stille noen spørsmålet, hva gjør vi med flokk på det som var antatt 29 fugler? Det jo ikke sånn at man får omplassert dem til fort og stort. Så det fikk vi et godt samarbeid med dem I Harstad, hvor de tok kontakt med oss, og vi sa ja, hvis de kommer hit, så skal vi ta dem imot. Vi har ressursene, vi har plassen, vi har fosterhjemmene, vi har det vi trenger utstyr til å kunne ta inn så mange fugler. Så da var det virkelig dem I Harstad som sto på og fant både veterinær som kunne helsesjekke dem, og fikk kontakt med transport, og da prøvde de flere ting for å få transport til de her fuglene. Og lande på hurtigbåten da. Og da var det noen veldig greie folk på hurtigbåten som tok på seg å ta ombord fuglene uten følge, og skippet dem over helt fint, så sto vi klar på Prosneset og tok imot dem da forrige torsdag.
3: Har samarbeidet I denne saken her vært?
1: At det hadde ikke gått foruten det. Det ene jo utgangspunktet, så dekker vi smådyrgruppa, eller dyrebeskyttelsen Tromsø dekker jo Troms og Midt-Troms. Men så vi den eneste operative smådyrgruppa I regionen, så vi jo også kontaktbar for Finnmark og Harstad og Vesterålen-regionen. Men vi jo her, for det om. Så fordi at for å fuglene skal få hjem, så vi helt avhengige av det at dem I Harstad kunne stille opp og var så på og så effektiv I måten de gjorde ting på. Det vanskelig for oss å ture ned til Harstad. Vi skal fange inn så mange fugler og ta med opp hit. Så uten dem I Harstad så hadde det nesten ikke gått.
3: Men 29 undulater, det noe, det vanlig at dere får inn så mange?
1: Både ja og nei. Vi får jevnlig, ofte et par ganger I året, store saker hvor det flere titals av dyr fra samme hold, og da det veldig typisk at de som samler, de samlet på en art. Vi har ikke tidligere fått spesifikt undulater I så mange antall, men vi har hatt kaniner og andre fugler, og rotter og katter I flere omgang med så mange. Men det første gang vi får spesifikt så mange fugler, eller undulater. Så det gøy.
3: Hvordan ender noen opp med 29 undulater?
1: Det som skjedde I denne saken, det som vi ser egentlig relativt ofte, at det begynner med et par stykker. Og så har de fått avla seg fritt hjemme, og det har gått ut av kontroll. Så som sånn her, så starter de med fire, som et, kan man si, antall vi ser at personer ofte har, og så har de fått formere seg fritt, og har da endt opp med det 30 totalt. Og det gjerne det vi ser også, det at folk starter med et par individer, og så får de formere seg.
3: En solskinshistorie, kunne det gått verre?
1: Ja, jeg vil si at det en solskinshistorie. Vi har ganske mange friske individer. Det relativt få som I dårlig stand. Så jeg tenker det at ja, en solskinshistorie, klart å redde dem. Og så kan du få være her den tiden de trenger, frem til de får et permanent hjem.
0: Ja, det sa altså styreleder I dyrebeskyttelsen I Tromsø, Nora Lyngstad, om de 29 undulatene som plutselig var uten et eneste hjem. Og det sa til reporter Azora Reinholdt.
4: Det ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

Tuva Grandal ga oss låta At du blir. Et tegn på at endelig fredag, det Nordnytt har låtet på kvelden. Men hva det vi får servert I dag? Det får vi svare på når nyhetsanker Sveinung Åsali tar en tur innom ettermiddagssendingen her nå snart, etter The Monroes.

0: Låta som nesten en klisjé, vi hørte The Monroes med låta Cheerio. Da har jeg fått besøk av Sveinung Åsali. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Ja, du er jo nyhetsanker for Nordnytt i kveld, og driver å stable litt sendinger som vi skal få servert senere. Hva er det som står på menyen?
1: Ja, det er ganske mye, så jeg nevner bare noen høydepunkter, tror jeg. Og blant annet at i Alta, der slites jo tusenvis av år gamle helleristninger ned av turgåere. Nå tas det fysiske grep i naturen der for å skåne den sårbare verdensarven, og museet må finne en fin balanse for å ikke skape for mye oppmerksomhet og trekke flere folk til området. Det er da de holdt på å si gamle tingene, og litt nyere dato. Idretten gir på ingen måte opp å få realisert nye Tromsøhallen til drøyt 500 millioner kroner, selv om kommunen har satt den på å si Robek-kuttliste. Nå vil idretten selv overta hele prosjektet fra Tromsø kommune.
0: Og så hører jeg rykter om at det skal bli litt mer høytflyvende stoff også.
1: Ja, for vi har fått også en TV-versjon av det jeg hørte du hadde litt om i radioen nettopp. For det er altså da en dyreklinikk i Harstad som fikk en telefon om å avlive 29 undulater ettersom eieren av helsemessige årsaker ikke lenger kunne ha dem. Og da bestemte de seg for å ta saken i egne hender, og hvordan fuglene berger livet og fortsatt kan flyge glad og fornøyde, det får du da se i Nordnytt i kveld klokka 19.30.
0: Ja, som vi hørte på den reportasjen, så kvittre, det kan de i alle fall.
1: Ja, det blir flott, ja. Uansett. Og fargerikt.
0: Og fargerikt, ikke minst. Vi spør jo folk i dag om de har skiftet vinterdekk. Har du skiftet til vinterdekk?
1: Nei, jeg står på vent. Jeg prøvde å få det fremskyndet, fordi at det er jo meldt ganske kaldt vær nå, og er kaldt, så det er på høy tid. Men jeg har fått time på tirsdag.
0: Ok, jeg tør ikke å vente, så da blir det skift i helga. Nordnytt, det får vi også Sveinung Åsali i kveld på NRK 1:30. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Harry Styles og låta As It Was. I Tromsø så er det et blues-workshop som er i gang. Hva går det her ut på? Det skal vi få svare på om noen minutter.
1: Hvordan går det? Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: var hos Dota, Baby, I Love Your Way. Tromsø Busklubb, de fyller byen med toner for både ung og gammel denne uka. Musikerne Håkon Høie, Erik Harstad og Ole Jakob har allerede spilt på flere sykehjem. Og I dag så ga de musikkelevene på Kongsbakken en skikkelig innføring I bluesen. Enkelte av elevene skal også være med på scenen med musikerne på Bastard Bar I morgen kveld, mens vi ble med på workshopen I dag.
1: Handler mest om damer.
2: Damer.
1: Så vi vet jo hvordan vi skal spille blues, så må vi skaffe en dame.
2: Ja.
3: Daniel Mørk og James Sislak, dere går på Kongsbakken på musikklinja. Kan ikke dere fortelle hva dere har gjort så langt I dag?
4: Nå har vi suttet her og hørt på når de musikerne her har spilt. Og ja, det har vært koselig, ganske fett, egentlig. Fått mye ut av det.
2: Ja, lærer mye av blues. Det var veldig kult, hvordan de spilte.
4: Blues godt.
2: Det blues godt, det veldig kult.
3: Ja. Ja, kunne dere tenke dere å spille blues selv?
4: Ja, jeg har spilt litt blues, men ikke så mye. Men det noe jeg ønsker å bli bedre på.
2: Ja. Vi øver på blues nå. Vi skal spille blues-sanger på Bastard Bar I morgen.
3: Og det jo de skal jo hjelpe dere nå når dere skal øve på blues-sanger. Hvordan blir det å få hjelp av noen proffe blues-musikere?
4: Det blir veldig rått. Det gleder jeg meg veldig til, faktisk.
2: Det liksom... Det føles støttende. Du har ekte musikere som står bak deg og hjelper deg, mens du prøver å lære musikksanger. Så det veldig kult.
3: Ja, det jo de dere skal spille med konsert med I morgen på Bassa, på Bastard, det? Ja, på Bassa. Hvordan blir det å spille med noen proffe musikere?
2: Det ganske sjokk for meg. Jeg har ikke gjort det før. Jeg begynte å spille trommer 2 år siden, og jeg visste ingenting om musikk. Og nå det 2 år senere, nå spiller jeg med profesjonelle musikere, og det en sjokk til meg. Det veldig mye.
3: Hva håper dere å lære resten av denne dagen her?
4: Og jeg håper bare å bli bedre på å improvisere i blues.
2: Ja.
4: Innenfor den sjangeren.
2: Jeg synes det veldig vanskelig med sånne trommosoler I blues. Det må jeg virkelig øve meg på.
4: Bare lær deg hørt, ass.
2: Ja, ja.
3: Håkon Høie, du musiker og bluesgitarrist. Ja, dere skal spille konsert I morgen. Med disse førsteklassingene som sitter her. Hvordan blir det å ha med seg de på scenen?
5: Det tror jeg blir veldig spennende, og det bestandig moro å spille sammen med ungdommer som har, den energien de har, og ofte når de så interessert som de da. Det tror jeg blir veldig positiv opplevelse.
3: Du redd for at det skal gå galt?
5: Nei, det kan aldri gå galt, for liksom, om du ikke spiller riktig, så liksom, så blir det en del av showet, og man lærer seg liksom, det går ikke 100% riktig bestandig. Så det en del av læringen av det også, å lære seg det at du, å håndtere sånne ting, og kamuflere såkalte feil, eller bruke det som en del av showet, eller at det en del av det du... For musikk jo egentlig kommunikasjon, så det jo å gi de som kommer en god opplevelse. Og ikke nødvendigvis vise frem at du så flink til å spille, det jo spille melodier som kanskje treffer mennesker, så det gjør at de kommer tilbake neste gang.
3: Audun Kaspersen, du leder av Tromsø Blues Klubb. Hvorfor gjør dere dette?
6: Vi gjør det fordi at vi skal ha blues ut av alle. Vi har en nystartet bluesklubb. Vi 11 måneder akkurat I dag, og vi har en målsetning om å fremme bluesen, og bringe bluesen ut og skape et bluesmiljø som har vært savnet I Tromsø I flere år.
0: Og det var reporter Azora Reinholdt som hadde tatt turen til bluesworkshopen I Tromsø.

0: Synnevo, hun følte seg heldig, og vi er ganske heldige, vi også, når vi nå snart går inn I helga. Ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, den over for denne uka.
1: Og neste uke så blir det så klart en ny runde, men da det fra studio I Troms.
0: Det André Bendiksen og Jo Hermstad Tronsen som har vært ditt følge her nå I ettermiddagssendingen.
1: Så får du ha en fin kveld og helg eventuelt videre. Kanskje da vinterdekken kommer seg på plass. Hvem vet?
0: Hvem vet? Lykke til I så fall. Nå fram mot NRK Nyheter. Girl in Red med låta Serotonin.

0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller Nobels fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakten på en VM-billett til Brasil I 2027. Norge store favoritter, det sier fotballkommentator I NRK Nora Jonsen.
2: Dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden Norge De har ikke vært I et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De rangert som nummer 53 I verden, mens Norge nummer 14. Så Norge enorme favoritter, og spesielt da når det 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane I Romania. Og så skal man forhåpentligvis da sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Kampen spilles klokken 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager I fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Kamelen landet på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til alle våre lokale sendinger, og velkommen hit til Helgestart. Vi starter med Kim.

Og Everybody's Changing her I helgestart. God fredag til deg som henger med på radioen her hos meg. Jeg heter Ann-Helene Juliussen og blir med deg utover denne ettermiddagen og det som etter hvert skal bli kvelden her da. Jeg kan ta med ifra trafikkens verden nå med en eneste gang at I Akershus så E134 stengt mellom Røyken og Sætre på grunn av et stanset kjøretøy. Det her like ved Follestad gjenvinningsstasjon for deg som lokalt kjent. Omkjøring der skiltet, og det her fører selvfølgelig til litt kø, så du klar over det. Har du lyst til å være med på moroa I dag, så kan du alltid finne meg I appen NRK Radio. Der kan du sette deg ned og forfatte en melding som du skriver til meg. Fortell om helga di, eller om du vil helst til noen, eller noe sånt. Og nytt av denne uka, da, jo at du faktisk kan få lov til å sende inn lyd også. Hvis du har lyst til å ønske deg en låt, så kan du synge ønskelåta di og sende den inn. Så kan det hende du får høre deg selv på lufta etter hvert. Helt opp til deg, ingen tvang som sagt. Og hvis du bare har lyst til å sitte og høre på radioen, så det også helt greit. Ny låt ifra Anne Brun ganske så snart. Før det, Odd Nordstoga her nå, og en sang som finst.

0: som finnes, og han har kommet med nytt album I dag. Det skal du få høre mer om på søndag her I NRK P1. Men nå skal vi til ny musikk fra Anne Brun. 6. november så slapp hun det nye albumet I Thought We Were The Same, en plate der hun har samarbeid med veldig mange ulike produsenter. På den forrige singelen Hold Me så var det Ari som produsert, og på singelen som kom I dag så det Røyksopp som har vært med og satt sitt preg på låta. Eat the Fruit heter den, og da kollega Martha Våge møtte Anne Brun for noen uker siden, så fortalte Anne at det låt hun har trengt selv nå når hun har blitt litt eldre.
1: Det handler jo liksom om å omfavne livet da, og tørre å ta det som ligger der foran det. Så verden I blomstre, kom igjen, plukk, spis, ikke vær redd for å leve. Det finnes ingen unnskyldninger for at du ikke skal ta for deg det som finnes tilgjengelig for deg på en måte da. Det var også en sånn 50-års tanker da, rundt alt det her med å nå må du slutte, nå legge bort alt som hindrer deg til å gjøre det du vil på en måte.
2: Uten sammenligning for øvrig, men det din liksom når jeg blir 66 til låt?
1: Kanskje. Ja, det var 16 år til. Det må jeg jobbe på. Ja, kanskje litt. Veldig gjemt inne I mine metaforer, eventuelt, ja.
0: Ja, tematisk så den kanskje litt lik, at

Så jeg kjenner jo han fra back in the day når han begynte med røyksopp og jeg begynte å klimpre på gitar. Så det er jo veldig, det føles som en naturlig vei å gå, synes jeg da. Og jeg tror de synes det også. Så det, nei, det føles utrolig gøy. Jeg synes den ble så kul. Så

Der var Tess som angrer absolutt ingenting her I helgestart. Vi ser ut I trafikken igjen. 17:58 denne fredagsettermiddagen. Vi starter I Akershus, der E134 fortsatt stengt ved Elgskøvås-tunnelen I Asker. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon, for det som lokalkjent, altså det et kjøretøy som har fått stans. Omkjøring der skiltet. Så kan vi også ta med at på Saltfjellet I Nordland, E6, der altså, så bør man være obs på reinsdyr I vei I banen står det å lese på statens VVS-en sine nettsida. Ellers så ser det ut at det går relativt greit på veiene rundt omkring I Norge. Det ser faktisk ikke ut som at det noe sånn voldsomt rush inn til Oslo heller. Det sånn at folk har tatt høstferie på skikkelig da? Det kan nok være. Ser du noen ting som jeg bør vite om, så sender du meg en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det sang Yngvild her i Helgestart, gråter over det som er over, og før den Alex Warren sin Ordinary her i NRK P1. Her i Helgestart så du hjertelig velkommen til å sende inn en melding eller tre hvis du har lyst til det, og har fått melding i fra Roar på 5 år og Harald på 8. Og de sitter og nyter siste rest av høstferien på Setra, for det ene av mange som ferdig med høstferien akkurat denne helgen. Og her står det, siden vi hverken har innlagt strøm eller solcellepanel, så ønsker vi oss Dai Dai med Shakira på batteriradion. Det her til alle som har en radio, enten i appen, eller en DAB-radio, eller en batteriradio, eller hva det nå Shakira og Burna Boy.

Det var Roar og Harald som ønsket seg Shakira og Burna Boy med Die Die, og den fikk du her I helgestart. En av de mer klassiske låtene som har kommet ut I en ny innspilt utgave nå, det Jolene, altså den her låta.

smakebit av Dolly Parton sin låt der. Nå har det kommet en coverversjon hvor opphavspersonen Dolly faktisk også med. Den her den andre singelen fra Dolly Parton som blir gitt ut etter hennes død, og som du sikkert husker så død Dolly i august I år. Nyinnspillingen av Jolene med Dolly selv, hennes niese Jada Starr og den walisiske sangmakeren Bronwyn Lewis. For til tross for at Dolly Parton var amerikansk, så hadde røtter fra Wales. Det bekreftet på en konsert I Cardiff I 2008. Den nye versjonen av låta, da, den har både walisisk og engelsk tekst, og det var Jada Starr, altså niese til Dolly, som foreslo å spille inn Jolene på walisisk og involvere tanta si. En video som ble delt forrige uke viser hvordan Dolly Parton brukte litt tid på å forstå fonetikken I det walisiske språket og oversettelsen, og spilte inn sine deler av låta I Studio City I Nashville I fjor. Du skal få den nå, den nye varianten av Jolene, det bare å kose seg.

Jolene på valisisk der, altså. Den ikke sikkert du får på radioen så mange flere gang, men du har fått den her I helgestart, Dolly Parton, G, The Star og Bronwyn Lewis her I NRK P1. Jeg har fått melding fra Elisabeth som ønsker seg en god gammel en som hun kaller det fra 1997, da hun gikk I 8. Klassen og var superforelsket I han einen I Savage Garden. Det står her, jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig fin. Da var det nok en alvorlig forelskelse, kjære Elisabeth, og hun har ønsket seg denne låta. I want you får du her I helgestart. Knallåt!

fra Savage Garden, I Want You, en av de største hitsene fra 1997, som for øvrig var et helt fantastisk musikkår. Det vil sikkert mange si om året 2003 også, da var Lene Barlin på sin høyde og kom ut med den her låta You Weren't There fra skiva Another Day. Den her får du også I helgestart. She came home just one day.

Lena Marlin og You Weren't There her I helgestart. Håper du har en fin, fin fredag og en fin, fin start på helga. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen blir med deg en stund til utover kvelden her. Jeg skal ta med en liten oppdatering I fra trafikken. Det ser ut at det meste går greit, men vi ser det at på E18 nord for Hanekleiv krysset ved Holmestrand, så det fortsatt saktegående kø etter en trafikkulykke der det en bil som kjørt inn I autovernet. Så da vet du det hvis du skal forbi der nå om noen få straks, eller på vei forbi der. Kjører du noen ting, så kan du gjerne oppdatere meg på appen NRK Radio hvis det noen ting som jeg rett og slett ikke har fått med meg. Klokka straks seks. Det betyr nyheter fra NRK Nyheter. Før det så tar vi med oss en råkul låt fra The Press nå. Dette Mr. Big.

0: but it's not like that.
1: Her NRK Nyheter, nå klokka 18. Dette en høyaktuell pris, sier statsminister Jonas Gahr Støre, om at Navi Pillay får Nobels fredspris. Støre roser prisvinneren I dag.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Fredsprisvinneren var midt I et seminar I tyske Nürnberg da hun fikk prisen, for hun har selv vært dommer I den internasjonale straffedomstolen der, og seminaret skjer der fordi det var der den første internasjonale krigsforbryterrettssaken fant sted. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz har nettopp snakket med direktøren for domstolen.
3: Han sa at disse prosessene var viktige og kontroversielle for 80 år siden, og de viktige og kontroversielle I dag, og det har aldri vært lett å føre rettsaker mot statsledere og folk I høye posisjoner som bryter folkeretten. Men det viktig at det gjøres I dag, og det gjøres den dag I dag også I en sal som dette, hvor dette blir diskutert, og her var hun altså da hun fikk beskjed og ble veldig overrasket da hun fikk høre dette tidligere I dag.
1: USA skal innføre straffesanksjoner mot domstolen. Bare timer etter det ble kjent at Pillay, som altså var dommer der, får fredsprisen. Utenriksminister Marco Rubio lover å kutte ressursene til domstolen og evna han har til å fungere, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utenriksministerne I blant annet Kanada, Tyskland og Japan kritiserer derfor USA I ettermiddag og understreker at de skal støtte domstolen videre. Andre nyheter nå. Lederen for SV sin valgkomité, Vibeke Jonsen, avviser at bortfallet I partiet handler om ståa eller kursen til partiet. Over halvparten av de tillitsvalgte I partiet sine øverste organ takker for seg. Jonsen tror ikke det handler om misnøye med politikken.
4: Nå det jo folk som har vært I leinga som sier nei til attval, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå. Så jeg tror primært det andre årsaker, og så kan det jo selvfølgelig være litt slitasje når du har vært med lenge, og kombinere det kanskje også med andre verv I SV.
1: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken I går ettermiddag. På Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det hører du om I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sambo.
5: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
6: Og hvis du ikke vil høre massevis av nyheter, men heller massevis av musikk, så du helt på rett plass. Vi gønner på med Cardigans.

The Cardigans sin katalog. En av dem nok den her Erase and Rewind. Veldig glad I den selv, men glemme at sånn god musikk eksisterer, så det veldig fint å få en påminnelse på radioen, synes nå I hvert fall jeg. God fredag, du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg synes det veldig trivelig å få sitte her og lage radio til langt ut på kvelden for alle som klar for helg. Enten det betyr at man skal jobbe I helga, sånn som jeg skal, eller om det betyr at man har helt fri. Og for mange så jo også høstferien ferdig. Albeit merke I at denne uka så det også World Space Week, eller verdensromuka om du vil, med både arrangementer, aktiviteter og undervisning over hele verden. I år så handler det særlig om raketter, men vi kan jo kanskje legge oss det på minnet I dag da, hvis noen ønsker seg en rakettlåt eller en verdensromlåt, så det bare å få det på I appen NRK Radio. Du finner meg der hvis du har lyst til å sende meg en liten melding. Jeg har fått melding fra Ragnhild også, som ønsket seg en låt som bringer fram minna fra den første vinteren på Hybel. Den kommer etter til oss. Dette låta Didn't See It Coming.

Theos Didn't See It Coming her I helgestart. Jeg fikk jo en melding I stad fra Elisabeth som var så forelsket en enen fra Savage Garden, og nå har jeg fått en melding fra en anonym person som skriver «Jeg var kjempeavstandsforelsket I gitarist Alan Silsen I Smokey, hadde plakat på rommet som jeg hadde kysset så mange ganger at ansiktet var bort». så står det «Vi fikk muligheten til å få autografen hans da de hadde konsert I Nidarøhallen I Trondheim på 70-tallet. Han spurte om jeg kunne holde kaffekoppen hans mens han skrev autografa. Lykke, står det her, men I det her oppstyret så glemte jeg å få autograf selv, står det her. Og hadde jeg vært deg, kjære anonym, så hadde jeg rett og slett stikket av med den kaffekoppen, for å si det forsiktig. Og så var det Ragnhild da, som spør om ikke jeg kan spille Stay med Shakespeare's Sisters. Minna fra den første vinteren på Hybel I 1992, står det her. Vet ikke om den vinteren var spesielt kald, eller hvor den ble tilbrakt hen, men Ragnhild, hvis det her framkaller gode minner, så skal du selvfølgelig få den her I helgestart.

låta Stave her I helgestartønska av Ragnhild som sendt en melding I appen NRK Radio. Og da det konkurransetid her I helgestart. Vi skal I gang med fredagsgrabberna igjen. Det her jo en fin gjeng som har veldig mye av det vi kaller konstig intelligens. Fredagsgrabberna de bruker å ta for seg en norsk veldig kjent låt og gjør den om til svensk dansband med varierende hell, kan vi si da. Så oppgaven din jo egentlig å høre hvilken låt det de har svenskifisert. Når du vet det, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så trykker du på send inn. Husk fullt navn og adresse. Kan ikke understreke det nok, for gjør du det, så du da med I trekningen av en Bluetooth-høytaler. Jeg håper du har kvesset ørene ganske greit. Her kommer første hint I dagens konkurranse. Hvilken norsk låt gjemmer seg bak det her?

ja, og det artig for. Det borde ha vært sommer nå, og du og jeg borde ha vært små, synger fredagsgrabberna. Hvem det som synger det på norsk da? Vet du det? Send en melding I appen NRK Radio. Skriv fullt navn og adresse. Skriv fullt navn og adresse. Jeg ser det en gang til. Skriv fullt navn og adresse. Så du med I trekningen av en Bluetooth-høytaler.

det var fredagsgrabberna, men skjønte nå hvilken norsk låt de har svenskifisert. Da kunne jeg tenkt meg egentlig både navn på bandet og navn på låta da, og du sender det hele inn til helgestart som du finner I appen NRK Radio. Og viktig, viktig, husk fullt navn og adresse når du sender inn, så du med I trekningen av en Bluetooth-høyttaler. Nå skal du få to låter til å tenke deg om på, cirka 6 minutter blir det. Bruk tida godt, for fasiten kommer like før halv 7.

Det sang Bahari her I helgestart, og da det på tide å dra på med vinner av vår fredagsgrabberna-konkurranse, der fredagsgrabberna som vanlig har svenskifisert en norsk kjent låt, og rett og slett gjort en det svenske danseband. Noen gang det veldig kult, noen gang det veldig rart. I dag var det rett og slett veldig vanskelig. Men det var opp til flere som klarte å få til riktig svar her da, og en av dem Freddy I fra Rolfsøy som sier at det her jo selvfølgelig vamp med Ingeborg. Han høres

svaret på dagens konkurranse, altså Vamp med Ingeborg og en ny mulighet til å vinne en Bluetooth-høyttaler fra oss her I helgestart får du altså om en uke. Så skal vi se litt I trafikken igjen, og vi kan starte I Akershus, for på E134 så var det en god stund stengt ved Elgskøås-tunnelen I Asker. Der det nå åpent igjen, og det ser ut å være fin flyt I trafikken. Det ser det ut som I resten av landet også, I hvert fall på de store hovedveiene. Det en del meldinger om dyr, og alle de her meldingene kommer fra nord I landet. Vi kan ta med at på E10 over Bjørnfjell I Narvik I Nordland, der det meldt om dyr, samme gjelder over Saltfjellet I E6 I Nordland og ikke minst over Gratangsfjellet I Lavangen I Troms, der står det rett og slett mye rein langs veien, så hvis du ute og kjører så vet du at det der julenissen driver og trener opp reinsdyrene sin Ser du noen ting I trafikken som bør meldes fram, da vet du hvor du henvender deg, se fra til meg I appen NRK Radio

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

Be My Lover i helgestart. Jeg sa jo det I stad at akkurat nå så det World Space Week, eller som vi kan se på norsk da, verdensromuka. FN står bak denne markeringen, og de har lyst til å vise hvordan forskning og teknologi I verdensrommet påvirker livet vårt på jorda. Og så sa jeg at akkurat I år så handler det særlig om raketter, og da var Erik på ballen med en gang og sendte melding og sa det at da må vi jo høre Rocket Man med selvaste Elton John. Ønsker alle god helg, skriver Erik. Jeg kunne ikke vært mer enig, faktisk.

tror Elton John kommer til å ta kort tid. Nei, unnskyld, sånn er det. Long, long time var det han syng en gang eller to her, Rocket Man, I helgestart her I NRK P1. Så skal det handle om ny musikk igjen. Tidligere denne uka så bytta Marie Ulven navn på Instagram-kontoen sin fra artistnavnet hun bruker, altså Girl in Red. Nytt navn som dukket opp, det var Girl in Blue. Og så skrev hun under et bilde Felt Blue Might Delete Later. I tillegg så endret også nettsiden navnet til, navnet til World in Blue, selvfølgelig I heldekket blå farge. Og fansen, de tiltar jo helt og bare lurer på hva det som foregår. Har Girl in Red virkelig skiftet artistnavn, eller var det bare et stunt? Nå har det vært mange diskusjoner. Noe svar har vi ikke fått før I dag. Svaret enkelt og greit at hun nå tilbake med ny musikk. Hennes første låt siden Hemingway som kom I mai. Og den nye låta heter Blue og bygger rundt den ganske ærlige låtskrivingen som har preget musikken hennes helt ifra starten av. Og denne låta den fanger usikkerheten rundt forandring og følelsene som følger med å finne veien gjennom den. Og selv da, om låta heter Blue, så ser det ut for oss som at artistnavnet hennes fortsatt Girl in Red. Så vi ser hva som skjer på Instagram etter kvart da.

Brå slutt på låta der ifra Girl in Red, som vi tror hun fortsatt heter da, selv om hun har byttet av navn på Instagram til Girl in Blue for å promotere låta du nettopp hørt, som jo selvfølgelig da heter Blue, og den fikk du her I helgestart, rykende fersk låt. Nå til en som ikke så rykende fersk, men som alltid gøy å høre likevel, Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kun gjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
0: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
2: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
0: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremleis ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
3: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
0: Skru over til NRK Sport, så følger du landslaget si reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samhold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliusen.
5: Og hvis du ikke vil skru over på NRK Sport, så blir det med meg, for jeg skal også oppdatere litt ifra din kampen, men mest av alt skal jeg spille musikk. NRK Og som lovet, så starter vi med Sarah Bareilles sin lovsang her I helgestart. God!

sesong, og det fortsatt uenigheter og forskjellige historier om denne låta, om den egentlig var skrevet til en person, eller om Sarah Bareilles skrev den som et svar til plateselskapet, som ville at du skulle beskrive mer kjærlighetskliss. Ingen vet egentlig helt, kanskje bortsett fra Sarah Bareilles, og hun ut her nå. Men her i hvert fall jeg, Janne Helene Juliussen, her i Helgestart, og jeg skal være med deg en stund til denne fredagskvelden. Som vi hørte, så startet nå landskampen mellom Romania og Norge. Den første av to kamper som skal avgjøre hvem av lagene som får spille playoff til VM i Brasil neste år. Da. Vi skal også henge litt med på Brann og Viking i 23. runde av Eliteserien i Bergen i kveld. Da. Viking topper Eliteserien, prøver å holde Bodø-Glimt tilbake seg, mens Brann trenger poeng i kampen om topp 4. 0-0 i begge kampene så langt. Og så var det noen her som sa, hvorfor i all verden skal dere tre denne sporten nedover ørene på oss? Og kanskje det at det blir litt ny sport, men jeg skal prøve å ikke snakke så veldig lenge om det. Men jeg har lyst til å oppdatere dem som setter pris på de her små dryppene av oppdateringer også, som kanskje ikke har nødvendigvis muligheten til å følge med på andre vis av forskjellige grunner. Nok om det i kveld, og den timen her skal det også bli mer ny musikk. Vi har fått tak i den nye låta til Chris Holsten, så den kommer om ikke lenge. Vi skal også innom en av de kulassene som jeg synes vi spiller for tida, Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In. Aller først nå, Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og hvile øko på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augopå fikk du her I helgestart, hvor vi kan melde om at Norge nå leder over Romania. 0-1 står det der nå, og vi skal følge denne kampen videre utover. Nå altså til en låt som jeg har blitt fryktelig glad I. Den her var med på Sam Fender sitt soloalbum som kom I fjor, og så ble den laget en duett av, og han fikk med seg intet mindre, eller ingen mindre, eller hva det heter for noe. Olivia Dean så var denne låta enda kulere enn den opprinnelig var du hører Rain Me In god fredag Now let go of everything I've heard.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me inn I helgestart, og vi tar med det at I Bergen så det Sidisand som har skåret, og Viking leder nå 0-1 står det på resultattavla der. Chris Holsten tilbake. Han sier at det finnes låter man lager for å komme seg igjennom noen ting, og så finnes det låter som kommer etterpå når det verste har gitt seg, og man plutselig kjenner at man har masse energi igjen. Og den nye låta, Så lenge jeg lever, det en sånn type låt. Han ga ut albumet Bedre dager tidligere I år, og da viste den en annen side av seg selv med mer fart og lek og mindre forsiktighet, og ifølge Chris Holsten selv så fortsetter den nye låta der albumet slapp bare høyere og enda nærmere hva noe enn det betyr. Denne låta den handler ikke om det som var tungt, men det som skjer når man slipper taket. Og Chris sier også at han har brukt mye tid på å være forsiktig, men den nye låta det motsatte. Den skrevet av en person som bare har bestemt seg for å leve. Jeg regner med vi hører det I låta. Her en I hvert fall I helgestart.

Så hvis du synes det var litt sånn EDM I denne her, så det fordi at du har helt rett. Avicii var nemlig med å lage den her låta, og var også med å skrive den lite grann også. For denne her hørte Chris Holsen, og så lenge jeg lever her I helgestart, hvor vi sjekker innom de her fotballkampene våre, så kan konstatere at Viking Nord ledde med 2 mål over Brann på Brannstadion da I Bergen I kveld. Mellom Romania og Norge står det fortsatt 0-1 til Norge. Det Guro Reiten som har skåret for oss. Her skal du få mer norsk musikk I radioen din. Denne gangen en litt lav, Martin, fra damene I nummer 4. Du får Det finnes bare vi. God fredag!

Nummer 4, og det finnes bare vi. Tar en liten titt på veien også, og kan slå fast at det ser ut som at det går veldig greit, I hvert fall på de store hovedveiene. Ikke fått noen melding om noen hendelser, annet enn de her dyrene som fer langs veien, både på E6 over Saltfjellet I Nordland, og over Bjørnfjell I Nordland, og så over Gratangsfjellet I Troms. Så det kan jo generelt hende at det en del dyr på veien, og så begynner det å bli mørkt. Så husk på det da, at dyr ferdes langs veien, det gjør også folk uten refleks, så kjør forsiktig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Her og nå, og før den hørte du Blue Boy med Rodeo her I helgestart. Du skal snart få flatt ny musikk som kom fra gjengen I Kano I dag også. Før det så skal jeg bare nevne de at Frida Monum har sendt Norge opp I Tomals ledelse over Romania 0-2 står det nå I Romania. Og kampen kan du følge på NRK Sport hvis du har lyst til det. Fram mot ny musikk fra Kano så tar vi med oss gammel musikk. Ifra Westlife. Det her Swear It Again.

Ja, den fikk vi servert fra Westlife her I helgestart. Så var det Kano da som tilbake med ny musikk, og hvis du mot all formodning skulle tenke, kan vi vel være med Kano igjen, så det dem her.

Ja, det begynner å bli en stund siden. 2019 så var det at Kano vant den norske Melodi Grand Prix-finalen med Spirit in the Sky og fikk representere oss I Eurovision Song Contest. Det ble faktisk dannet året før av Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Siden den gang så har de gitt ut musikk innimellom, og nå de altså tilbake med en ny låt som har fått navnet Remember My Name. Denne låta ble skrevet I en hytte djupt inne I skogen et sted, med en refleksjon over hva vi etterlater oss og hvordan vi lever videre I minnene til dem vi elsker, heter det I pressemeldingen. Det kan fort bli ganske sånn flummig språk I de her pressemeldingene. Vi gjør det enkelt vi å høre rett og slett på låta.

Kano der og Remember My Name, helt ferske låt som altså kom ut I dag. I stad så pratet vi litt om at det en del dyr langs veien, I hvert fall I nord nå I kveld, tilfeldigvis meldinger fra Gratangen og fra Bjørnfjell og ja, hvor var det han da? Ja, B6 der. Og så det Jørgen som sender oss en melding da, taxi Jørgen, som sier at folk som ferdes langs veien har I hvert fall muligheten for å bruke refleks. Det har ikke elgen og rein. Og så skriver han, og det litt sånn, den her litt hard, men det kanskje litt sant også. Hvis det noen folk som ikke vil bruke refleks, så bør de I hvert fall melde seg som organdonor, skriver taxi Jørgen. Tenker jeg at det får være kveldens oppfordring til å faktisk ha på seg refleks hvis du skal ut og gå I mørke hus. At gatelys heter gatelys for en grunn. De lyser opp på gatene.

Bernhoft I helgestart, han ga oss låta Choices. Og Bernhoft, han faktisk ut på musikalscenen nå I høst. Han spiller I Chicago, som går på Chateauneuf I Oslo denne høsten, I lag med for eksempel Silja Nymoen og Heidi Rud Ellingsen. Og Jarle, han spiller den sleipe advokaten Billy Flynn da, I denne musikalen Chicago, som jeg må innrømme at jeg aldri har sett før, men jeg vet at det veldig mange andre folk som glad I musikaler som sikkert kunne kost seg her. Og når jeg hører på stemmen til Jarle Bernhoft, så tenker jeg at den antageligvis kommer til å gjøre seg meget bra på en scene som Chateauneuf. Her I helgestart så skal vi videre med India Ari her nå. Du får låta Video.

Tidlig 2000-tallet, det her, India Ari og video her I helgestart, som nå begynner å nærme seg slutten. Vi tar med litt sportsoppdatering også. I landskampen mellom Romania og Norge så har de altså gått til pause på stillingen 0-2. Frida Monum og Guro Reiten har skåret for Norge, og mellom Brann og Viking står det også 0-2 I favor Viking da. De har også gått til pause. Og kampen kan du følge I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det. Her I NRK P1 så vil det fortsatt bli massevis av fin musikk utover kvelden. Første mann ut nå etter nyheteren klokka 20, det blir Martha Våge med enda mer P1-musikk. Jeg som heter Janne-Helene Juliusen, jeg sier tusen takk for følge og for tida di denne fredagsettermiddagen og kvelden, og gir deg Tobias Sten på vei ut. Her har du halvt forhold. God helg!

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor i går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille i over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer på plass.
1: Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon, hvor det finns en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finns det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen, selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det ikke Telenor alene kan ikke hindre det å skje.
0: Den omanskfødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammeinte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger, etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelper.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
0: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet i og rundt domstolen i store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
3: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
0: I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter gravferda til Kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i perioden med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her. Jeg har lagt frem masse god musikk som vi skal høre på i lag, og den aller første låta vi skal høre, den kommer fra 1981. Ja, da vann den også Oscar-prisen for beste låt, for den hører nemlig til filmen Arthur, som var en veldig stor hit da. Det Christopher Cross som synger Arthurs theme.

Ja, det Christopher Cross som synger Arthur's Theme fra 1981 her. Altså, den låten her kommer jo fra filmen Arthur, som handler om en trist riking som skal gifte seg med en dame som også rik, bare fordi hun rik. Det et arrangert ekteskap. Og så blir han selvfølgelig forelsket i noen helt andre. Han blir forelsket i en litt sånn fattig arbeiderklassekvinne fra Queens i New York, som litt, ja, ikke sant? Noe helt annet enn det han egentlig har sett for seg. Og kanskje er det litt den låta her også handler om, låta til Zimmermann, Riper i lakken. For det er jo av og til disse folka som har fått seg en dult eller to, som kanskje er det mest spennende.

Smed. Jeg synes tekstene dine så god. Den låten kom ut på plata Andre Sanger i 2019. Men vi skal enda noen flere år tilbake i tid. Kanskje husker du det? Kanskje ser du for deg 1985 når du hører denne introen her? Det var det året AHA virkelig tok over hele verden. Og det var med akkurat den låta her de gjorde. Det selvfølgelig Take

Ja, hvis ikke det ble allsong hjemme i stovet dine, så vet jeg ikke, da legger jeg en klage. Det var selvfølgelig Aha med Take On Me. Vi skal til en 2026-låt fra artisten Sassinia. Hvis du som er liker songkonkurranser på TV, så har du kanskje sett opp på The Voice. Hun er her i alle fall i lag med Arktisk Filharmoni. Dette er Mere Skal.

Anne Brun var det med Do You Remember, kom ut I 2011 på plata It All Starts With One. Og det var litt gøy fordi det hørtes liksom annerledes ut enn det Anne Brun vi var vant til, som var litt mer sånn kassegitare, singer-songwriter-aktig. Og herlighet hvor hun bare fortsatt på den viben. Det altså noe nytt hver eneste gang. Det synes jeg veldig kult. Dette Sturla, og skår I hjertet.

Ja, det var Pikachis som fikk være først kvinner ut i vår tre på rad norsk på norsk, der vi i dag har leitet fram tre låter som ikke er gamle i det hele tatt. Ikke det litt deilig da? Altså, vi spiller jo så mye musikk fra forskjellige tider her i PN, fordi det jo veldig, veldig masse god musikk som også kommer fra 80-tallet selvfølgelig. 70-tallet vi bort på, 90-tallet, 2000-tallet. Men nå vi altså. Alle tre låtene som kommer nå, som norske artister som synger på norsk, de laget etter 2020. Den låta her, den var altså fra 2026, og nå skal vi til den eldste låta som laget i 2020. Det en Natt Nail og Tidsmaskinen.

Nattene Elf fikk være nummer to ut I vår tre parad norsk på norsk her I NRK-P1. Den låta her heter Tidsmaskin. Kommer til 2020 altså. Nå skal vi til den siste I rekka som jeg dame som vi helst spilt med kjærpen. Og det gjør vi jo fordi vi elsker å spille det, og dere elsker å høre på det. Og da det jo egentlig ingenting å tvile på en gang. Dame heter Inga Mollis, låta kom ut I 2025, og den heter så klart La meg leve.

Prince med Sign of the Times. Altså, den, det titellåta fra en plate som altså heter det samme, Sign of the Times, kom I 1987, og her forleden dag så så jeg at det var en forfatter som hadde gitt ut en bok om opplegget, som mente at det her den plata som aller best viser frem hvor geni Prince Så det kan du ta med deg inn I fredagskvelden. Her fikk du ekte genialitet på NRK P1. Og det jo selvfølgelig det vi driver med her, herlighet. Det jo ikke bare Prince som kan stå for det. Vi skal til 1996 og Unni Wilhelmsen og en helt fantastisk låt om hvor forferdelig det kan være med denne kjærligheten. Won't go near you again.

Michael Bublé var det som sung Home her I NRK P1. Der nå klart for en liten nyhetsoppdatering. Etterpå så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk til deg denne fredagskvelden. Det her Ellen Walker og Sofia Somaggio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det er sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet er målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følger skjelvet, som en kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra er å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år er definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonserte at det er Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i 7 land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på NRK.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifisering i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tirsdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevål stadion. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge sitter klar med en time til med musikk som vi skal kose oss med denne fredagskvelden, og vi skal begynne med ingen ringere enn Barbra Streisand.

Ja, det Barbra Streisand som var A Woman in Love i 1980. Det faktisk Barry og Robin Gibb fra The Bee Gees som har skrevet låta. Jeg vet ikke om kanskje vi hører litt av det inne der. Det hørtes, det ble i hvert fall en vanvittig stor hit. Ikke så veldig rart, kanskje. Det her Violet Road og A Piece

Violet Road var det med 2026 låta A Piece of Paradise. Altså snakk om å være en musikalsk familie da. Det her Rundberg brødrene fra Kåfjord som Håkon Hoggen og Halvar Etstein til det var en trommes Herman. Ja, veldig god musikalsk slekt får vi si. Og det gjelder jo også det neste vi skal høre her. Hun kommer også fra en musikalsk familie der de forskjellige syskene driver med litt forskjellige ting, men alle skrekkelig musikalske.

Hvis med tre er to for mye, den kom ut på plata Ti Liv i 2012. Ok, vi skal videre til, ja, hvordan skal jeg beskrive den låta her da? Jeg vil kalle den en klassiker, men kanskje er det liksom bare folk på min alder som synes det. Men for oss som har vokst opp med å ha sett filmen Dirty Dancing veldig mange ganger, og som synes at Patrick Swayze kanskje var det kuleste som kunne danse på to bein i historien. Vi har i alle fall hørt Bill Medley og Jennifer Warren synge I've had the time of my life utallige ganger. Og nå skal vi høre den enda en gang. Vær så god. Now

Ja, nå rykker det litt i dansefoten i Oslo, vel? Utrolig catchy låta, men den kul den. Men du må ikke prøve på det her løftet, vet du, uten å ha liksom øvd litt først. Kanskje gjør det i vatten, ikke sant på stovegolvet. Det går, ja, du vet, ryggen. Du må passe på kroppen. Men hvis du får det til, send meg en melding. Jeg vil gjerne høre om det. Ok, det her Line Rybedal og Morgongutt.

Sunbird, vi hører her med Back to Friends. Altså, det høres ut som det kunne vært laget litt på 80-tallet, tror jeg. Men likevel, så er det noe som kjennes ja, moderne ut. Helt ikke noe bedre ord for det. Den kom altså ut helt på tampen av 2024, og det var artisten Sunbird. Vi skal videre til ny liv, og kan jeg få lov til å elske det?

Ny liv er det som sånn, kan jeg få lov til å elske deg? Vi skal videre til et band som heter Rytmeklubben, eller Band og Band, skal man kalle det det? Ja, de kaller seg selv et klubboyband. Det altså fire artister, Henrik the Artist, Hi Tom, DJ Karaoke og Torius. Altså, de egentlig produsenter, som du vet, de som jobber i lag med artisterne for å få alt det beste ut av låta. Og Ole Torius, han ene som med her, han blant annet vunnet Spellemannpris for produseringen han har gjort for Cezinando, og han jobber med Gabrielle og Emilie Nicolas, store artister. Men i 2017 så gikk altså disse fire produsentene i lag for å lage seg da et klubboyband. Og det blir jo noe kult ut av det også. Hvordan høres det ut når det bare produsentene som slår seg vill og ikke har med seg en, liksom, egen, en artist i tillegg? Ja, du skjønner hva jeg mener. Vi skal høre et godt eksempel på det. Det her Drugs You

0: Rytmeklubben var det med Drugs That You Do. Disse her fire produsentene som holdt på å snøve inne I Stockholm, ble liggende inne på et hotell der, og så lager de altså den låten her. Kom ut I 2017. Og han ene produsenten, Ole Torjus, han altså produsent for Cezinando, og han vann da Spellemannpris for produseringen han gjorde for Cezinando-plata, som kom I 2017, noen ganger og andre. Og jeg tenkte vi kunne høre en låt derfra. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nav og gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjør noe, for da blir det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene er alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

Blanco var det med Without You her I NRK P1, der vi skal videre til ei 2026-låt fra den norske artisten Metteson. Water, det ei kjærlighetslåt som han skrev for mange år siden, fortalte han at den liksom lagt I skuffa lenge, fordi han ikke helt visst, han ikke helt fått den til, ikke helt gjort den ferdig, men han sparer veldig nøye på alle låtene sine, for han, det ikke noe lett for han å skrive låtene, det tar lange, lange tid før det kommer dette den I funget på han. Så den her tok han opp igjen etter 7 år, og så snekret og styret han, og så kjente han, oi, det stemmer kanskje ikke helt, nå jeg blitt litt eldre, kanskje jeg ser på det litt annerledes, måtte flikke litt på teksten, og så styret han på, og så endte han altså opp med den her, som jeg synes så flott. Og du skal få høre den her I P1 med meg,

Altså det brølet på slutten der, det fortalte Mette sånn at han hadde øvd kjempe masse på. Han gikk liksom gjennom musikken og tenkte, hva er det jeg egentlig mangler, og hva er det jeg ikke har gjort? Jo, jeg har ikke brølt skikkelig på en låt, så det fikk vi nå. Ja, det var ganske bra. Takk nemlig for det. Det her er Matoma og Becky Hill med False Alarm.

Emily Hollow var det, men nå har du meg. Vi skal videre til en viral hit. Altså, det noen låter som bare blir gigantiske fordi de tek helt av på TikTok, for eksempel. Og det her en sånn låt. Dasha, hun la ut en video av at hun linedanset til den låta her, og nå tror jeg den blitt brukt over en snart en million ganger på TikTok. Ja, sånt blir det listeplasseringen, vet du. Og så den jo veldig kul også, da, så det jo lett å forstå. Det her

Du fikk litt lyst til å linedance nå, tror du det? Det var Dasha med Austin her I P1, og det var nest siste låt ut for meg som heter Martha Våge. Nå får du straks en liten nyhetsoppdatering, og så blir det enda mer musikk her på P1. Men fram til nyhetene så skal jeg få skvisa inn litt John Legend til det. Dette All

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russland sin president Vladimir Putin. Etter hvert er det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama i kveld. Skjelvet er målt til 7,6 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet, som en kunne kjenne godt i hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende-Helle er i byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom, og er nå i et trygt område, forteller hun.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter i dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Da er vi oppdaterte på nyhetsbildet så langt denne fredagskvelden, tilbake til den herlige musikken nå. Og jeg som heter Eivind Mortland, håper du blir med meg de neste par timene her på NRK P1. Og la oss aller først nå gå 36 år tilbake i tid.

sterke vestlandsrepresentasjon her de siste minutterne I NRK P1. Twice as happy fra Anne Hvitsten som kommer fra Nordhordland og ikke minst Gunn Kvåle fra Sogndal som lyttet til før det. Hun sang sommeren for deg. Sipp

Filip Emilio sto for nummen denne fredagskvelden. Nå går turen straks til en mann som har vært vekk fra rampelyset en

0: Toto i NRK P1, Hold the Line, altså hold på posisjonen din. Her i denne sangen så ba vokalisten av jenta om å være tålmodige og holde fast ved forholdet deres.
1: Har du

Dette nok litt annerledes enn det du har vært vant til å høre fra Justin Bieber tidligere. Daisies, som kom I fjor sommer, før det lyttet med til en vakker sang fra Maria Haugaard Smittet. Hun sang «Himmel imellom oss».

0: Her prøvde Bendik Kajander å uttrykke en følelse av å ønske noe mer ut av livet. En nysgjerrighet for hva som kan skje hvis en tør å åpne armene.
1: Jeg

Tospannet Lina Haug og Herman Lee la meg finne. Trygve Skau kjenner du sikkert godt til. Han jo en godt etablert utøver med sin egen musikk. Men før han satsa mer på solokarrieren, var jo han del av bandet St. Moritz. Ja, han kanskje en del av det fortsatt forresten, når jeg tenker meg om. For de har vel aldri sagt at de har gått hver til sitt. Uansett, St. Moritz blant annet kjent for denne, som heter Like små.

Ja, det aldri feil med litt Bob Marley I radioen. Her fikk du Buffalo Soldier fra Marley og The Wailers. Nå til en cover-versjon. Vi skal til Sigvart Dagsland sin sang De Umulige. Her tolket av Simone Eriksrud. Definitely.

Ja, denne ble jo skikkelig populær i forbindelse med filmen K-pop Demon Hunters Golden, som du fikk i NRK P1. Snart er klokka 11 om kvelden altså, 23, og du skal få en fersk nyhetsoppdatering. Før vi kommer så langt, er det The Kinks som gir deg musikken. Og en god oppfordring, don't forget to dance.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport. Det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merket godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Telenor har ennå ikke funnet årsaken til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i 7 land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen en av dem. De har varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt et heiarop til folkeretten.
2: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Den omanske fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammente arabiske emirater. Ifølge han har planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på to tidligere flyginger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

mannen som forsvant fra oss så altfor tidlig dessverre, Tom Petty, men heldigvis lever musikkarven videre etter han. Free Falling denne fredagen i NRK P1.

fra Jesper Jenseth, som kunne by på et stykke gladmusikk med tekst som egentlig ikke er fullt så glad. Før det var det Ella Lockhart som sang «Hva om det finnes noe mer?». Sivert Høyem er på vei etter at vi har lyttet til «Du lyg» fra Ruben.

sang Ruben denne fredagskvelden. Nå skal vi ta turen 10 år tilbake i tid til et album som heter Linus, signert Sivert Høyem.

Sivert Høyem, Fool to Your Crown, et av sporene på albumet Linus fra 2016, og det jo ikke lenge siden Sivert Høyem ga ut dette helt nytt album, The Rest av Sivert Høyem, som byr på en blanding av eget materiale og coverversjoner. Den kom for bare en uke siden, den. Sjekk gjerne ut den der du pleier å kjøpe eller lytte til musikk.

0: feel so nice.
1: Nice to meet you fra Miles Smith, en sang som inspirert av historier som venner har fortalt han. En påminnelse om at den rette personen, ja, den kan endre alt, ofte når du minst venter det. Før det lytter vi til Yngvild og gråter over det som over. Nå det Eva Weel Skram sin tur, og hør godt etter på teksten når hun synger Vendepunkt. Vendepunkt.

var en ganske djup sang dette her fra Eva Weel Skram. Den handler om ting du opplever i livet som viser seg å bli vendepunkt, uten at du helt tenker på det der og da.

Et godt eksempel på en debutsingel som gikk rett til topps og kom til å bli den aller mest kjente sangen fra Living in a Box. Det var i 1987, hvor du fikk Living in a Box, selvfølgelig.

noe eget og ganske spesielt nært å høre Silje Nergård når hun synger på norsk. Det jo mest engelsk det har gått I for henne gjennom hennes lange karriere, I og med at hun et såpass stort artistnavn ut forbi Norge også.

Fra Ed Sheeran, som fortsatt holder det gående med sin turné på det amerikanske kontinentet. Han jo I Nord-Amerika for øyeblikket og skal videre til Sør-Amerika senere I høst.

En av de nye sangene av året som kom rett over sommeren fra Asbjørn Ribe, Kjærligheten. En sang om å se etter det vakre mellom mennesker.

Utøvere som representerer hver sin kant i musikklandskapet egentlig. Helbillies, Who I Ville Ha, og før det sang Sigrid, Sight of You. Nå skal vi utenlands igjen, til Deep Blue Sun.

Blue Something, og passende nok Breakfast at Tiffany's på en sene fredagskveld. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at Nils Åge Nomstad følger deg inn I natta. Etter nyhetene nå ved midnatt, og han har musikk fra Alphaville klar til deg om få minutter. Men før vi kommer så langt, skal du få en sang som faktisk 32 år denne uka. Det var I oktober 1994 at Jamie Walters ga ut sin debutsingle som heter Hold On.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama er i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle er i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kom en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen er kjent fra den norske tvillingduoen Marcus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Camilla Vigestrand er det som synger for deg, nesten aller først her i Nattradion, for det var jo Alphaville med sin storslager Big in Japan som åpnet hele denne lørdagen. Ja da, det er helg og det er 10. oktober og det er Nattradio, og her i NRK P1, Nils Agnostad er på plass. Velkommen skal du være.

to suverene låter på rekke og rad her I nattradion, Simply Red Stars og Sukker og Salt, det låta til Lote. Og neste artist ut her I nattradion litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad. Og det vi straks skal høre hans

Theodor Gjerløv Larsen var dette, eller bare Theostad, som han kaller seg når han artist. Dimtid kom inn, en ny artist som inne på listene våre.

Ja, det var på tide å gjøre som L.O. Black syng her, Wake Me Up. Og før det var det Bendik som sang perfekt. Og en av 70- og 80-tallets store rockesjarmører har bursdag I dag. Han frontet et av de største bandene, men greide faktisk å oppnå nesten like stor suksess på egen hånd da han ble soloartist. Men nå har han visst pensjonert seg. Mer om denne energiklumpen straks.

Inderlig her I Breathe Again, og Jan Ove hørte for det. Og så til rockerskjermøren som bursdag, og det selveste David Lee Roth jeg snakker om. Sangeren I Van Halen, og etter hvert soloartist med både Beach Boys låta og heavy rock. Det var jo Edward Van Halens gitarspill og Lee Roths spillopper og stemme da, som ble kjennemerket til Van Halen, og det kulminerte vel med superslageren I 1984.

han, Per Fanhalen. Etter denne så sa bursdagsbarnet Lee Roth takk for seg I Fanhalen, og mange ble nok overrasket da han slo til med en Beach Boys cover like etterpå. Men det ble suksess, og David Lee Roth holdt det gående I noen år som soloartist. Etter hvert så fant han sammen med gamle band I en kort periode, og nå for tida så stiller han opp på noen konserter, men stemmeprakten nok ikke som før, for å si det. Mildt. Uansett, jeg hyller den gamle rockeren litt her I Nattradion med denne.

Ja, låta til Talking Heads, Road to Nowhere, har jo en tendens til å være aktuell nesten til alle tider, før det hørte vi heilig her I Nattradion. Og ja, det jo sånn at det jo mange spennende hus I Oslo, og ett av de Stortinget. Og de fleste, de fleste av oss har jo aldri satt foten sin der, men det har vi jo faktisk muligheten til. Og akkurat fra I dag så begynner Stortinget vårt med lørdagsomvisninger. Disse gratis, og alle kan melde seg på. Besøkende får se kjente rom I Stortingsbygningen da, og lære litt om Stortingets historie, og ikke minst rollen I demokratiet vårt.

Christian Christensen hørte der, og før det var det Synevo her i Nattradion. Og nå er det John Mayer som er på gang, frem til nyheteren klokken ett.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevde USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester er opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen er altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det er enig, men alt i alt så er det en tøff borteseier.
2: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
6: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi er fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rognerud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

Comeback, kameratene, må vi vel kunne si om Oasis. Det gikk jo bra da de møttes for et par år siden, og nå ryktes det om at det ny turné på gang. Ja, vi får håpe det går bra. Don't Look Back in Anger sang de her, og før det var det Jungelen til Nico D som åpnet andre runde av nattradion. Nils Hagen Onsdag på plass, fortsatt. Og du velkommen inn. Om du

Store stjerner I Sverige, Kent, de har vel mer og mindre lagt opp nå, men låtene har vi. De andre sang og spilte her, og før det hørte vi Kine Nesheim. Nå, søskenbandet Narum fra Eina på Toten, de spiller vi jo temmelig ofte her I NKP-en, men det begynner å bli en stund siden vi hørte ny musikk derfra, så da kan man jo undre på om de fortsatt heller på. Og det gjør de på ulike vis, for det bare 2 år siden de turnerte og markerte sitt 15-årsjubileum. Og I fjor laget de en lyddokumentar om utvandrerhistorien til Mats Lilje. Og hvem vet, kanskje kommer det en ny låt også. Inntil da, koser vi oss med de vi har, for eksempel denne.

0: Det var The Black Eyed Peas det som sang Shut Up. Og ja, det skal Nils Åge Nonstad gjøre akkurat nå. Og la deg høre på tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Lise Netter som åpna den norske trippelen. Denne gang Baby Du sang de. Marte Valle sang Ikke til å tru, og Åge Aleksandersen bøy opp til dans, dans med meg. Og vi danser videre sammen med Tina Charles.

Ja, mange har nok svingt seg til Tina Charles, I love to love. Og det passer jo fint det å avrunde nattradioen en lørdag med den, det vil si det var nesten avrunding, for det Jonas Benjob som får siste ord og toner, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten er enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merket godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, og hun har ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbie Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådret seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, der er Tobias Tønne.